0: سلام شنواندگانی عزیز، روی موج است برنامه صاحب نظر. تاریخ قهرمانان را فراموش نمی کند. شنواندگان عزتمند، صبح 19 می سال 2026 در صحیفه های تاریخ نوی دولتداری ملی ما باز یک رویداد بزرگ، مهم و فراموش ناشونده ثبت گردید. با تشبس خیردمندانه، تلاش های وطن دوستانه و سیاست سازنده و هویت ساز پیشوای معظم ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کپسوله ها با خاک از محل دفن شخصیت های برومند ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد از فدراسیای روسیه به وطن آورده شدند. این اقدام بزرگ سرور دولت تجسم عالی عدالت تاریخی و احترام عمیق به خاطره ابرمردان است که در روزهای اول تشکل دولت ما جان خود را فدا نمودند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور شخصیت های می باشند که در سالهای 1920-1930 با نشان دادن اراده قوی سیاسی از حقوق ملت تاجیک برای رشد و خیشتنشناسی و تأسیس دولت مستقل مردانوار دفاع کردند. محض با جانبازی های این فرزندان فرزانه تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در سال 1929 میسر گردید. در کنار آنها نثار محمد همچون کمیسر معارف خلق تاجیکستان در تشکل اساسهای فرهنگ سالاری و معارف پروری دولت جوان ما سهم ارزنده و تاریخی گذاشته است. این سه خادم برجسته دولتی در دوره تعقیبات سال 1937 با تهمت های ناحق سیاسی قربان شده بودند. اساس این ارجگذاری تاریخی محض در ملت دوستی، سیاست فرهنگ پرورانه، انسان دوستانه، عدالت پروری و ارجگذاری بی‌نظیر سرور دولت محترم امام علی رحمان با تاریخ گذشته ملت نهفته است. پیشوای معظم ملت با این تشبوسای بزرگ خود ثابت ساختند که هیچ یک قهرمانی و خدمت صادقانه فرزندان صادق و وفادار در نزد خلق و وطن فراموش نخواهد شد. باید تأکید نماییم که این ابرمردان مبارزان حقیقی، فدایان راه آزادی و سرسپردگان ملت بودند که بحر هستی تاجیکستان جان خود را نثار کردند. این تشبس نجیب نه تنها روح این مبارزان جان فدا را شاد می‌گرداند، بلکه برای نسل جوان تاجیکستانی عزیز درس بزرگ تاریخی محسوب می‌شود. آن گواهی استوار آن است که یگان خدمت ارزشمند در نزد خلق و وطن به گوشه فراموشی نخواهد رفت و صداقت و جانبازی در راه هستی ملت همیشه پاس داشته می شود. با فرمان تاریخی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 27 ایون سال 2006 به نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد که این قله ارجگذاری به تاریخ ملت است. شنوندگان عزیز، ما در ارتباط به ارجگذاری به قهرمانان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور و اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد، فعالیت فداکارانه این شخصیت های بزرگ با دکتر علم های تاریخ، پروفسور اکادمیه ادارکنی دولتی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بحریدین علیزاده مصاحبه آماده کرده ایم که این دم با هم میشنویم.
1: معلم قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم و اینچنین چهره معرفت پرور و خدمتگزاری راه معارف زبان و بیداری ملی تاجیکان نثار محمد از جمله سیاستمداران و خادمان برجسته دولتی بودند که در ابتدای عصر 20 رسالت تاریخی خیش را در نزد ملت و تقدیر آینده آن درک نموده، تمام قوت و دانش و نیروی معنوی اشان را برای پایه‌گذاری و بنیاد دولت ملی تاجیکان روانه ساختند. آنها از روزگاری پر تضاد و پر اختلاف سبق اندوخته، همچون شخصی متین اراده و دانشمند، انسانی عاقل و دوراندیش، سیاستمدارانی برجسته و تشکیلاتچیانی ماهر به کمال رسیدند. میخواهیم صحبت از همین موضوع شروع بگردد. مرحمت.
2: وقتی که ما صحبت اطراف شخصیت‌های بزرگی تاریخ نوین تاجیکان میکنیم، پیش از همه درباره نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاتیمور و البته مثلا نثار محمد، ما باید وضع سیاسی همون دوره کمتر به خاطر بیاریم. یعنی بین ابتدای عصر 20 است، در آسیای میانه یک وضعیتی هست که مثلا علاقه بنیاد اولین جامعه سوسیالیستی گذاشته شده است و در همین مرحله وقتی که جمهوری خلقی شوروی بخارا تشکیل می شود، این قسمتی که ما نشستیم بخارای شرقی نام داشت. در همین بخارای شرقی وضعیت به درجه مرکب و به درجه وزنی بود که اینجا حتی کمیسی فوق‌العاده دیکتاتوری عمل میکرد. اما وقتی که وضعیت کمی به خوبی انجام یافت، بار اول یعنی فعالیتی گویم که رهبری نصرت الله مخصوم از امجا سر می شود که تعیین می شوند سال 1924 رئیس کمیته انقلابی بخارای شرقی، همچون یک جزئی جمهوری خلقی شوروی بخارا. انا در این مرحله علاقه کمیسی مخصوص کار میکرد برای گذراندن تقسیمات ملی مرزی و انا فعالیت سیاسی نصرت الله مخصوم از همین چیز آغاز میشود که به صفت رئیس کمیته انقلابی بخارای شرقی سفر میکنند به تاشکند. در تاشکند انا میگویم که حجت های کمیسی شناس میشوند و ناراضگی خود را اعتراض میکنند که برای چی دیگر خلق ها جمهوری های مستقل نساختند، بنیاد بکردند یا اقلا جمهوری مختار، اما نسبت تاجیکان فقط یک ولایت شما پیشبینی کرده ایستاده. یعنی یک کمین گویم که تلاش نصرت الله مخصوم برای حق و حقوق تاجیکان از اینجا سر می شود. خب اگر همین مرحله برگردیم به شیرینشاه شاتیمور، شیرینشاه شاتیمور در همین مرحله از سال 1921 برای اداره کردن بدخشان یعنی سیگانه پامیر تشکیل کرده شده بود از تاشکند و در حیات همی سیگانه پامیر در برابر اون که کماندر مثلا پاسبانی سرحدی دیاکوف بود، شیرینشاه شاتیمور و حسین بایف همی سه نفر به صفت راهبر باید که بدخشان پامیر اداره میکردن. یعنی فعالیت سیاسی گویم که شیرینشاه شاتیمور از همین جا آغاز می‌یابد. اما یک مدتی کوتاه کار میکند، باز به تاشکند دعوت میشه، در کارهای دیگری حزبی کار میکند. خب اگر سخن درباره شخص سیم رود، نثار محمد این در تاجیکستان چهره کم آموخته شده است، اما فعالیتی گویم که سیاسی بیان آغازش اگر کمترک بروقت‌تر آغاز کنیم، سال 1897 در پیشاور امروزه پاکستان، اون وقت دولت پاکستان نبود یعنی هندوستان بود، به دنیا می آید و در همه حرکت های آزادی خواهی هندوستان برای استقلالیت هندوستان اشتراک می کند و از آنجا بعد می آید به افغانستان. در افغانستان دو برادر امان الله خان بچه عبدالرحمن خان و حبیب الله خان راهبری می کردند و انمی حیات گروه همینو که بسیار مردم ترقی خواه بودند همراهی می شود و بعد چند وقت کار می شود که به صفت یک گریزه سیاسی گریخته به گویم که تاشکند می آید و در تاشکند وقتی که می آید، شخصی که مردم ایرانی زبان بود، فارسی زبان بود، یعنی که توجهش از همونجا به مردم تاجیک زیاد می شود و هر کاری که وابسته به مردم تاجیک باشد، ملت تاجیک باشد، از همونجا سرکاری نثار محمد شریک بود. یعنی بینید که اولین مثلا دانشکده معلم تورکنی تشکیل کرده می شود، یکی از آموزگاران فعال، یکی حتی از رکتران فعال به نثار محمد می شود و وقتی که جمعیتی مخصوص برای آموزش تاجیکان تشکیل می شود، نثار محمد یکی از تشکیل کنندگان و یکی از فعالان وی می شود. تحقیقات وی به زبان های اردو پشتوان بخشیده شده بودند، لیکن به واسطه برای تحقیق تاریخ ملت تاجیک همینجا آغاز می کند و خودش که در مثلا هندوستان معلومات عالی گرفتگی بود و بسیار هم تاریخ خوبتر که می دانست و این کار دست و وقتی که جمهوری مختار شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاسیس می یابد و به صفت معاون کمیسر معارف تاجیکستان تعیین می شود. اولین کمیسر معارف تاجیکستان بود عباس علیف، یعنی پایه‌گذار نظام معارف تاجیکستان، پایه‌گذار علم و معارف تاجیکستان عباس علیف است و دومین کمیسر معارف به معنای امروزش وزیر معارف تاجیکستان همین نثار محمد است که در حقیقت برای رشد معارف فرهنگ مردمی ما بسیار خدمت‌های ارزنده کرده است و یکی از دانندگان بهترین تاریخ باستان خلق‌های آریایی بود و اولین مراتبه مفهوم آریایی از آنی که مردم تاجیک مردم آریایی هست در همین کتابش برآمد تاجیکان همین مسئله ها را قید کرده است که اینا در 5 سال پیش من وقتی که در بایگانی به همین مسئله کار علمی خودم مشغول شدم اونجا بسیار مقاله خوبی همین نثار محمد درباره اصل برآمد تاجیکان هست که بعد از مقاله برتل دومی مقاله بهترین در این سمت حساب می شود.
1: این سه بزرگ مرد در روزگار زیستن که سخن گفتن از منفیت تاجیک، از نام تاجیک، از دولتداری تاجیک و از حق تاریخی تاجیکان کاری آسان نبود. آنها در زمان به میدان تاریخ وارد شدند که هر قدم جسارت می خواست، هر سخن مسئولیت داشت و هر تلاش برای ملت می توانست سرنوشت انسان را به فاجعه برد. اما آنها راه آسان را انتخاب نکردند. آنها راه وطن را انتخاب کردند. شما چی نظر بیان میکنید؟
2: بله، بینید که وقتی که ما اطراف این سه ابرمرد صحبت میکنیم، نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد، ما باید فراموش نکنیم که این سه نفر تنها نبودند. اینا هم صفان خودشان، هم عقیده های خودشان و همون هایی که در همون سنگر همراه اینا برای حق و حقوق تاجیکان مبارزه میبردند، اینا رو باید فراموش نکنیم. یعنی در برابر نصرت الله مخصوم، وقتی که بعد رئیس کمیته انقلابی بخارای شرقی اولین رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تعیین میشوند، ماه 26 نوامبر سال 1926 همین در حیات حکومت تاجیکستان شخصیت های بودند مثل عبدالقادر محی الدینوف، هم کمیسر کارهای سودا بود، هم پلن دولتی بود و در یک وقت معاون رئیس کمیته انقلابی، یعنی معاون نصرت الله مخصوم بود، عبدالقادر محی الدینوف. خب اینا هم صفای نزد. در برابر این عبدالرحیم حاجی بایف بود که در حیات کمیسیه تاجیکی بود، اونجا البته کار خوب انجام داده نتوانست، لیکن وقتی که برگشت وصفتی گویم که رئیس شورای کمیسران خلق بعد از عبدالقادر محی الدینوف دومین رئیس شورای کمیسران خلق شد، این هم یکی از همصفان نزدیک نصرت الله مخصوم بود که یک جای چقدر جانبازی ها کرده است. و البته شیرین شاه شاه تیمور بیشتر نزدیکی داشت به همین نثار محمد. این شیرین شاه شاه تیمور وقتی که اولین مراتبه بگویم که همون 26 نوامبر سال 1924 26 نوامبر حکومت تاجیکستان تاسیس می شود به صفت رئیس اینسپکسی کارگر و دهقان، یعنی نظارت کننده ساحه خدمت دولتی همون وقت تعیین می شود. و وقتی که اینا به دوشنبه به مشکلی زیاد می بیان، در اینجا هنوز حرکت ضد انقلابی، حرکت بازمچیگری ادامه یافت و فعالیت کردن در همون شرایط بسیار مشکل بود. به این نگاه نکرده اینا تمام قوهشان را به آن روانه کردن که همین تاجیکستان به پاک عزت علم و معارف ترقی کند، اقتصادیات پیش رود، سطح زندگی مردم خوب شود. و بینید که در دو سال فعالیتی که نصرت الله مخصوم به صفت رئیس کمیته انقلابی عمل کرد، یعنی رئیس کمیته انقلابی چه؟ این پیش از همه مقام عالی نمایندگی هم اجراییه، یعنی که اینجا تقسیمات حاکمیت به شاخه‌ها وجود نداشت، یعنی همه حاکمیت در دست کمیته انقلابی، چون که یعنی انقلاب هنوز ادامه دارد. انا معاون همین آدم عبدالقادر محی الدینوف، یکی از اساسگذاران جمهوری خلقی شورای بخارا بودند، اینا بسیار تلاش کردند. و ببینید که شیرین شاه شاه تیمور یک مهلت باز دعوت میکنند به تاشکند، رفته در آنجا در وظیفه های گوناگون حزبی کار میکند و وقتی که 1-12 دکمبر سال 1926 بعد دو سال فعالیت کمیته انقلابی انجمن یکمی مؤسسان تاجیکستان برگزار میگردد، در همین انجمن مؤسسان تاجیکستان پیش از این البته 15 مارس سال 1925 یک جمعامت در دوشنبه برگزار شده که بود، مثلا نصرت الله مخصوم به صفت رهبر اول تاجیکستان رئیس کمیته انقلابی در همین میدانی که سابق تئاتر مایاکوفسکی بود همینجا از یک منبر نوساخت برآمده همین اعلامیه تاسیس یابی تاجیکستان را قرائت میکند. این یکی از خدمات هایش است که همین به جامعه حقوقی میپوشونند. انا وقتی که همین انجمن یکمی مؤسسان میشود، کمیته انقلابی بر هم داده میشود، همچون مقام عالی فوق‌العاده اداره‌کنی، به جای آن اکنون نظام اداره‌کنی به حیات آسایشته گذشته تأسیس داده می شود و باز همین نصرت الله مخصوم تعیین می شود، پیشنهاد می شود در همین انجمن یکمی مؤسسان به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی شوراها، یعنی مقام عالی نمایندگی و قانونگذار رئیسش می شود نصرت الله مخصوم. این دومین وظیفه نصرت الله مخزوم است و انکم در اینجا باید که حکومت انتخاب کنند و رئیس اولین حکومت تاجیکستان بعضی ها حاجی بایف می نویسند این نادرست است رئیس اولین حکومت تاجیکستان می شود عبدالقادر محیدینوف که همون در یک وقت معاون نصرت الله مخزوم بود مثلا کمیسر کارهای وابسته به سودا بود کمیسر نقشه پلن دولتی بود یعنی سه وظیفه را تا همین وقت اجرا میکرد اومده سال 26 در همین انجمن یکم مؤسسان می شود رئیس شورای کمیسران خلق و همین وقت باز شیرین شاه شاه تیمور به اینا باز همراه می شود یعنی فعالیت اینها چنان گسترده چنان مثلا صادقانه بود که توانستند که در همین شرایط جنگ شهروندی همان دوره تاجیکستان را به پا خیزانند و وقتی که ما گپ درباره معارف می رود اینجا البته هنوز نثار محمد در شهر تاشکند بود در دانشکده معلم تیارکنی تاشکند در گروه های تاجیکی درس می داد به صفت مثلا کارمند علمی در فعالیت گوییم که علمی مرکز آموزش خلق های ایرانی شرکت می برزید و سال 1926 وقتی که حکومت در شکل نو تاسیس یافت فعالیت ادامه یافت همین وقت نثار محمد معاونی گوییم که کمیسر معارف تاجیکستان علاقه تعیین شدگی بود و سال 1928 علاکه وقتی که عباس علیف همچون وزیر اولین معارف از وظیفه دست میکشد میرود تاشکند یعنی انمی معاونش نثار محمد تعیین میشود وزیر معارف یا که اون وقتا میگفتن کمیسر معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از 28 تا 29 فعالیت میکند 29 این یک مرحله تقدیرساز است در تاریخ همون وقتای تاجیکستان ما میدانیم که از ماهای آوگوست سپتامبر سال 1929 تلاش ها به آن را سر شدند که باید تاجیکستان از حیات ازبکستان برآمده جمهوری مستقل شود در همین وقت یک کمیسیه تشکیل می شود کمیسیه که باید که همین تقسیمات ملی مرزی سال 24 از نو دیده براید و حیات همین کمیسیه اون سال 24 و نبود نثار محمد در کمیسیه دومی که سال 29 تاسیس داده می شود از حساب تاجیکستان نصرت الله مخزوم عبدالرحیم حاجی بایف همین نثار محمد این حیات کمیسیه تاجیکیه که باید از نو دیده برآمده شود مسئله تقسیمات آسیای مرکزی و باور میکنید که وقتی که مواد همین ارخیف که تشناس میشود بایگانی که تشناس میشود این همراه حاجی بایف چنان تلاش ها کردن برای برگرداندن همون شهرهای تاریخی مخصوصا خوجند و محض خدمت همین حاجی بایف و همین نثار محمد و نصرت الله مخزوم شیرین شاه شاه تیمور بود که شهر خوجند اون وقت اوکرگ خوجند میگفتند با شهرهای اسفرک کانیبادام اش به تاجیکستان داده میشود ماه سپتامبر سال 1929 این چه اهمیت تاریخی داشت اهمیتش در آن بود که اگر تاجیکستان میخواست که مثلا به خوجند جمهوری مستقل شود شده نمیتوانست برای چه برای آنکه باید اهالیش از 1 میلیون زیاد باشد در اونجا مثلا بعضی منطقه های صناعتی باشد و انمی اوکروگ خوجند با همون شهرهای ناحیه های نامور کردمون یعنی وقتی که به تاجیکستان وارد کرده می شود علاقه اهالی تاجیکستان از 1 میلیون زیاد می شود و امکانیت مثلا از نقطه نظر شهرم گیریم در خوجند و در کانیبادام و اسفره کارخانه های صنعتی وجود داشتن یعنی امکانیت های تاجیکستان خیلی زیاد می شود انا باز این خود به خود نمی شود تلاش های انمی نصرت الله مخزوم شیرین شاه شاه تیمور حاجی بایف عبدالقادر محیدینوف و نثار محمد عاقبت نتیجه می دهن و خودی مثلا حکومت همون وقتای ازبکستان رسما اجازه می دهد که تاجیکستان از حیات ازبکستان براید و مسکو هم به این کار منفعت دار بود و ما می بینیم که علاکه ماه اکتبر سال 1929 انجمن سیم فوق‌العاده شوراهای تاجیکستان دعوت می شود و در همین انجمن سیم فوق‌العاده شوراها ماه اکتبر انقترش 16 اکتبر سال 1929 تاجیکستان از حیات ازبکستان برآمده جمهوری هفتم مستقل در حیات اسسر خودش اعلام میکند که اینجا خدمت باز هم همین شیرین شاه شاه تیمور عبدالرحیم حاجی بایف چنار امامو هم هست شیرین شاه شاه تیمور نثار محمد و دیگر ها بسیار هم بزرگ بود یعنی تاجیکستان مستقل شد از حیات ازبکستان برآمد به حیات اسسر داخل شد رهبریتش باید که از نو تعیین شود یعنی در این دوره باز نصرت الله مخزوم به صفت رئیس کمیته اجرایی مرکزی دیگر جمهوری مختار نه جمهوری مستقل شوروی تاجیکستان تعیین می شود و رئیس شورای کمیسران خلق علاقه عبدالقادر محیدینوف نبود در اینجا علاقه حاجی بایف بود و عبدالرحیم حاجی بایف دوباره تعیین می شود به صفت رئیس شورای کمیسران خلق به معنای نمزش سروزیر و انمین نثار محمد که پیش از این علاقه از سال 28 کمیسر معارف تاجیکستان بود با سال 29 بعد از جمهوری مستقل شدن با فرمان نو تعیین می شود کمیسر معارف جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و در همین وظیفه تا سال 32 کار کرده است. یعنی از 28 تا 32 گرفت 4 سال. پیش از این معاون هم بود، پیش از این در تاشکند چقدر برای فرهنگ و زبان و علم و مدنیت تاجیک خدمت کرده است. و باید بگویم که در همون وقت در همون حکومت اگر عبدالقادر محی الدین یکی از باسوادترین شخصیت ها بود، دومین شخص همین نثار محمد بود. درباره من در نظر دارم تاریخ و فرهنگ گذشته. و انمون وقتی که مسئله کمیسی دویم بود، بار اول همین دعوام میکند که مثلا مردمی تاجیک، مردمی آریایی هستند، اینا باید که مستقل باشند، اینا تاریخی گذشته باید دارند، دیگر دارند. هم همین کتاب مخصوص نویشته است در باره برامدی تاجیکان گفته، همین خیلی کتاب دارد نثار محمد. خلاصه کرده گویم اگر، یعنی فعالیت این سه نفره که با تشبس پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از مسکو همین گویم که از مزار آنها خاکشان را برداشته به تاجیکستان آوردن، این یکی از کارهای بسیار نیک و پسندیده بود، به خاطر آنکه وطن باید همه وقت فرزندای اصیلش قدر کند. و با درک همین مسئولیت امروز رهبر عالی تاجیکستان در سیمای اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانستند که با حکومت روسیه مثلا در نتیجه مصاحبه و مکاتبه و مناسبت نیک و حسنه دوستانه همین کار تشکیل کردن. و وقتی که باور میکنید همین مثلا خاکی از تربت اینا در گویم که در یشیک های مخصوص آوردند و از سمالیات فراوردند، گویا که همون مردمی که در داخل همونا باشند برای مردم جلوگر شد. و بینید که با تمام قانون و قایده های انعنه مردمی ما، ارزش های ملی ما، آنها در وطن اصلی خودشان به خاک سپارده شدند. شاید سوال پیدا شود که برای نثار محمد مثلا وطن اصلیش هندوستان است، پاکستان است، پیشاور است، لیکن گپ سر آن است که باید برای تاجیکستان خدمت کرد، فرزند تاجیکستان بود و برای ملت تاجیک خدمت های کرده است که شاید بعضی مردم ایمان نکرده باشد. با نظر داشت این برای نثار محمد هم که در همین جا به صفت یک شخصیت بسیار صادق برای تاجیک تاجیکستانی به وای رسیدگی بود، یعنی تاجیکستان به واسطه وطنی بایست و خاکی به راهم که به تاجیکستان آوردن با تمام ارزش های ملی به اینابد گرفتن انانه های ملی به خاک سپاریدن. من فکر میکنم که روح و ارواح همین سی ابرمرد که در بنیاد تاجیکستان نوین سهم ارزنده داشتن در همین خاک وطن آرامش مییابد. و این در سیمای همین سه نفر در خودشناسی، خودآگاهی ملی، افتخار وطنداری و قدرشناسی گذشتگان ما که برای این تاجیکستان خدمت کردند، من فکر میکنم که برای مردم ما یک ترکش و یک تکانی بزرگ باعث افتخار. و مخصوصا آنهایی که این روز خیش و تبارشان در تاجیکستان بودن، ما علکه اونها رو گوش کردیم که سرشان به آسمان رسید. شخصی که انسانی که یگان وقت یگان دور برای خلق و ملتش خدمت کردگی باشد حتما یگان زمان قدر می شود. یعنی انمی قدرشناسی امروز از طرف پیشوای ملت نسبت این سه نفر ابرمرد انجام داده شد.
1: درست استاد، آنها خاموش شدند اما نام آنها با سخن ملت تبدیل یافت. آنها در غریبی تاریخ مدفون شدند اما روح آنها همیشه در وطن بود. به همین معنا بازگشت خاک رمزی آنها به تاجیکستان یک عملی عادی مراسمی نیست. این مراسمی آشتی تاریخ با خاطره ملت است. این سجده وطن و فرزندان خود است. این پاسخی دیرآمد عدالت به آن نهادهای خاموشی است که سالهای دراز از زیر خاک غریبی به سوی کوههای تاجیکستان پرواز میکردند. در مرکز این رویداد پرمعنا درست است که سیمای پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با تمام بزرگی معنوی جلوگر میشود. زیرا چنین تشبس تنها از ذهن سیاستمدار نمیآید، چنین تشبس از قلب راهبر برمیخیزد که تاریخ را همچون جزئی زنده هستی ملت احساس میکند. از قلب کسی برمیخیزد که میداند دولتداری تنها ساختن راه و بنا نیست، بلکه ساختن خاطره، احیای نام، گرامی داشت ارزش و پیوستن دیروز به امروز است. تاریخ با احترام زنده میگردد، قبر با وطن سخن میگوید، خاک به خاطره تبدیل مییابد و ملت در آینه بزرگان خود سیمای امروزه خود را میبیند. میخواهیم ادامه دهیم.
2: خب اینجا البته وقتی که سخن درباره نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاتیمور و از جمله نثار محمد میرود، شاید شنونده مثلا محترم سوال میدهد که چطور شد که اونها در مسکو به خاک سپارده شده بودند، در یکی از قبرستان های رمزی رقم یک. گپ سر آن است که سال 1933 یک صحیفه داغ تاجیکستان است. ما میدانیم که در سالهای سیوم تعقیبات سلینی بود و بسیار رهبران تاجیکستان به اجل خودشان نمرده بودند و آنها را از وظیفه گرفته، اول با بهانه مکتب حزبی به مسکو میفرستادند و عاقبت بعد حبس کرده آنها را به قتل میرسانیدند. و سال 1933 همین گونه یک پرونده نسبت به نصرت الله مخصوم و عبدالرحیم حاجیبایف شدگی بودند که این پرونده را من در مسکو شناس شدم، 120 صفحه است، یعنی پرونده سیاه‌کنی. یعنی اصلا گیریم اینا یگان گناهی نداشتند، فقط میخواستند که به خاطر فردای ملت، به خاطر احیای زبان، به خاطر احیای دولتداری کوشش کنند. اینها را هر دویشان را از وظیفه برکنار کردند و ببینید که در همین سال 1933 وقتی که نصرت الله مخصوم و حاجیبایف به مسکو فرستادند، شیرینشاه شاتیمور به جای نصرت الله مخصوم می شود رئیس کمیته اجرایی مرکزی شوراها، یعنی شخص اولی گویند که مقام نمایندگی و مقام قانونگذار تاجیکستان، و به صفت رئیس حکومت تعیین می شود عبدالله رحیمبایف. عبدالله رحیمبایف که در تقسیمات هم نسبت ملت خود خیانت کردگی بود، در همین جا هم به صفت رئیس حکومت بسیار رهبران همان دوره سیاه کردگی بود. اما به این نگاه نکرده سال 37 شیرین شاه شاتیمور هم به اساس از وظیفه میگیرند، از جمله هم عبدالله رحیمبایف که نیز اینجا رهبران تاجیکستان همراه وزیر کارهای داخلی ترسی و فروختگی بود از کار میگیرند، اینا را هم به مسکو میفرستانند. یعنی سال 1937 یک صحیفه بسیار داغ بود. پیش از همه سال 1934 عبدالقادر محی الدینوف پرانده بودند و سال 37 یک بار هم نصرت الله مخصوم، هم عبدالرحیم حاجیبایف، هم نثار محمد و هم از جمله خود شیرینشاه شاتیمور در یک وقت این 4 نفر لیدران سیاسی همان دوره تاجیکستان در مسکو پرانده بودند به صفت دشمن خلق متاسفانه. اما بینید که حقیقت تاریخ همین است که بعد از 15 سال همین کار، سفیدکنی همون شخصانی که در نتیجه تعقیبات استالینی سالهای 33 37 38 سیاه کرده شدگی بودند، همه اینها سفید شدند. از جمله مثلا شیرینشاه شاتیمور هم نصرت الله مخصوم پرونده آنها جنایتاشون غیر قانونی حساب کرده شدند، سفید کرده شدند، از جمله نثار محمد هم، ابراهیم حاجی بایف هم. لیکن بینید که در زمان شوروی همین مردم نسبت همینا برای سخن کردن و مقاله نوشتن و آنها را روی آب از نو زنده کردن ترس و حراس داشتند. اما وقتی که تاجیکستان به استقلال رسید، رو آورد به تجدید تاریخ و به احترام شخصیت های تاریخی، همین چیز سبب شد که در زمان استقلال نسبت این شخصیت هایی که پایه‌گذاران تاجیکستان نوین بودند، پایه‌گذاران نام تاجیکستان بودند، جمهوری اول مختار بعد جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بودند، زنده شد. و ببینید که حتی کار به درجه رسید که خدمت شایسته آنها چنان قدر شد که اگر حکومت شوروی اینها را حبس کرده به قصر رسانیده باشد، سالهای 52 54 اینا سفید شدگی باشند، در زمان استقلال تا به سطح قهرمانی رسیدن. و ما شما میدانیم که 27 ایونی سال 2006 یک باره هم شیرینشاه شاتیمور هم نصرت الله مخصوم به صفت قهرمان تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامزاده رحمانی قدر شناسی شدند، که این مکافات عالی دولت و حکومت تاجیکستان است که ما خدمت های انم سالهای 20 و 30 انجام داده اینها را به نوبت گرفته، با آنها مثلا عنوان قهرمانی داده شد و امروز در قطار 6 نفر قهرمان، همین 2 نفر البته مثلا اینجا 2 نفرش قهرمان تاجیکستان هستند، یکی از دیگرش خدمت های خوب کردند در آن دوره برای تاجیکستان، یعنی نام اینها به صفت یک نامی که در حقیقت با صداقت و با عدالت و با خدمت های شایسته برای به پا خیزاندن و برای رشد تاجیکستان در همون دوره سهم ارزنده کردگی بودند، امروز به صحیفه نوی تاریخ در شکل نو وارد شد و این امکان میدهد که ما تاریخ همین نوین خودمانه در اساس دیدگاه نو احیا کرده خدمت هر یک فرزند ارزنده ملت جابجا گذاریم. یعنی ان همین قدرشناسی این شخصیت ها هم به صفت قهرمان تاجیکستان، هم آوردن خاک آنها به تاجیکستان، در اینجا به خاک سپاریدن با تمام قاعده های ارزش های ملی، عنعنه های ملی، این نشانه بلندی

0: وقتی که از مردم ما میپرسیدن که ملت چیست، الحمدلله مسلمان میگفت، میگرفتن مینوشتن نام ملت دیگر. یعنی اگر میگفت که من تاجیک هستم بعد مسلمان، شاید این کار این رنگ دیگر نمیگرفت. یعنی انمی امروز زمانی شده است که با تکیه به انمی کمبودی هایی که در سالهای بیستم عصر بیست شد، اما فرزندان فرزانه ملت آنجایی که امکان شد اینا اصلاح کردن، بنیاد کردن، تاجیکستان اساس گذاشتن. تصور کنید که اگر 14 اکتبر سال 1924 تاجیکستان به بگذار به صفت جمهوری مختارم که باشد تشکیل نمیشد، سال 29 و مستقل شده نمیتونست. اگر سال 29 که مستقل نمیشد، ما امروز صاحب همین تاجیکستان نمیشدیم. یعنی اینجا یک مرحله هست که هر مرحله باید که به طریق حقانی بها داده شود و بنیاد تاجیکستان نوابسته به همون بیعدالتی ها در همون دوره این اهمیت بزرگی تاریخی داشت و در بنیاد همین تاجیکستان نوین، البته در صحیفه اول، در نوبت اول خدمت بزرگی نصرت الله مقسوم است، شیرین شاه شا تیمور است، بعد مثلا نثار محمد و بعد گوییم که لاهوتی و بعد عبدالقادر محیدینوف و عبدالرحیم حاجی بایف و چینار امام و دیگر دیگران. یعنی همه اینها در وقتش به طرز خودشان، از دید خودشان، از روی فهمیششان خدمت کردند و خدمت آنها خوب است که امروز قدر می شود، نامشان احیا می شود و در صحیفه تاریخ به صفت شخصیت های سرسپرده ملت، من فکر می کنم نامشان با خط زرین نوشته می شود که در همه انمین احیا کردن انعنه و ارزش های ملی، تجدید تاریخ، خدمت بزرگ پیشوای ملت بسیار بزرگ است. در برابر آن که کتابخوان نوشتن تاجیکان در آینه تاریخ، نظری به تاریخ و تمدن تاریخ، همین شخصیت های تاریخی قدر کردند. بینید که استاد عینی اولین قهرمان تاجیکستان، بابا جان غفور با کتاب تاجیکانش دومین قهرمان تاجیکستان، در برابر این 10 سالی که برای رهبر تاجیکستان بود، خدمت های بزرگ کرده است. و همین خل کرده هر کدام جو تورسون زاده گیریم، در حقیقت یک مرحله مثلا تاریخ زمان شوروی به نام تورسون زاده علاقمند بود. جایی که تورسون زاده میرفت و تاجیکستان معرفی میکرد، همین خل کرده با هوجان غفور. امروز همه اینا امروز قدرشناسی شدن، به سطح قهرمان تاجیکستان برآورده شدن که در حقیقت خدمتشان برای ملت تاجیک، برای تاجیکستان بزرگ است و مردم تاجیک تانی که هستند این قهرمان های قدر میکند، میشناسد، احترام میکند. و باشد که درباره انمین جانبازی های هم نثار محمد که مردم ما کمتر میداند، هم لاهوتی، هم عبدالقادر محیدینوف، عبدالرحیم حاجی بایف نیز باید که صحیفه های درخشان نوشته شود که مردم از کار و پیکار آنها هم بیشتر شناسایی پیدا کنند. البته لاهوتی را ما به صفت یک ادیب اساسگذار نظم سویتی تاجیک میشناسیم، در کتاب میخوانیم، اما در حیات سیاسی همون دوره چی نقش داشت، چگونه مثلا منفعت تاجیکستان حمایت میکرد، اینش طرف دیگر پهلوی فعالیتی به هم باید که احیا کرده شود. خب در مجموع ما گفتنیم که همگی چند روز پیش وقتی که با تشبوس پیشوای ملت تربت همین 3 نفر ابرمرد دنیای سیاست زمان سالهای 20-30 از همون گوییم که گورستان رقم یک شهر مسکو که یک گورستان عمومی است، خاک آنها را دریافت کرده به تاجیکستان آورده در اینجا به خاک سپاریدن، این یک صحیفه درخشان تاریخ نوین تاجیکستان است و این افتخار ملی هر یک شهروند تاجیکستان بالا برداشت. و آینده وقتی که مثلا فرزندای ما، نبیره های ما جستجو میکنن که قهرمان من از کجا یابم، برای مثلا این مسکو نمیرود، میرود علاقه در عمل و چاپ سری تربت آنها، خدمت های آنها را قدر میکنند، میشناسد، درک میکنند، میفهمد که اینا پایگزاران تاجیکستانی نبین بودند.
1: آرامگاه لوچاب در این معنا تنها مکان دفن نیست، آن یک کتابی کشاده تاریخ ملی است. آنجا سنگ ها سخن میگویند، نام ها درس میدهند، خبرها و زندگان معنای زندگی را می آموزند. به خاک سپاریدن خاک رمزی این 3 شخصیت بزرگ در آرامگاه لوچاب معنای آن را دارد که آنها به پانتئون خاطره ملی وارد گردیدند، به آن مکانی که ملت در نزد فرزندان سرسپرده خود سر فرود می آورد و از آنها نه تنها افتخار بلکه مسئولیت می آموزد.
0: درست میگوید. یعنی آرامگاه لوچاب در ابتدا راهبران اول تاجیکستان در اونجا به خاک می سپاریدند، بعد شاعر نویسندگان بزرگ، و بینید که امروز قهرمان های تاجیکستان در قطار آنها جا گرفتند. یعنی این یک مرکز، یک مکان مقدسی است که در آنجا فرزندان بهترین ملت تاجیک در سالهای 20 عصر بسر کرده تا امروزه مثلا تاجیکستان معاصر در آنجا به خاک سپاریده شدند و هر کسی که گذر میکند از این آرامگاه یعنی در سیمایش یک غرور ملی پیدا می شود که بینید که مثلا اگر بینیم جبار رسول کی بود در همونجا، جبار رسول این شخصی بود که 20 سال رهبری تاجیکستان بود و در این 20 سال تاجیکستان چقدر به سرآورد های بزرگ نمایش شد. Турсун Улжабоев. Турсун Улжабоев як шахсе буд ки аз соли 56 то 61 роҳбари аввали Тоҷикистон буд ва шахсе буд ки ҳаққу ҳуқуқи худро аз даҳани гург гирифта ба фоидаи Тоҷикистон ҳал мекард. Дар давраи ҳамин лоиҳаҳои беҳтарин амалӣ шуданд. Яъне ҳар кадоме ки он дар онҷо имрӯз мадфун аст ва дар онҷо оромгоҳаш ҳаст, инҳо шахсиятҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат барои тоҷику Тоҷикистон ҳам дар замони шӯравӣ, ҳам дар имрӯз хизматҳои арзандаро анҷом доданд ва ин қадршиносӣ аст ки барои онҳо оромгоҳи махсусе аст ки ҳамавақт зери назорат аст, тоза аст, озода аст ва макону ҷои зиёратгоҳи мардуми тоҷику тоҷикистонӣ гардидааст.

پاسخ که قبلا برای کردارهای مردم فریبونه سحر و جادو و فالبینی بازداشت کرده با جوابگری مامور جلب کرده بود با خود خلاصه ضروری نبرورده باز تکرارا با فالبینی و سحر و جادوگری مشغول شده است. نامبرده با استفاده از هر گونه اشیاهای کرخ عملهای مردم فریبونه خود را انجام میداده است. برای تکرارا بعد ادای جزای ماموری با چنین کردار دست زدن نسبت نامبرده با ایلوه یک ماده 240 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات قرار دارد. هنگام گذراندن چارابینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا شهروان ترسونوف ام سال تولدش 1990 ساکی نوحه سپیتامین با گمانی صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمانبر شده یکم می سال 2026 تخمینا ساعت 13:10 دقیقه از داخل افتماشین تمغه اوپل کومبو که به شهروان علاودینوف ام سال تولدش 1973 ساکی نوحه مذکور تعلق دارد و در حدود جماعت دهات دهمای نوحه جبار رسولوف به نظارت می ایستد 22600 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. نسبت تورسونوف با قسم 3 ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. 15 می سال 2026 تخمینا ساعت 21:05 دقیقه راننده افتماشین تمغه اوپل زفیرو یونسوف صدرالدین سال تولدش 1997 ساکی نوحه اش هنگام حرکت از سمت جماعت دهات پونوک به سمت دهه دوستی نوحه مذکور از اوده دوره افتماشین نبرآمده پیادهگرد حمزعلیف میهیبجان سال تولدش 1987 ساکی نوحه مذکور پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جراحات وزن جسمانی برداشت در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همزمان 16 می سال 26 تخمینا ساعت 21:05 دقیقه راننده افتماشین تمغه واز 2106 جوریف طالبجان سال تولدش 1975 ساکن نوحیه اش هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت شهرک شهیدان نوحیه مذکور از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده با افتماشین تمغه اوپل زفیرو که تحت اداره حسن زویرشا سال تولدش 1994 ساکن نوحیه مذکور قرار داشت برخورد است. بر اثر صدمه راننده افتماشین واز 2106 جوریف طالبجان و مسافرش خورسال رحیموف محمد سال تولدش 2018 ساکنی همین ناحیه در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده اوپل زفیرو حسن و زویرشاد جراحات گوناگون جسمانی برداشت در بیمارخانه بستری گردیده است. علاوه بر این 18 می سال 2026 تخمینا ساعت 1:10 دقیقه راننده افتماشین برقی تمغه ایون مراد احمدوف بهروز بختیاروی سال تولدش 2007 ساکنی شهر بختر هنگام حرکت در کوچه وحدت شهر بختر از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد قربان و فروخ سال تولدش 1999 ساکن شهر بختر را پخش نموده است که در نتیجه پیادهگر قربان و فروخ هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حالت ها تحقیقات ادامه دارد. شنوندگان گرامی، این بود شهر مهمترین خبرهای جنایتی و دیگر حقوق غیرقانونی که پیشکش شما نمودیم. با شما بودم عبدالمومن زینالدین زاده. تا برنامه های دیگر خیر.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شتاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
4: ما جوانانیم
3: تاجیکستان

جوانان تاجیکستان با تقویم جشنهای دولتی وارد شده، همسالا نسل جوان با شکوه و شهامت خاصه این سنه ارزشمند را استقبال می‌گیرند.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: گوهر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

جوانی لحظه خوشبختی من، جوانی دوره خوشبختی من، جوانی این دل شوریدم را کشد از درد و رنج و سختی من، جوانی در بر دل داده بودن، جوانی عاشق دل داده بودن، جوانی فصل زیبای بهار است، جوانی چون گلی نوزاده بودن. درود چمرغانی خوشیلهام که ترنم جوانی ها را کردند، با صدای آبشاران که صدای جوانی ها را دارند، با قطره های باران، با گلبرگ های سبززاران، با هر چی که دوستش می دارد شما عزیزان. سلام، روز جوانان مبارک.

که من جوانم، دنیا پر از جوانی است. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. و عزیزانی خوبی من 23 می است، 143 روز سال 2026 میلادی و تنجامیان 222 روز دیگر باقی مانده است. شنبه است، جنبست یک هفته پر از تکاپوهای زندگی. باور دارم تبتان بالیده است و این صبح را مثل صبح های دیگر با خاطر جمع و آسوده پیشواز گرفته اکنون آمادگی هم دارید برای زنگ زدن، از حال و هوای همدیگر خبر دادن، سراغ عزیزان را گرفتن و صدای بلند کردن که من هستم و با برنامه شمایم. اکنون فیضی سحر است، آغاز بخش برنامه ما و میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. قیام الدین از کارگردانمون این صبح.

بله از اینجا هم سرود برای شما، شمایی که نمیدونم کجا هم سفری دارید برنامه های ما رو، ولی میدونم هم سفر هستید، میدونم که این صبح رو انتظار هستید، هر کجا کوشش کرده ایستادید که با ما در تماس شوید و حال و هوای خیش رو بگوید. اکنون که سرود برای شما گفتیم، امروز روز این مایستراحت است برای اکثری روزی کاری است و نمیدونم کجا هم سفری برنامه ما هستید، سرود برای شما عزیز است و در رده اول انتخاب کرده از کارگردانمون یک سرود خیلی دلنشین رو میشنویم.

0: و اینم دلیری خیریدین است. نام سرودشان در خزینه ما جوانی از 2015 سال به خزینه ما وارد گردیده است و اکنون زنگ های تلفنی شما 227-6152-227-6172. چرا وای بیروک تلگرامی ما اینقدر سست فعال؟ امروز نامه ها کم رسیدن و اکنون شنونده داریم. بیاد بشنویم کی است. روزتان بخیر باشد. روزی جوانان مبارک. کی است آنسان؟ با شما رو میشنویم. شنده ما خاموشی رو اختیار کرد. نمیدونم وقتی شما زنگ میزنین عزیزانی من، شما خب حتما که حرف زنین و خیر صدای ما رو بسیاری ها میشنوند. خب ما شما رو میشنویم. کی هستان؟
1: سلام علیکم آقای مالک بونو.
0: سلام علیکم. شما رو گوش میکنم. روز جوانان مبارک. میرزا علی هستید؟ خطا نکردم؟
1: شما هم چون کلیشنوانده شما دارم مبارک باشه.
0: زنده باشه میرزا علی. خطا نکرد؟ خب میرزا علی چه حال هوا دارید؟
1: خیلی خوب. روزی بارانی تایی تیریزا نشسته آوازی بارانا گوش کده عصب آرام کده.
0: این کدام نایه؟ این کدام نایه؟
1: شهر بختر.
0: افرین در بختر باران. چقدر خوب.
1: بارانای خوش رو زده شایست که.
0: افرین. دیروز و دیروز و دیروزهای دیگر در دوشنبه شهرم باران بود ولی این سو باران نیست. خوب اکنون میرزا علی دو سرودی خیلی خوب رو انتخاب کرده از کارگردانمون. گفتیم که روز جوانان است. مورید به جوانان از تاجدین رحیم زاده و از دلیری خیریدین. کی بی سرایت؟ کی بی سرایت که تماشای باران خوبتر می شود؟
1: بله اکی در رای علاوی تیزن شستش تاجدین رحیم هم میگین گوشتنه.
0: تاجدین را بله. زنده باشین. اکنون تاجدین رحیمزاده علاقه یک صدا دارد به جانبداری خود. اینجا رحمان نومه نوشتن. انتخابی من میگوید دلیری خیریدین. حال این نومه را نکشده ولی دیدم که دلیری خیریدین. شنانده دیگر داریم. کی است آنسو؟ ما شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم آقای مملکت. سلام دیگه با کارگردان. کامرون از نهی خیلی بود.
0: بله کامرون. ما شما رو میشنویم.
2: بله تشکر زیاد. روزی جوانان با شما با تمام شنوانده تبریک میکنم.
0: زنده باشه.
2: اولا سلام خودم رو با اکای میزالی، اکای بختیار، انیتا، خالد بختاری.
0: خوب. با جمع یک یکی شنوانده های همون که هم سفری دارن برنامه ما رو.
2: در رای سنسی رختم یکم رو.
0: تاجدین رحیم رو انتخاب میکنید. بله زنده باشین. تاجدین رحیم دو صدا دارد و گفتم که نامه ها خیلی کم میرسن این سو. من نمیدونم چرا ولی شنونده داریم. بیاید بشنویم که کی است اون سو. ما شما رو میشنویم.
3: ملاکات بونو.
0: روزی شما هم بخیر. خوب
3: زاکیرم.
0: بله زاکیر. ما شما رو میشنویم.
3: انتخاب ما تاجدین رحیم زاده.
0: زنده باشین تاجدین رحیم زاده. و اگر شنونده پسی یعنی شنونده دیگر هم انتخاب کند تاجدین رحیم رو، تاجدین رحیم رو میشنویم. ما شما رو گوش میکنیم. کی هست آن سو؟
4: سلام علیکم آقای مملکت بانو.
0: سلام. ما شما رو میشنویم.
4: سلام آن باشه. نمون باشه. انتخاب من تاجدین رحیم رو باید در رفت.
0: شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ شما کی هستید؟
4: من رحیم.
0: رحیم از کجا زنگ میزنید؟
4: از ولایت سوخت.
0: از ولایت سوخت زنگ میزنید؟ از کدوم منطقه سوخت زنگ میزنید؟
4: نوحی زفرآباد.
0: بهترین از زفرآباد. اکنون سرودی درخواستی اتون کی بود که من اینجا نوشته کنم؟
4: جهانگیری رستم.
0: جهانگیری رستم. جهانگیری
4: بدخشان رویم. بله
0: به بدخشان رویم. بله زنده باشین. رحیم بود از ولایت سوخت. یک جهان سپاس. زاکیر از دوشنبه، فیض آباد، خطلان. ما خیلی شنونده های خوب داشتیم. اکنون میگوید که اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. میشنویم سرود رو. من براتون فراغت میخوام. نوشتنی نامه ها رو فراموش نکنید. من انتظاری نامه های شما.

0: خسته نباشید نزانی خوبی من هر کجا باشد روزی جوانام رو تا مبارک باشد گفتم که نامه نویشتن خیلی کم این صبح نامه ها خیلی کم میرسن عنوانی برنامه ما من نمیدونم شاید شما هم به جشن ها رفته اید ولی باور دارم هر کی به جشن ها هم رفت هم سفری ما از به ما نرفته است خوب سلام و درود برای شما آپا جان سلام به کارگردان روز جوانان به شما به کلی جوانان مبارک و فرخنده باشد یک سرود از جهانگیری رستم پخش میکردید با این سرود سلامم رو به میرزا علی بختیار ولی جون میرسونم سرای بونو از شهر نورگ یا جان سپاس گفتم که رحمان ما نوشته بود رحمان می نویسد که سلام علیکم خواری عزیز انتخاب من دلیری خریدین حتما در رفتی برنامه از این سرود میشنویم خوب یک نامه خیلی خوب از جمهوری ازبکستان رسید از استاد عزیز عبدالمید غفورزاده می نویسد که درود مملکت بانو برایتان صبح آزاده بارانی را شاد باش میگویم چشم سحر کشاده شد روزی برار رهنما بخت بلند و روز خوش صبح بخیر نوری سحر به جان ما قوت درمان ما صبح بخیر خرد و بزرگ خیش را درود بگو پیام رسان چهره کشا به روز نیک صبح بخیر ای هموطن دور از وطن صبح بخیر ای مردم تاجیک سخن به کلی جوانان به عید جوانان مبارک باد میگویم با احترام صمیمیت استاد عبدالمید غفورزاده یک جهان سپاس یک نامه دیگر روزی جوانان را مبارک باد میگویم صدای دوشنبه یک جوان سپاس این نفر نامه شون را ننویشتن نامه تان را نویسید در تلگرام در وایبری ما هم یک نامه داریم نمیدونم نامه از کی است چرا امروز خیلی سست کار میکند اینترنتی ما می نویسد که سرود از نشانه رستم پخش کنید شانو زبانو می نویسد یک جوان سپاس و اکنون انتظار نامه های دیگر نفران دیگر عزیزانی که نامه می نویشتند و امروز خاموشی را اختیار کردند نمیدونم چرا خدا نکرد از ما رنجیدند و خوب اکنون می گذاریم به بخش صدای آشنا
1: صدای آشناست
2: صدای آشناست
0: خوب عزیزانیم از صدای آشنا امروز که هفته جوانان بود هفته های خیلی پر از شور و شر بود من از جوانان انتخاب کردم برای شما یک صدای دلنشین رو همین صبح بر وقت آمدم رادیو و انتخاب کردم چون بخش ها رو آمدمی کردم برای شما عزیز یک صدای دلنشین رو کفتم و جستم و آماده کردم و میدونم که شما هم شاید میانتان یک نفری هست که زود پیدا میکند قیامدین برای تان صدای هنرمند رو پیش نهاد میکند شما با دقت گوش میگیرید و زنگ میزنید
3: گوجی میرو شکایت نه هیچ شکایت کردنگ رو این شفتالوی من نه من 10 سال شیدا اینجا میوگی میفروشم هیچ کس شکایت نکرد برای شکایت کردنگ دیگه شکایت نکنی
0: شنیدید و اکنون باور دارم که صدا رو هم شناختید اکنون یک مراتبه دیگر طبق شرط برنامه همون صدا رو میشنویم حتما که میان شما هست نفری که پیشنهاد میکنند اکنون میشنویم
3: گوجی میرو شکایت نه هیچ شکایت کردنگ رو این شفتالوی من نه من 10 سال شیدا اینجا میوگی میفروشم هیچ کس شکایت نکرد برای شکایت کردنگ دیگه شکایت نکنی
0: یک جهان خوب سپاس به اونایی که نامه نوشتن محمد زاکیر می نویسد که سلام علیکم من محمد زاکیر از ناحیه وخش عین زمان در نیروگاه برقی آبی راغون کار و فعالیت دارم می خواهیم از جنت الله عبداللهیف شنویم به شما براری کار یک جهان سپاس محمد زاکیر خیلی شاد شدم که شما به راغون بزرگ برای کار رفتید اونجا نام یک یک شما نوشته می شود در تاریخ ملت و برار برای جمع اون نفرایی که در راغون کار میکنند اکنون شنونده داریم بیاید بشنویم این صدا صدای کی بود صدای هنرمند است خیلی جوان شناخته ما شما رو میشنویم کی است آنسو
4: الو سلام علیکم
0: سلام شنوزا جان ما شما رو گوش میکنیم
4: این صدایی که شما پخش کردین
0: خوب
4: صدای سرویناز یوسفی
0: است احسان شما از کجا اینقدر صداها رو خیلی سریح میوبید خوب شنوزا جان واقعا صدای سرویناز یوسفی است از یک برنامه گوش کردم و پیشنهاد کردم اکنون که شما هم سفری برنامه ما هستید این صبح ما شما رو میشنویم
4: بله از صدای شناختم یک سرود درخواست میکنم از فریدین خورشید نامی من باشد پخش شود
0: نامی سرودشون چی باشد؟
4: نومی من.
0: نومی من. خوب یک جان سپاس. اکنون کارگردان سرود رو میکوبد، من نامه ها رو میخونم. حسن بای جورقولوف مینویسند که سلامت و سربلند باشد. یک جان سپاس، روز جوانان برای شما مبارک استاد. و گلبرگ بانو مینویسند که سلام اپا جان شیرین سخنم، روز جوانان مبارک. با کلی هموطنان سرود درخواست میکنم از زیبا نور. و حتما من سرود های درخواستی رو مینویسم با دست دادن فرصت در این برنامه و پس از این برنامه و طول روز. عزیزان خوبی من، امروز روز جوانان است. قریب همه برنامه های ما مستقیم برای شما پیشنهاد و پخش میگردن. اکنون کارگردانمون جست و جو کرده ایستاده است و چرا دیگران نامه نمی نویسند. زودی زود نامه می نویسیم عزیزان خوبی من. اگر رنجیدیم سری کاری، خب اگر رنجیدیم سری کاری این بک نیست، نویسید. من نامه های شما رو می خونم. آخر رنجیدن خطاست عزیزان خوبی من، رنجیدن از هم دیگر خطاست. خوب اکنون سرود رو می شنویم. من براتون فراغت می خواهم. روز جوانان مبارک. دانستن خوب رو انتظار شوید.

0: روزی جوانان تاجیکستان به تقویم جشنهای دولتی وارد شده. همسالان نسل جوان با شکوه و شامت خاصه این سنه ارزشمند را استقبال می‌گیرند.
1: دانستن خوب است.
2: کلانترین ترکتوری کشاورزی جهان این بینگود 747 است که سال 1977 در منطنه ایالات متحده امریکا ساخته شده است. نام این ترکتور از محرک بزرگش گرفته شده است که به اقتدار 100 قوه اسبی کار میکند. بلندی آن 14.3 متر، درازی 6.2 متر و وزنش 45 تن را تشکیل میکند. این ترکتور برای زمین های وسیع کشاورزی استفاده میشده است. میتواند تا 800 گکتر زمین را در یک روز کشت نماید. پهنای چرخای این از این جوسه 6 متر بوده، نرخ آن 1,400,000 دلار بوده است. این ترکتور تنها یک تا ساخته شده و امروز در آثارخانه خیلی با نفوذ کشوری منطنه به تماشا گذاشته شده است.
1: دانستن خوب است.
2: چراهی چاو پیمایه به بالای این منطقه گذر نمی نماید. حالان که 5 مراتبه بزرگتر از کشوری فرانسه اینجا حدودی سرحدی دارد. اگر به رادارهای پروازی هواپیماهای جهانی بینگریم، هیچ سالی هیچ مراتبه از اینجا خطی سرحدی رو هواپیمای عبور نکرده است. اینجا منطقه بلندکوه تیبت است، بلندترین منطقه سیاره ارض که آنجا قلعه جمالونگما یعنی ایورست با بلندی 8848 متر جایگیر است. معمولا هواپیماهای بلند پروازترین تا بلندی 4500 متر پرواز کرده میتوانند و خلاص. آب و هوای زود تغییر یابنده منطقه بلندکوه های تیبت، شمالهای تیز غلایان و ابر و تومنهای بارشادی پی در پی امکان نمیدهد تا خط سفری هواپیماها به این منطقه صورت بگیرند. اما در منطقه تیبت 5 فرودگاه موقتی فوری برای حالت‌های ناگهانی و فوق‌العاده برای آن خلبان‌هایی که خط پرواز را خطا کرده به این منطقه ممنوع سفرشان صورت می‌گیرد ارزی وجود دارند. شما بخش دانستن خوب را شنیدید.
3: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

0: خوب از من فیض سهر و شنونده هستید یادتون نرود و 444 دولت می نویسد که سلام علیکم. سلام بختیار شنونده خوبم می نویسد که سلام اپای مملکت، برنامه شما رو گوش کرده ایستاده ایم، با شما براری کار می خواهم. منم برای شما بختیار براری کار می خواهم. شنونده دیگرمون می نویسد که یک سرود از سروش خالوف. حتما. و اکنون شنونده های ارجمن می گذاریم به بخش مینبری اندیشه، یکی از بخش های دوست داشته شما.
1: минбари андеша.
2: пешниҳоди мавзӯъ аз мо, баёни андеша аз шумо.
1: минбари андеша.
3: минбари андеша.
0: برای از یونی من هستیم به بخش مینبری اندیشه. فرصت خیلی کوتاه است، زنگ بزنیم و برای صدای دوشنبه میگویم تای هفته گذشته از رادیوی صدای دوشنبه کدام برنامه رو گوش کردید، کدام موضوع رو مطرح میکرد و برای شما کدام موضوع این برنامه، کدام گوشه از این برنامه معقول بود. اکنون زنگ میزنیم 2276152 2276172. تلفن ما در استودیو فعال است، ما شنونده داریم، ما شما رو میشنویم. کی هستون؟
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، شما کی هستید؟ از کجا زنگ؟
4: زندگیتون بخیر و شادی باشه.
0: زنده باشین. مهربان هستید از ولایت سوخت؟
4: بله.
0: خوب مهربان، از رادیوی صدای دوشنبه هفته گذشته کدام برنامه رو گوش کردید؟
4: برنامه های بسیار هم جالب رو گوش کردیم. برنامه شام دوشنبه رو، روز دوشنبه برنامه شما بسیار هم جالب رو گوش کردیم.
0: خوب
4: برنامه از فیروز جان نوای دلاشو وای رو گوش کردیم. برنامه از دوشنبه تا جمعه برنامه جمعه کشور رو گوش کردیم. و در روزهای سه‌شنبه پنج‌شنبه برنامه اقای مدینه و اقای شرافی دین برنامه مهارت پیش میبرن وای رو گوش کردیم. روزهای چهارشنبه خیرمن ایران اقای تایفیل رو پیش میبرن وای رو گوش کردیم. دیرو برنامه اگه فیروزان بسیار برنامه خوب کردن نامی سفره وای رو گوش کردیم. بعد از اخری مدینه تیر نوی وقت برنامه ستم وای رو گوش کردیم. کلاب همی برنامه های ساده دوشنبه برای من بسنندم.
0: بله، و شما از خیرمنی روزها گفتید، از برنامه که نیمه روزی رادیوی صدای دوشنبه پخش می شود. کدام بخشو از همین برنامه خیرمنی روز برای شما پسند است و کیو این برنامه رو پیشنهاد میکنن برای شما؟ من نمیدونم.
4: اخوی تایفیلو پیش میبرن بخشی درخواست شنونده می شود، استعداد می شود، کلیمه بازی می شود، همش رو گوش می کنیم.
0: برای شما خیلی پسند همین طور؟
4: بله.
0: یک جوان سپاس، یک جوان سپاس میروبان. میروبان بودن شنونده خوبمون از ولایتی سوخت. اکنون شنونده دیگر میگوید، شنونده دیگر میگوید که کدام برنامه از رادیوی صدای دوشنبه برای شما پسند بود تای هفته سپری گشته و معلقه شنونده داریم. خوب میشنویم شما رو. خوب ایران شما، شما رو گوش میکنیم.
5: السلام علیکم راوی خوشبیان رادیوی صدای دوشنبه مملکت سعید، صبحتان بخیر شده باشه.
0: از شما هم همچنین. اکنون ما شما رو میشنویم. من گمان میکنم که یک تحلیل خیلی خوب میکنید برنامه های رادیوی صدای دوشنبه رو. کدام برنامه براتون پسند بود؟
5: رادیو صدای دوشنبه همش بهترین از این چین. شما راویون بهترین راوی هستید که برای ما زحمت میکشید، برنامه ها پیشنهاد میکنید. خسته نباشید.
0: ما
5: از روز دوشنبه تا روز شنبه برنامه های صدای دوشنبه را پیگیر هستم، از فیض سحر و این چین تمامی برنامه هایی که میشود، برنامه مهارت، خیرمن راز با سیف الله، با همین بخش استعدادش برای من خیلی پسند است. من بسیار اشتراکچی همان بخش هستم.
0: بهترین
5: دوری سفره با فیروز کریم زاده و اینچنین با امید جان خالف، همش برنامه ها را گوش میکنیم. برنامه ها بهترین هستن و اینچنین خیلی راجعه بهترین نصر دوشنبه.
0: زنده باشید. اکنون کدام برنامه رو پیشنهاد میکنید که باز همین برنامه ها باشن یا شاید همین برنامه ها تکمیل تر شوند، خوب تر میشوند؟
5: من بسیار احترامان از رابطی سر دوشنبه خواهش میکردم که همین برنامه هایی که حالا رفته ایستاده است همش رفتن گیرد و برنامه کم نشود، چون که برنامه وقتی کم میشود شنونده دلگیر میشود. به فکر شخصی من
0: خوب.
5: من برنامه درخواست میکنم در این
0: خوب من مینویسم اینجا
5: از کارگردانی که داده است شما آقای قیام الدین زاکر، احترامان خواهش میکنم که در فراورد برنامه سراینده دوست داشته بنده خورشید ابراهیموف یک سرودی کلاسیکی پیشنهاد کردید، باقی به شما برار و موفقیت خواهان است.
0: بله، بهترین و اکنون شنونده دیگر از کجا زنگ میزند؟ خب، مشنونده رو میشنویم. کی از شنونده ما؟ با شما رو گوش میکنیم.
6: سلام علیکم، روز بخیر.
0: سلام، از مسجد کوی زنگ میزنند نیگوره خان. نیگوره، چه حال هوا دارید؟ زنده باشین. اکنون نیگوره جان، رادیوی صدای دوشنبه رو گوش میکنیدن در بلندی های مسجد.
6: بله.
0: خب، کدام برنامه برای شما پسند است؟
6: روزی برنامه
0: نویدی داشتیم،
6: گوش کردم، با
0: برنامه
6: شما رو گوش کردم. خب، روزی چهارشنبه برنامه چشمی دیر فرهنگ هستی میلت و روز کمی برنامه شما
0: هستی. برنامه خوب نیگوره جان،
6: شما تبریک میگید.
0: زنده باشه نیگوره جان. برنامه فرهنگ هستی میلت گفتید، یکون پیشنهاد ندارید برای برنامه ما؟ شاید بهتر میشود یکون گوشه دیگرش.
6: بله، بخش ضرب المثل کمتر زیادتر میشه، خیلی
0: خوشانه شده. ضرب المثل؟ زنده باشین، یک جهان سپاس. یک جهان سپاس نگوره بونو بودن، یک شنونده خوبمون و در همین موضوع یک شنونده دیگر رو قبول میکنیم. خیلی بخشای جالب داریم شنونده ارجمند. خوب میشنویم شما رو. کی هستون سو؟
7: الو.
0: خوب ما شما رو گوش میکنیم.
7: سلام علیکم، افهم علاکا.
0: سلام، شما رو گوش میکنیم.
7: محمد از دایا کشونه شنونده دومی رادیو این صدا دوشنبه.
0: خوب محمد جو، شما رو گوش میکنیم.
7: اولا سلام خدا به همه شنوندگان با رادیو صدا دوشنبه کرماندو میرسونم.
0: خوب
7: برنامه شما خوب هستن، عدو دوشنبه تو یک شنبه میشنوان. بعد یک خواهیش دارم پای مالکا.
0: خوب
7: من هم یک امون روزی جمعه نوی وقت در ساعت 3:15 پخش بگردد. همی روزی گپ امون یک جنرالی سای کوز نوی وقت من دیدن چوکی.
0: خوب
7: اون قدر بوام شنوانده معامله خونده دردار. همی تلفون برای ادام قد میکنند روز که همی رو برای خواهیش میکنند داره.
0: خب زنده باشه،
7: یک جهان سپاس
0: شنونده ارجمند، یک جهان سپاس. و اکنون شنونده دیگر رو گفته میشنویم یا یک سرود خیلی دلنشین، یک سرود خیلی جذاب رو آماده میکند کارگردانمون و میشنونده شنونده نهایی ما میشد. مشما رو میشنویم.
8: السلام علیکم. یک روزی بارانی در شهر ما چنان باران باریستاده
0: این عجبه
8: مبارک باشد.
0: زنده باشید. خب جز شهر دوشنبه در همه گوشه ها باران باریده ایستاده است. اکنون ما شما رو میشنویم حنیفه. فقط زودی زود و کوتاه گپ میزنیم که سرود میرود.
8: مایلش من تکرار به تکرار نمیخوام که گپ زنم.
0: خب
8: برای من بهت پسند بود که قهرمانان ملت تاجیک ما رو خوشنود به تاجیکستان آوردن. این در رسانه ها و در تلویزیون ها بود، تماشا گوش کرد و باعث افتخاری ما تاجیکان بود.
0: بلی.
8: و این ساعت پیام پرزیدنت گوش کردم برای جوانان بود. بسیار فخرم داریم به این ملت، قهرمانان ملت که باعث یک تکان دادن بود و از نو آنها رو زنده گرداندیم و در خاک تاجیکستان
0: خوب
8: بودند. همین
0: برای شما اینو پیسند بودند.
8: بله.
0: خب بله. یک جهان سپاس،
8: همه گونه همش تکرار همه روزه.
0: بله، یک جهان سپاس. و اکنون شنده های عجمن، یک سرود خیلی دلنشین کارگردانم آماده میکند برای شما از تاریخ یک سرود خیلی جالب است. هر کجا باشید با دقت گوش کنید.

0: از تاریخ یک سرود. عزیزی دوری دوری من
1: خماشی خماشی از تاریخ یک سرود.
0: از تاریخ یک سرود.
1: ایسو با هم می رویم سراغ تاریخ یک سرود، یک سرود خیلی جذاب شنیدنی با صدای ماهره طاهری.

0: Амисроди дилнишин ки матнаш аз Амирҷон Сабурӣ, сарояндаи Афғон Замин будааст, хеле як таърихчаи аҷиб доштааст. Ман дирӯз аз шабакаи Ютуб барномаи телевизионии синамо номи барнома Нурафкан суҳбатеро ки бо Ғизол Инояд омода шуда буд бо сарояндаи Афғон тамошо кардам ва ҷои даркории ин қиссаро барои шумои азиз гирифтам, ки шуниданаш хеле гумонам бароятон писанд меафтад.
1: Не, дақиқан фақат варзоб, фақат дар тоҷикистон аст, як варзоб аст, як дари
2: варзоб.
1: Устод Сабурӣ васф дари варзоб тоҷикистон карда ва то ҷое ки ман хабар дорам аз дӯстон аз ин оҳанг, Сабурӣ саҳиб қарор буда ки барои Моҳира ҷони Тоҳирӣ оҳанг омода басозанд, як оҳанг омода басозанд. Ино бо яке аз дӯстҳо طرف ورزاب روان می باشن و می پرسن که همی دره چی نام داره. دوستشان که در پهلویشان هست میگه این دره دره ورزاب نام داره. بعدش پرسن میکنه کسی میگه خب فکر کنم کلمه مایلش داخل تاجیکستان خیلی زیاد استفاده
3: میشه. مایلش
1: بله. بعد دوستایی که اونجا هستن یا اوقات میخوان چیزی میگه که مایلش. بعد صبوری پرسن میکنه که مایلش چی معنا داره؟ معنی مایلش هم میگه. دوباره از طرف ورزاب کیسو میای صبوری صاحب شعر آماده میکنه برای دوست خود میگه که نه سرود مایلش یا سرود ماهره جان طاهری آماده شد. امو است که سرود مایلش
0: شنیدید در باره یک سفر به دره زیبا منظر ورزوب و تولید متن دلنشین از طرف امیر جان صبوری که این متن را غزال عنایت میگوید برای ماهره طاهری سراینده خوصدای تاجیک نوشته شده است و خودش نیز غزال عنایت این متن بسیار دلنشین را در همین برنامه چنین زمزمه کردند.

تو اگر با سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا با سر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل

اکنون همین سرودو که از تاریخ پیدایشش کوتاه گفتیم در اجرای ماهیره طاهری میشنویم بسیار عالی سرایدن و متنش هم دلنشین است و در خورد درد عاشقان همیشه یک دیگر رو دوست دارید عزیزان من.

0: عزیزای من امروز روز جوانان است و من بازی دیگر همه شما رو به امروز مبارک میگویم و یک بیت از یک غزل میخونم. شما با دقت باشید. برباد رفت خیرمنی دار و ندار من. شنیدید؟ شاعر میگوید برباد رفت خیرمنی دار و ندار من، میرم به موی خیرمنت من میروم نگوی. شنیدید؟ برباد رفت خیرمنی دار و ندار من، میرم به موی خیرمنت من میروم نگوی. شنونده داریم، میشنویم شما رو و باور دارم که شنونده علاقه پیدا کرد. خب ما شما رو میشنویم.
1: الو.
0: خب ایرام، شما رو گوش میکنیم.
1: خسته نباشید. من فکر میکنم که این پاره ای که شما قرائت کردید این را بابا جان امانزا یک چند نفر هنرمندان خواندگی هستن از استاد وایق شیرعلی میباشد.
0: احسن برای شما، واقعا احسن برای شما. و کنون خواهیم نخواهیم از ابراهیم، خورشید ابراهیم من نوشته کردم یک سرودی کوتاه ولی خیلی زیبای شنیدنی رو کارگردانمون قیام الدین برای شما
1: پیشنهاد کنم. واقعی به شما برار بار دیگر روزی جوان
0: رو خوب تا آماده کردن سرود ما یک لحظه با هم رو میشنویم. من براتون یک چند پرچه از یک شعر قرائت میکنم. خوب یک لحظه با هم،
2: یک لحظه با هم، یک لحظه با هم.
0: از روخت آینه تا لذت دیدار گرفت و از نگاه دیگران جانب خود آر گرفت. خاکیره از قدمت رتبه گلزار گرفت، از تو گلهای چمن زینت دستار گرفت. من چی گفتم که دل نازکت آزار گرفت؟ خاطرت از من بیچاره به یک بار گرفت. تا نشستم برهت بحر تمنای وصال، دیده وصفی تو نمودم شب و روز ماه و سال. با جمال تو مرا زندگی دهر محال، از منی دل شده یک بار نپرسی که چی حال. من چی گفتم که دلی نازکت آزار گرفت؟ خاطرت از منی بیچاره به یک بار گرفت. چند نالم زگیلی روی تو چون بلبلی زار، همچو پروانه زنم بال و پروی خیش بنار. برده سودای تو یک سر دلی بی صبر و قرار، رنگ رخسار مرا بین و به حالم رحمار. من چی گفتم که دلی نازکت آزار گرفت؟ خاطرت از منی ناسوده به یک بار گرفت.

0: راستی من استعداد بسیار دارم. یک ماشین تا 14 ماشین پا پانتالون میکشم.
1: استعداد مهارت نادر.
2: نامک خگیرم کی بیشکنات آرمون.
3: استعداد الهام واقعی انسان ها.
4: دانشمندی را پرسیدن دل شاد بودنت در چیست؟ گفت دل بر آن که نمیماند نمیبندم.
1: استعداد مهارت نادر.
5: اینای بیشکند و خسته شود آواز و مایی.
6: نمیدونم که همه شاگرد سلامت شوم.
1: استعداد بخش از برنامه ما.
7: عزیزان رسیدیم به بخش استعداد. اکنون استعداد رو اندک تغییر میدیم. شنونده زنگ میزند، من با او صحبت میکنم. خوب شنونده های ما 2276152 2276172 تلفن ما در استودیو است. اونایی که استعدادی بالاتر دارن اونا زنگ میزنند. خوب نمیدونم کی است در خط تلفن، بیاد بشنویم کی است. 2276152 خوب میشنویم شما رو، کی است؟ خوب شنونده ما گوشی را جرأت نکردن گذاشتن، باک نیستد. خوب شنونده دیگر زنگ میزنند، با استعدادها زنگ میزنند و ما با اونا صحبت میکنیم. خوب ما شنونده داریم، میشنویم شما رو. بازم شنونده ما موفق نشد در زنگ. خوب شنونده های عجمن، خیلی کوتاه فرصت های ما، خیلی کوتاه، ما بخش های خیلی جالبی دیگر داریم، ولی من میخوام که شما هرچی زود زنگ زنید. خوب ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟ خوب ایرم، شما شنونده ما هستید در همین بخش. من نمیخواستم که یک شنونده سه مرتبه زنگ زند، شنونده خیلی گیله کرده می نویسند، اما شما زنگ زدید. من میخوام برای شما یک نقش بیافرید، برای شنونده های ما یک نقش بیافرید که شما پدر هستید و فرزندتون بیرون، شما میخواهید که او رو جیغ زنید ولی او گپ شما رو نمیگیرد. همین نقش رو میافرید برای شنونده های ما؟ همین گونه استعداد دارید؟
8: های مملکت بانم، من فقط استعداد سرایندگی دارم.
7: نه، زنده باشین، یک جهان سپاس. و من میخوام که شنونده زنگ زند و ما با شنونده صحبت کنیم. و خوب زیاد ما مورد استعدادهای سرایندگی صحبت کردیم، اکنون میخوام که با دیگر نفر رو هم صحبت کنیم. دیگر نفر رو هم استعدادهای خیلی کامل دارن. ما شما رو میشنویم، کی هست آنسو؟
9: سلام علیکم.
7: سلام علیکم.
9: بخیر.
7: شما هم. اکنون من میخوام که شما
9: مرجان اومد.
7: زنده باشید. خب زنده باشید. قریبی مرجان هم میگفتم شما. اکنون شما یک نقشی میدونید، یک نقش بیبی خیلی سرجاه، یک بیبی که دایم پیوسته نبیره ها رو جنگ میکند، جدال میکند، نبیره ها هم او رو غم میتیند. همین نقش رو برای شنونده های ما با استعدادانه بازی کنید که من و شنونده ها هر کجا باشیم یک لحظه فرصت بخندید.
9: باشد. کمپیر بودگونه از شیشتاسه نه غم میزند که نه بیره غم میتیند. اول از کلین بعد شکوه دارد خلاصه.
7: ولی از کلین ها و اونا بیشتر همین کلین ها غیبت کردن ها دوست میدونن که کلین گوش نمیکند، کلین کار نمیکند، کلین بسیار خوب میرود، نمیدونم چی و چی های دیگر خودشون بیشتر میدونن. اکنون نه بیره ها هم نمیگذارن که شما با همسایه زن یک کگین این شربتی محبتی پر از وای رو بیچشید، حرف زنید، گپ زنید، لذتی همین غیبت رو بیچشید. در این که وقتی غیبت هم لذت داره، شما باور کنید بسیاره. بله باور کنید، من گوگو با غیبت آدم ها نگو میکنم، میخندم، میگم عجب دنیایی. اکنون شما بگوید، اکنون شما یک نقش خیلی زیبا میفرید، گلستان جانم آمدن نلکه. خوب اکنون ما شما رو میشنویم. مطوبه
9: نمیدگانه جان، مولکه جان، بومورم که همین سهر روز میشه، اگر بشینم اگم نمیمانم بشینم یا پیال چای نمیار کلم، ای خدا بگیر تانم بشینه یا جان داشتی گیران آچه خیلی اودکاش هم خیلی اگم که اگر آخی همه کلوچکا با بشوین این روز خدایی میرفتم نشوش تنم و کلوچا من بمان بمان ویره تخت تخت بکی تخت خیلی ها رو بیه این گوش ها بانه کر که دیه خانه سوخته.
7: شما باید اکتیار می شده، ما باید اکتیار می شده.
10: سلامت باشید.
7: باور کنید بی بی ها نرنجن، صدقه پیچه های سفید بی بی ها نرنجن. من بی بی ها را بسیار دوست می دارم.
10: خوبم هستن.
7: بله
10: بی بی من یک بی بی داشتم، بیام هر دوش خوب بودن، لیکن بی بی سیفورا داشتم و بی بی کیوانو هر دوش اپا و خواهر بودن.
7: خوب.
10: بی بی هم اپا و خواهر بودن لیکن فرق خیلی زیاد داشتم. مثلا بی بی کالونی هم بی بی مادری هم بی بی کیوانا بسیار زنی سختگیر بودند، لیکن بی بی سیفور هم گفت بروم در دختر من تجیه سیوک آوردم اینا ایشون سیوک آوردم تا اما مامی کیوانا خاک همه داتی میخورد.
7: یک جوان سپاس مردم جان، یک جوان سپاس. گفتنی دیگر داشتید که نپرسیدم؟
10: مامی این روز کارگردان کی باشه یا یا باید دگ مونا در بوره امی مادرها گوش کنه.
7: او بهترین
10: امی نه بچم هم باید دای مادر گوش میکنه و چی رحمتیم به یادم میایه بوم بروم چانه یه
7: یک جوان سپاس احسن برای شما احسن و یک سرود دارد گوره سفر اوچه دیگر. یک جوان سپاس مرتو ببانو یک جوان سپاس اوچه دیگر از گوره سفر، یک سرود دارد گوره سفر اوچه دیگر است. شنوانده دیگر زنگ میزند، موضوع دیگر با شنوانده صحبت میکنیم. خب کی است با همین گونه استعدادی خیلی والا دارست؟ کی است؟ هرچی زود زنگ میزنیم که فرصت ها غنیمتن. خب شما رو میشنویم.
11: سلام علیکم مملکت دونو.
7: سلام علیکم شیرین جان هستید. خطا نکردم؟
11: نه من مظفر.
7: خب مظفر شما نقشی یک میدونید کی رو میبوزید؟ نقشی یک راننده ای رو که او را میلیسیا قپیده است در راه بدیعه قپیده است و اکولوژی ندارد. خوب کنی شما چی میگوید؟ من میلیسیا میشوم، شما خوب کنی اکولوژیتون رو برای ما پیشنهاد کنید؟ محترم شهروندی عزیز
11: مملکت،
7: خوب
11: من برای همین بی بی ها مطلوبه گفته، برای بی بی ها همین میخواستن یک لطیفه گفته باشم.
7: خوب چرا نمرمد؟
11: همین یک کمپیر هست خیلی چند تا دختر دارد، بچه ندارد، پسر ندارد، بعد به دامادش میگوید که ما یک دامادم دوست داری، من توی در همین خونه هست کن، من میستم یک خونه ساز کن، همین چهار کنجه باشه، در یک کنجی همون خونه ما را جای کن، تمام یک کنجی همون خونه با یک رفیقش میگه که جورا جون همی خوشدومن میگم در خونه ای تو میستم، میگه همی یک خونه سوز که یک کنجی همون را چی کنم کنم که همون جنه ایستا، میگه جورا جون دیدون چی کنم که یک خونه دوره شکل سوز که کنج نداشته باشه.
7: یعنی که این قدر خوشتومن رو بعد میبینده. یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. و در همین بخش ما یک شنونده دیگر رو قبول میکنیم و با همین بخش رو جنبست میکنیم. ما خیلی بخش های جالب داریم، خیلی بخش های جالب داریم. شنونده رو میشنویم، ما شما رو گوش میکنیم. خب
12: سلام علیکم.
7: سلام علیکم، شما کی هستی؟
12: کامران از نه خیزه با.
7: خوب کامران شما معلم هستید ولی شما رو بچه ها گوش نمیکنن. خب نقش معلم رو بازید، معلمی که
12: وای ما اپنی مملکت جان با تقلید میکنیم با بابی میگا.
7: با کی؟
12: بابی میگا.
7: خوب مرمت مرمت بابی میگا.
12: زوتر جان بابی تاوان نتنه گو زوتر جان برا بابی کتو همین دون صفت هم سه چار تا تا کنم نگم ای
7: ایچی باور نکنم که شما
12: زفر جان کایلا پیغام نتم گون ها مال مال پیغام نتم گون زفر جان تی قصه قرای نمیشه تن شم هست نگون زفر
7: بخدا باور نکردم
12: بس تی نکات حالا این شما خی حسرم ده زال سرتم ده زفر بگردم انا زفر شو
7: از فرید. لیکن من گمان میکنم که صدای شما نبودین، صدا رو ثبت کرده بودید. یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. کامران اینقدر استعدادی بلند داشته است ما نمیدونیسته. اکنون یک سرودی خیلی جذاب، خیلی شنیدنی رو کارگردانمون براتون پیشنهاد میکند. خیلی بخش ها هم داریم، نمیدونم کدوم بخش رو بیاد اولین در دنیا رو بشنویم. اندکه فرصت شو شنونده ها نفس روز کنم، پس هم باز با بخش های تلفنی رو ادامه میدیم. اکنون سرود رو میشنویم، من براتون فراغت میخوام، اولین در دنیا رو میشنویم.

و شنوندای ارجمند ما کم کم رسیدیم به انجام برنامه فیضی سحر و میگوید دشمنده خوبمون که سریا در شهر نورک بارون خیلی بوشیدت بریده ایستاد است. در شهر دوشنبه نیز بارون سر کرد خیلی بوشیدت اینجا هم بریده ایستاد است و ما اهل قلم رادیو صدای دوشنبه همه شما عزیزان خوب رو بر روز جوانان که امروز است مبارک میگوییم و از تاسیس یافتن جایزه بین المللی ابن سینا خیلی شاد شدیم. باور دارم که به این جایزه جمع اون طبیبان چیره‌دست که در عالم فعالیت میکنن اکنون که چون جایزه بین المللی است سرفراز گردانیده میشود از جانب تاجیکستان. من خیلی شاد شدم و عزیزان خوب من 9:56 دقیقه است یک سرود خیلی دلنشین رو میشنویم. خانواده رو انتظار باشد. بخش اطلاعاتی روسی مون خوب از ساعت 11 سر میشود تا ساعت 13 و ساعت 13 و 10 دقیقه برنامه هفت اورنگ مستقیم با سرودهایی که در موضوع جوانی سرایده شدند همراه تا ساعت 13 و 10 دقیقه انتظار میشویم. خیر عزیزان تا برنامه های بعدی ما آمادگی گیرید برای زنگ زدن برای نامه

0: имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истоданд. Рӯзи ҷавонон муборак бошад!
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 10 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. шунавандагони иззатманд, ҳама сола дар ҷумҳурии тоҷикистон санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон таҷлил мегардад. ба ин муносибат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми шодбошии худ ҳамаи ҷавонони кишварро табрик ва муборакбод гуфтанд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
3: جوانان سعادتمند کشور، فرزندان عزیز، با همه شما روز جوانان تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. این جشن را همچنین با همه جوانان که در خارج کشور تحصیل و کار میکنند تبریک می نمویم. امسال ما روز جوانان را در سال برای مردم شریف تاجیکستان تاریخی یعنی 35 سالگی استقلال دولتی کشورمان جشن می گیریم. واقعا استقلال و آزادی ارزش های مقدس ترین و مهمترین و نعمت بهترین برای هر یک فرد وطن دوست کشور مخصوصا برای نورسان و جوانان می باشد. در تاریخ 35 سال صاحب استقلالی و دولتداری نوین تاجیکان جوانان همچون نیروی تشبزکار و پیشبرنده جامعه نقش بسا مؤثیر بازیدن. با افتخار ابراز می نمایم که جوانان کشور همچون قشر فعال جامعه در تطبیق سیاست دولت، رشد اقتصادی ملی، پیشرفت علم و معارف، فرهنگ و تکنولوژی های معاصر اشتراک فعال دارند. آنها در افزود گردانیدن دستاوردهای استقلال دولتی، حفظ مرز و بوم کشور، امنیت جامعه و دولت، تحکیم صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مملکت سهم ارزشمند داشته ایستادند. یعنی امروز در مملکت ساحه‌ای نیست که جوانان ما در آن اشتراک فعال نداشته باشند. دولت و حکومت مملکت هنوز از ساحای نخستین صاحب استقلالی برای فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل، کسب آموزی، ورزش، صاحب کاری یعنی بخاطر موقع شایسته پیدا نمودن جوانان در جامعه تدبیرهای زیاد را عملی نموده ایستاده است. در نوبت اول барои пешбурди муваффақонаи сиёсати давлатии ҷавонон заминаи зарурӣ ва муосири меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд. аз ҷумла барои наврасону ҷавонон зина ба зина тамоми шароити донишомӯзӣ ва аз худкунии касбу ҳунар муҳайё карда шуд ва ин раванд бо маром идома дорад. зеро яке аз роҳҳои пешрафту тараққиёти кишвар тарбияи насли ҷавони босаводу соҳибкасб мебошад. қобили зикр аст ки дар 35 соли соҳибистиқлолӣ қариб 1 миллион нафар ҷавонони мо муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва 140 ҳазор нафар мактабҳои олии хориҷиро хатм карда соҳиби касбу ҳунар гардидаанд. вале таъкид менамоям ки бо дар назар дошти суръати рушди илму техника ва талаботи замона ин ҳоло ҳам қонеъкунанда нест. дар чунин шароит омӯзиши илму донишҳои муосир, аз ҷумла зейни сунъӣ, иқтисоди рақамӣ, технологияҳои иттилоотӣ, хизматрасониҳои электронӣ, барномасозӣ, энергетикаи нав ва соҳибкории инноватсионӣ барои ҷавонон аҳамияти аввалин дараҷа дорад. ҷавонон бояд донанд ки рушди устувори иҷтимоиву иқтисодии кишвар аз сатҳи пешрафти илму техника ва ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта вобастагӣ мустақим дорад. бинобар ин ҷавононро зарур аст ки дар ин марҳала бо иродаи мустаҳкам ба фаъолияти самарабахши илмию таҳқиқотӣ ва эҷодкориву навоварӣ машғул шаванд. ҳамзамон бо ин дар хотир бояд дошт ки омӯхтани забонҳои хориҷӣ ва тавсияи ҷаҳонбинии илмӣ барои ҷавонон имкониятҳои васеи таҳсил, кор ва ҳамкориро дар сатҳи байналмилалӣ фароҳам месозад. касб омӯзӣ ва соҳиб шудан ба ҳунарҳои замонавӣ омили муҳими таъмин намудани зиндагии шоиста ва расидан ба сатҳи рақобатнокии иқтисодӣ мебошад, ки ҷавонони мо дар ин самт низ бояд ҳарчи бештар талош намоянд. ҷавонон ҳамчунин бояд бо тафаккури солим ва ҳисси баланди масъулият ба зуҳуроти харобиовар ва таъсири андешаҳои ифротӣ муқовимат намоянд. зеро дар ҷаҳони пурҳаводиси кунунӣ танҳо давлатҳои пойдор ва дар муқобили таҳдиду хатарҳои имрӯз устувор мемонанд ки мардумашон ва махсусан ҷавонони онҳо ватан дӯсту огоҳ, босаводу донишманд, соҳибкасбу соҳибҳунар, ихтироъкору навовар ва сарҷаму муттаҳид бошанд. фарзандони азиз, میخواهم یک نکته بسیار مهم را تاکید نمایم که شما آن را باید همیشه در خاطر داشته باشید. ما تاجیکان ملت آریایی نژاد صاحب تاریخی بیش از 6000 ساله و فرهنگی و تمدن ساز هستیم. ما شاه اثری علامه بابا جان غفورف تاجیکان و شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را ماس با همین مقصد چاپ و رایگان تقسیم کردیم که مردم و مخصوصاً نورسان و جوانان از تاریخ گذشته خود یعنی از ریشه خیش از انعنه های وطن دوستی و وطن داری خود آگاه باشند. از آنها افتخار نمایند و به خاطر حفظ کردن و تحکیم بخشیدن آنها تلاش نمایند. خصوصا در شرایط جهانی شوی و تأثیر منفی فرهنگ و سنت های بیگانه شما باید ارزش های بنیادی ملی، تاریخ، زبان، فرهنگ، رسم و آیین ها و سنت و عنعنه های ملت باستانی تاجیک را آموزید، دانید و برای حفظ کردن و گسترش دادن آنها تلاش نمایید. مهمتر از همه به قدر نعمت بی‌بهای ملت و دولت استقلال و آزادی رسید و تمام نیروی خود را برای حمایت و تحکیم آن روانه سازید. چون که ماس همین نعمت بی‌بها است که ما را در عرصه جهان میشناسند و احترام می نمایند و به تمدن قدیمه امان ارج می گذارند. ما نورسان و جوانان امروزه را بیهوده منبع تشبس های عظیم سازندگان فردای آباد تاجکستانی صاحب استقلال و قوه پیشبرنده جامعه نگفته ایم. زیرا آینده درخشان دولت و ملت تنها در دست شما نورسان و جوانان با ننگ و ناموس، خداگاه و خودشناس و دارای تفکر معاصر است. ما به جوانان خود یعنی نسل زمان استقلال این بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی آنها اعتماد کامل داریم و در پیشرفت تاجیکستان از همه بیشتر با آنها تکیه میکنیم. باور داریم که جوانان ما برای استقبال سزاوار جشن مقدس و بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولت سهمی از ارزشمند و نظررس خود را میگذارند. جوانان عزیز، من به شما مراجعت کرده بار دیگر تأکید می نمایم که استقلال و آزادی را همچون مقدسترین و عزیزترین نعمت برای ملت آزادی خواه و صلح پرور تاجیک حمایه کنید. این وطن بیشتاسا را صدقا دوست دارید. آن را چون سرزمینی اجدادیمان برای نسلهای آینده ملت کهن بنیاد تاجیک حفظ نمایید. در هیچ حالت با وطن، مادر و ملت خود خیانت نکنید. در شرایط بسیار حساس و مرکب جهان امروزه، سیمای معنوی ملت باستانی تاجیک را حمایه کنید. نمونه اخلاق حمیده انسانی، آداب معاشرت، حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی باشد. احترام پدر و مادر و کلانسالان را بجا آورید و آداب و رسم و آیین‌های نیک ملی را رعایت نمایید. زبان مادری را پاکیزه نگاه دارید، زیرا زبان ما یکی از قدیمترین و زیباترین زبان‌های دنیا به حساب می رود و این زبان شیرین و شیوا هستی ملت باستانی تاجیک است. شما که در فضای وحدت و ثبات و رشد کشور آزادمان کمال یافته ایستاده اید، عهده دارید که تاجیکستانی صاحب استقلال را حفظ نموده با کار و عمل سازنده خود آن را باز هم آباد و پیشرفته گردانید. هر یک نورس و جوان باید عمیقا درک نماید که تاجیکستان وطن او، خانه مقدس اوست و آبادی آن از زحمت، صداقت و مسئولیت او وابسته می باشد. بار دیگر همه شما دوام دیندگان تاریخ و فرهنگ قدیمه ملت آریایی نژاد تاجیک را به افتخار روز جوانان تبریک گفته، به هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه اتان به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان برار و کامیابی های باسم بیشتر آرزو می نمایم. بگذار جوانان تاجیکستان همیشه پیش صف علم و معرفت، حامی صلح و ثبات و سازنده امروز و فردای درخشان وطن عزیزمان باشند. روز جوانان تاجیکستان مبارک، فرزندان عزیز.
2: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را بخشیده به روز جوانان شنیدید. سلامت باشید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227 6179 227 7477.

قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطندوستی شهروندان و تحکیم حسی وطندوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش‌های دولتداری و تربیه شهروندان، مخصوصاً جوانان در روحیه صداقت

0: моҷарои хонавода, масъулиятшиносӣ, пароккандашавии оилаҳо, устувории хонавода, тарбияи фарзанд, омодагии ҷавонон барои бунёди оила ва дигар паҳлӯҳои оиладорӣ. ин ҳама дар барномаи хонавода рӯзҳои шанбе аз садои душанбе.
1: زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، و از همین خاک جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان عزتمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما در برنامه هفته سپری گشت و باز شکر در این وقت و ساعت طریق برنامه خانواده با شما هستیم و مهمان خانواده های شما. دوستان عزیز، قبل از برنامه همه جوانان عزتمند وطن را به روز جوانان تبریک و تهنیت میگویم. برایشان پیش از همه تن صحت، و چون جوان هستند دلیری، متانت، جسارت و دانش و همچنین هنرهای زیاد و حس وطن و وطن پرستی در قلبشان را تمنا داریم. با همین امید آرزای نیک برنامه خانواده را آغاز کردیم و خدمت شما قرار داریم. کارگردان قیام‌الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار.

برنامه ما نیز بخشیده به روز جوانان است و اینک نقش آیله و جامعه در تربیه جوانان.

ای که از شهر جوانی آمدی، شاد آمدی، با صفا با مهربانی آمدی، شاد آمدی، در زمستان پر از سردی غمباران دل با هوای گلفشانی آمدی، شاد آمدی. جان من صد سال دور افتاد بود از شور و شوق، شور جانی، شوق جانی آمدی، شاد آمدی. در لب خاموش تو صد قصه ناگفته بود، لب بلب با هم زبانی آمدی، شاد آمدی. یک غزل سیان عشق و یک بغل دیوان عشق، مست با افسانه خانی آمدی، شاد آمدی. گفتم از ای مقدمت بالای چشم آزرخش، پای کنه و زندگانی آمدی، شاد آمدی. ای که از شهر جوانی آمدی، شاد آمدی، با صفا با مهربانی آمدی، شاد آمدی.

دوستان عزیز، تربیه جوانان یکی از مسئله های مهمترین هر جامعه به حساب می رود. آینده دولت و ملت از آن وابسته است که نسل جوان چگونه به کمال می رسد، چگونه دانش، اخلاق و جهان بینی دارد. اگر جوانان صاحب معرفت و تندوست با فرهنگ و مسئولیت شناس باشند، جامعه نیز رشد و پیشرفت می کند. در تشکل شخصیت جوانان پیش از همه آیله و جامعه نقش حل کننده دارند. مزمی دو محیط مهم می تواند جوانان را برای درست زندگی هدایت نمایند و آنها را همچون شخصیت های ارزنده به وای رسانند. آیله نخستین مکتب تربیه می باشد. کودک از روزای اول زندگی رفتار، گفتار و مناسبت را از پدر و مادر در آیله می آموزد. محیط آیلوی به تشکل اخلاق، جهانبینی و عادتهای فرزند تأثیر عمیق می رساند. اگر در آیله محیط سالم، احترام، مهربانی و همدیگر فهمی کنفرما باشد، فرزند نیز با چنین خصلتهای نیک به وای می رسد. برعکس، نافهمی، بی‌اعتنایی و مناسبت نادرست در آیله می تواند به تربیه فرزند تأثیر منفی رسانند.

در برابر آیله جامعه نیز در تربیه جوانان نقش کلان دارد. مکتب، دانشگاه، آموزگاران، وزیده های اخبار آمه، مؤسسه های فرهنگی و تشکلات های جمعیتی آمه در تشکل شخصیت جوانان سهم می گذارند. جامعه باید برای رشد جوانان شرایط مساعد فراهم آورد و شکر می کنیم که امروز در دوران استقلال جوانان ما زندگی دارند و همه شرایط ها را دارا می باشند. از طرف اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای معظم ملت، پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان و همچنین حکومت جمهوری تاجیکستان چقدر شرایط خوب برای جوانان فراهم آورده شده است و از همه این باید شکرگزاری کرد.

لازم به یاد آوری است که یکی از مشکلات مهم جامعه امروزه به اعتنایی بعض والدان به تربیه فرزند باشد. بعضی پدر و مادران بیشتر به تامین شرایط مادی دقت داده تربیه معنوی فرزند را فراموش میکنند. در نتیجه بعضی جوانان برای نادرست می روند و گروه افراطی شامل می شوند یا به عادتهای بد گرفتار می گردند. برای همین تربیه معنوی نباید از مسئله های مادی کمتر اهمیت داشته باشد. تربیه جوانان کاری دست جمعانه می باشد. اگر آیله، مکتب و جامعه هم کاری زیش داشته باشند، می توانند جوانان سالم فکر با سواد و وطندوست را به کما رسانند. هر یک عضو جامعه باید در نزد نسل جوان مسئولیت احساس کند، زیرا جوانان امروز سازندگان فردای دولت می باشند. امروز تاجیکستان و جوانان دانشمند، فعال و مسئولیت شناس خیلی باوری نیز دارد و اینقدر شرایط را مهیا کرده است و جوانان باید پیش از همه به قدر همه این خدمات های بزرگی که برایشان اینقدر شرایط مهیا شده است برسند و قدردانی کنند، دانش آموزند، سبق هر فن را بگیرند، هنر از خود کنند و در آینده برای رشد جامعه، پیشرفت این وطن محبوب سهم گذار باشند. خلاصه نقش آیله و جامعه در تربیه جوانان نهایت بزرگ و حل کننده می باشد. آیله نخستین مکتب تربیه بوده، جامعه محیط تشکل شخصیت است و باید قید کرد که تنها با تربیه درست می توان جوانان را به کما رسانی که در آینده برای دولت و ملت خدمت صادق نماید. از این رو هر یک پدر و مادر، آموزگار و عضو جامعه باید برای تربیه نسل جوانان مسئولیت بلند احساس کند، زیرا جوانان امروز آینده ملت و دولت می باشند.

0: Бале мешнавем. Салом алейкум. Алло, мархамат, мешнавем.
1: Алло, салом алейкум.
0: Ва алейкум ассалом.
1: Ман Парина ҳастам аз Русе.
0: Бисёр хуб. Мархамат,
1: мешнавем. Беҳад ака хуб шуд ки ҳама рӯзи ҷавону аввал ба ҳами ҷавону муборак шава. Шумо да амрӯзи ҳами борони сарфӣ нама.
0: Салом алейкум бошед.
1: Бад ҳама ҷавону хубан. ҳама духтаре ки ба ақл боша ва ай боза ки зиндагим хушбахт ва хушҳол бугзара, вақти хунаи шавҳар да омад, пуштша сани хунаи падар мегардуна. Яъне ки хуш шада ҳама зиндагиш мегира. На ҳозир гуфтан ки телефон қадига мезана, кам тарак агар сарзаниш кини, ҳама телефони шавҳараш да давида ҳучаша ҳаст. Мутаассифона модарӣ ҳастан ки аҷое ки насиҳат кунам фарзанда, э мега бачам я балоку бихебиё я хуна я ҷоя я ҷоҷод мекунӣ. Намеган ки и зиндагӣ и чӣ мешава, и агар дуои калонтара нагира, чӣ хел зиндагиша пеш мебара пага. И суу пулу молу чиз ҳичи даркор нест, фақат як дуои ай калонтар гирифтан ҳамаи сарват, ҳамаи зиндагира ҳаму ҷавон ҳам метавонад ки мутаассифона ҳаст модарое ки ҳамин насиҳатҳои безер мекунад ҳамин духтарошона. Фақат ҳамин омада хушш ба ҷидо шидан мешавад ки ҳами қадама ҳамушум то қаат бошем. Ай ҳамин хуби, ҳамин хиштуманам истифода мебаранд ҳамин духтаро. Мегӯй ки модарвор қадишон гап занам ранги дивонам акелин дорам. چون گاه میزن هست با همو کلینایی که ای خوبی همو زن استفاده میبرن ای خوبی خشتومان دیگه زندگیشون مقصد که سس میمونانیسن همی یک جو جو ممکنم گفته بریم ایم خونه هست آدم بسیار ایتری آدم
0: سلامت باشه تشکر زیاد шунавандаои азиз, албатта вақте ки оила мегӯем, набояд фаромӯш кард ки оила ин як макони аст, як ҷои хеле муқаддас аст. Ба қадри оила ва оиладорӣ бояд расид. وقتی شخص ازدواج میکند داند که اکنون یک مسئولیت بسیار گران بر دوشش بار شد. اکنون دیگر مسئولیت است. این باید که اونهایی که خانه‌دار شدند جوانان خصوصا درک کنند. زنگ دیگر است. شنونده رو منتظر میکنیم. الو سلام علیکم. مرحمت میشنویم. الو
2: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: مرحمت میشنویم. الو اکا تاکتو خیلی سازی
0: سلامت باشید. مرحمت کی هسته شما؟
2: مایم اکبر از شهر شامبه.
0: آها مرحمت اکبر برنامه رو میشنوید؟
2: بله بله اکا جان. آه نو اپای بیان پارینا ای رایان واسه برامد همین که پیوید میکی ست پویز اکا جان.
0: یعنی کدومش کدوم گفتش
2: سیورتر جوانه که دفتر گفت که میره یه هفته از دیده دو هفته من خونه اوتا میرم این تا میرم او خونه میرم تا چی بکنم
0: یا که جدا شویم همین
2: بله بله بله
0: سلامت باشید اکبر یعنی که شما که همون سخنه که شنانده ما از نوعه واسه گفتن تصدیق میکنید که درستن
2: بله بله
0: هم فکری واسته سلامت باشید اکبر و شنوندای عزیز اینجا چون شنوندای ما گفتند که در واقع وقتی که جوانان آیله دار می شوند بزودی می خواهند که آیله خود را بنیاد کنند یعنی آیله دار می شوند می خواهند جدا شوند از پدر عروس مادر عروس از خیش تبار شوار دور باشند زندگی دیگر داشته باشند بعضی جوانان این فکر را دارند از مشاهده ها برمی آید که ما نیز این چیزا در بعضی نامه ها در بعضی صحبت هایمون با همین خیل نفران مشاهده کردیم پیدا کردیم که چون یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه زیاد زیاد یک سال یا زندگی میکنن میخوان که تیستر همون خودش و شوهرش در علایدگی زندگی کنن یا خونه علایده داشته باشن لیکن این آخر این خیلی نمیشون برای چی؟ برای اون که وقتی که پدر و مادر با چقدر ارزوها با چقدر امیدها پسرشونن با قول مردم که چقدر با ناز و با

чиқадар машаққатҳои зиёд ба воя мерасонанд, мехоҳанд ки то фарзанди дигара, то писари дигарашон хонадор кардан, ақаллан аз дасти ин келин чой нӯшанд, хӯрок хӯранд, хидмати онҳоро кунанд. ولی نه بعضی از کلین ها بعضی از جوان دختران میخوان تیزتر جدا شوند. البته در سالهای پیش چون می از بابا و بیبی ها میشنویدیم که چندین سالها خدمت پدر و مادر سرخشتامن ها میکردن در یک گایله حتی 3-4-5 کلین اونجا بود تا همه وقتی که خود همه پدر و مادری همون جوان یا همون مرد خودش اگر یعنی همون پیران یا همون خانواده اگر نگوین که شما رو ما جدا میکنیم خودشون این گپا به زبان نمی آوردن، یعنی که هیچ وقت نمیفتن که ما رو جدا کنین، ما رویم ما امروی شما زندگی نکنیم، نمی توانستن، جرات نیز نداشتن، جرات نمی کردن این گپا گویان یا شرم می داشتن. و دوستان عزیز از اندیشه های چند شنونده فهمیدیم که در واقع پایداری آیله و استواری آیله پیش از هم از خود هر یک انسان وابسته است و در دست خودی است. ما بار دیگر روزی جوانان را به همه جوانان وطنی عزیز و محبوب همون با شما نشوند و عزتمند تبریک و تهنیت میگویم. بگذار که جوانان ما پیش از همه به قدر این وطن برسند، به قدر خدمت های خیلی زیاد پرزیدنت کشورمان محترم امام علی حکومت جمهوری تاجیکستان برسند، که این قدر برای جوانان چقدر کارهای خوب انجام میرسانند، قدر دستگیری ها دارند. به همه این به خاطر است که وطن ما باز آباد شود، جوانان صاحب علم دانش شوند، کسب کار هنر شوند، خودشان عذاب نکشند و به قدر همه این باید ما برسیم. و دوستان عزیز در انتها چند مصرع یعنی شعر از نهایی را پیش نهاد شما می‌داریم که اینجا آوردند که جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده، شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخنرانند در تالار و محفلها، با منبرها سخندانند با گفتار ارزنده. جوانان بین مقدس این وطن را همچو جان دانند، شکوفایی و رشد ملک از علم و ادب خوانند، خرافاتی و افراطی بود آیین بیگانه، اگر بینند گمراه زیراهی بد بگردانند، جوانی را دلیری زیرکی و ننگ میزبد، اراده روح سالم بازوی چون سنگ میزبد، جسوری و فداکاری چو پیش آهنگ میزبد، خودافروزی براه دانش و فرهنگ میزبد، جهان خیش را میسازند در دوران آزادی، جهان خیش را می سازند در دوران آزادی، وطن گردد دیار فیض و صلح و امن و آبادی، جهان نو، زمان نو، مکان نو، نگاه نو، سراسر کشوری بخت و سعادت، عالم شادی. و دوستان عزیز اینجا برنامه خانواده به پایان می رسد. خدمت شما بودیم، کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف الله بازار. تا برنامه دیگر، تنسیت و خانه آباد باشید.

چشم سیاه داری قربانت شوم.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همراه باشه
2: درشانده های برجمندی برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه روز جوانان برای تان مبارک هفت اورنگ با هفت سرودی دلنشین در موضوع جوانان مستقیم از برنامه ما شما زنگ زنین از جوانی ها حرف میزنیم شنده های ارجمند و شما میدونین که تلفنی ما در سوید 227-61-52-227-61-72 است ما موردی جوانی سرود هایی که در این مورد سروده شدن سخن میکنیم و تا یک ساعت با هم هستیم اکنون یک سرود خیلی جذاب را کارگردانمون مورید جوانی ها برای شما پیشنهاد میکند باید شما خوب دانید که کشوری عزیز ما تاجیکستان در چون دولتی مستقل و صاحب استقلال میباشد و در برابری جوان بودنش کشوری ما 70% اهالیش را جوانان تشکیل میکند و حکومت کشور هم برای جوانان عزیزمون خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده است کارگردانمون میگوید الکی یک نفر در خط تلفن داریم باید بشنویم روزتون بخیر باشد و روز جوانان مبارک
3: السلام علیکم روز بخیر روز جوانان به کلی شنونده ها و شما عزیز مبارک باشه
2: زنده باشید نگفتید که اینقدر صدای آشنا اما
3: بله کیمیا هستم از نویا
2: خوب کیمیا ما شما رو میشنویم
3: بله جوانی هست چیزی هست که توسی به قدرش رسیدن و تو در حال جوانی میرود
2: بله جوانی می رود جوانی یک دوره خیلی نایاب دوره ای که انسان ها
3: دوره تیلایی است
2: بله دوره تیلایی از این بالاتر نمی شود
3: و از این بالاتر که رفتی بعد میگوی کاش جوانی هم رو خوبتر و بهتر میگیرم
2: اکنون بله کیمیا جان اگر یا لایق حضرت لایق میگوید که اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس خلاصه با همه برد و باخت و تنها تو را میخواهم همین جوانی هایی که این آدمیزاد اشتباه میکند آدمیزاد هر گونه کارو پیش میاد پیش رفت میکند خلاصه در جوانی میگوید آب دریا صاف نیست همین طور نه
3: خلاصه آخر جوانی انرژی خودش داره
2: بله واقعا که تکرار نشونده است در زندگی همینطور نه محبت هم اونجا دیگر است رنگش همی خیلی نه زندگی هم رنگش دیگر است بهارهای هم خیلی دلنشین تر است اکنون جوانان منو شما رو میشنوند کیمیا خیلی جوانان زیاد است هر گوشه ها شما چی توصیه میدید برای اینو
3: با جوانان میگم که جوانان بهتر و خوبتر جوانیشون رو سپری کنن و به قدر بزرگ سالان بیرسن به قدر پدر و مادر بیرسن
2: بله.
3: که همه اینو گنجی به بها هستن وقتی که از دست رفتن دیگر هیچ چیز
2: بله.
3: مقصد
2: بله.
3: شایمانی دیگر
2: سود
3: ندارد
2: بله. من شما رو و در شخصیت شما جمع شنونده های خوب ما رو بروز جوانان مبارک میگویم کیمیا جان یک جان سپاس که همسفری برنامه ما بودید اکنون شنونده های ارجمند شما یک یک همین گونه آمادگی میگیرید هرچی زودی زود زنگ میزنیم یک سرود میشنویم یک زنگ تلفنی با هم فرصت ها رو خیلی زود پشتی سر میکنیم یک شنونده سوپی بر وقتی نوشته بود که یا شما زود گپ میزنید یا وقت در خانه ما تیز میگذارد یا من از برنامه شما سیر نمیشوم منم نمیدونم عزیزان خوبی من یا من زود گپ میزنم یا ساعت اینجا هم تیز میرود یا اونجا شما هم از ما با هم دیگر سیر نمیشویم از صحبت اکنون زنگ میزنیم از حال و هوای هم با خبر میشویم و در همین ردیف از جوانی ها سرود های دلنشین را که اینجا در خزینه ما است و قیام دین برای شما پیشنهاد میکند بهره مند میشویم اکنون من براتون فراغت میخواهم روز جوانان مبارک عزیزان

0: بله شنوندگان ارجمند، هفت اورنگ رو شما در صدای از موج رادیوی صدای دوشنبه. موضوع ما جوانی است. 2761-52 2761-72 تلفن ما در استودیو است. زود زنگ میزنیم و مورد جوانی ها حرف میزنیم. و از اینجا نسیم جان از پیتربورگ مینویسد که همین سرودی که حالی حاضر پخش کردید، من میخوام همه شنونده ها دو مرتبه گوش کنند. یک جهان سپاس به کارگردانتون که این سرود رو پیشنهاد کرد و ما قوه های سازنده مملکت هستیم. هرچند که دور از وطن هستیم، ولی همیشه یاد و دل و جانمون در وطن پیوسته است. و یک شنونده داریم، بیاید بشنویم. یک جان سپاس برای نسیم جان. خب ما شما رو میشنویم، کی هستون؟ خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام علیکم مملکت جانم.
0: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم. حنیفه هستید؟
1: نه، من مدینه از نوحیه سرخور.
0: کی هستید نامتون؟
1: مدینه از
0: فرخور. خوب مدینه جون از فرخور اولین مرتبه زنگ میزنید؟ همین طور نیست مدینه؟
1: بله بله اولین مرتبه.
0: و این آخرین نباشد مدینه جون، همیشه زنگ زنید، همیشه ابراز نظر در برنامه ها کنید. مدینه جون خوب، امروز روز جوانان است و شما یک نفری که اولین مرتبه در موج بلند پرواز صدای دوشنبه هم سفری برنامه ما هستید. خوب ما شما رو میشنویم.
1: من خیلی در هیجان هستم پای مملکت دونو.
0: بله
1: در روز جوانان اساسا فقط به شما جوانی میخواهم که چونکه صدایش
0: خوب. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس که مدینه جان زنگ زدند و گفتند که برای شما و در شخصیت من، شاید برای همه شما عزیز شونده های من، جوانی رو میخوان. جوانی خیلی فرصت های شیرین عمر عزیزان خوبی من. جوانانم تکیگاه دولت ملت، جوانانم آینده ما و شما عزیزان خوبی من. و جوانی رو ما باید چگونه پشت سر کنیم؟ اونگونه پشت سر کنیم عزیزان خوبی من که چون بسین بالاترها رسیم، از این روزهایی که امروز پشت سر میکنیم انگشتی ندامت نگذیم. یعنی جوانانی باشیم سازنده کار، هر صبح که میخیزیم همیشه پیوسته در اندیشه‌مون این باشد که کجا رو آباد کنیم، چی کار کنیم که منفیت مردم باشد، چی کار کدام گوشه رو گلزار کنیم، کدام گوشه رو یک ساختمان سازیم، در کدام یک گوشه یک باغ تشکیل کنیم. خلاصه یک کاری کنیم که سامانش برای مردم کشور خیلی خوب باشد، یعنی برای مردم کشورمون منفیت آور باشد. و جوانان ما هر کجای باشند و هر کجای میرسند، چه خیلی که نسیم جان گفتن بالاتر از پیتربورگ، هر کجایی که باشن همیشه در یادشان یاد وطن است. و عزیزان خوبی من، چون فرصت ها خیلی زود پشت سر می شود، ما بیاید سرودی رده دوم رو بشنویم که هفت سرود می مونند. اما شما عزیز بازم زنگ زنید، آمادگی بگیرید برای زنگ زدن.

0: شما افتورنگ رو شنونده هستید به موضوع جوانی سرودهایی که در همین مورد سرایده شدن و ما علاقه باز شنونده داریم شما رو بشنویم کی است آسو
1: الو
0: روزتان بخیر باشد و روز جوانان مبارک
1: سلام علیکم افتای مملکت
0: سلام ما شما رو بشنویم کی هستید شما
1: برنامه شما دید ما دوی ما شما رو انتظاره
0: زنده باشین یک جوان سپاس شما اینجونه گفته دو اینجا یک نفر دیگه همی همین گونه یک نامه نوشته است خب من شما رو میشنوم
1: امروز روزی من جوانی هسته من میخوام تمام جوانان دنیا رو تبریک کده الاخصوص در سیمای جوانان جیانی خود رو که امروز 15 ساله میشد محمد جان نام دارد روزی زود روزش هست تبریک کده با محمد جان عمری دراز تن صحت دلی بیغم تمام خوشش های دنیا رو خواهانم میخواهم در آینده یک جوانی با جمعیت بایده آور یک جوانی با اقل و تمیز یک جوانی سربلند و نکنام باشه
0: شما نگفتید که هستی؟
1: من ستاره هستم
0: بله ستاره ما از شهر دوشنبه
1: بله
0: من خطا نکرم
1: محمد جان از نام مادرش که
0: بله
1: نکنم
0: زنده باشی
1: یه دو سخنی خوبم شما بگه اگر اجازت باشید یک دو شعر خونم برای جوانی
0: چرا نه مرامت ما شما رو میشنویم
1: جهان و زندگانی با تو زیبت سرود و شادمانی با تو زیبت جوانی کن جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبت
0: احسان
1: او کیست جوان است جوانی نکند
0: بله
1: با خوشی جوانی دلفتانی نکند
0: خوب
1: هر کسی خوشی های جوانی دور است بهتر بود که زندگانی نکند
0: احسن
1: جوانی احسن. به عدالت نیست آخر جوانی به صداقت نیست آخر جوانی به کنار باشد نباشد جوانی به محبت نیست آخر
0: احسن یک جهان سپاس و من محمد جان رو هم به امروز مبارک میگویم بگذار آینده یک کادر خیلی خوبی تاجیکستانی عزیزمون باشد صد ساله شون و اونایی هم در این ردیف که جشن زاد روزی دارن من همه شما عزیز رو دوست میدارم و مبارک میگویم
1: اکانی سلامت باشد یک شعر میخوام شما برای محمد جان مخونه
0: زنده باشید یک جهان سپاس و اکنون کارگردانی خوبمون یک سرود خیلی جذاب رو آماده میکند زیرا استاد تشریف زاده وقتی که میآید علاقه من میدونم که فرصتی برنامه ما خیلی کوتاه بود خوب اکنون سرود رو میشنیم روز جوانی مبارک عزیزم

0: هفتورنگ رو ادامه میدیم. رحیم جان می نویسد که 100 روز جوانی برای جوانان محمدتن مبارک باشد. خوب ادامه این نامه رو بعد می خونم، بیاید شنونده داریم مطل نشود. ما شما رو گوش میکنیم، کی هست آنسا؟
1: الو، السلام علیکم. یک زیبارانی بخیر باشد. جوانی نه آید این دوباره جاویدانی، جوانی سمتی نایاب باشد که آن را هر بهار از نو شنانی. عینی حال حاضر من از یک معرکه کنسرتی در کاخ دوستی برگزار شد، من در آنجا حضور داشتم. حاضر
0: خوب، این در کدام کاخ تو در کجا؟ دوستی کاخ دوستی در شهر ترسونزاده؟
1: در کاخ دوستی شهر ترسونزاده بود. من در همونجا حضور داشتم، تماشا کردم و یک لذتی خوب گرفتیم. در آنجا هم قدر جوانان می رقصیدند و می در آمدند و می بر آمدند.
0: شما خیلی شد شدیده.
1: باور کنید هم خیلی سراینده ها دلشاد گلوف بود با شاگردانش غالبشا تویمرادوف، بسیار یک صحنه زیبا گذراندند. حاضر تر شده به خانه در آمدم.
0: بهترین تر شده به خانه در آمدید. زودی زود رادیوی صدای دوشنبه رو گذاشتید
1: و زنگ زدید. اون چی گوش میکردم.
0: خب بهترین، یک جوان سپاس. من روز جوانان رو برای شما مبارک میگویم.
1: شما به همه جوانان مبارک باشد و قدر کنن جوانی خود را به ثمر نگذرانند.
0: بله، یک جوان سپاس انیفا جان، یک جوان سپاس. اکنون گفتم که رحیم جان نامه می نویسن. رحیم جان نوشتند که 100 روز جوانی برای جوانان هموطن مبارک باشد. در تپه های اسنبای گفته است که مال می چرانم، امروز نوبت مال بود است، ولی هر کجا روم با صدای دوشنبه هستم. صدای شما رو بسیار دوست می دارم اپا جان، همیشه همی خیل خندید و برای ما برنامه رو آماده کنید تا غم های ما دور شوند. یک جوان سپاس. هیچ گوه غم نخورید عزیزان خوب من. نیلوفر می نویسد که این صبح در خانه ما شادی بالای شادی بود. خواهرچه هم بچه دار شد و نامش را جوانی نام گذاشتیم تا پیر هم شد جوان بماند. عجب نامی، بسیار خوب. اینجا دولت هم نویسند که شما چی حال و هوا دارید. بسیار خوب هستم دولت. یک جوان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. کم نما هستید ولی گوگو می نویسید. یک جوان سپاس. اکنون شنده های ارجمند یک سرود دیگری خوب رو می شنویم. من روز جوانان رو برای تو مبارک می دیم.

هفته رنگ رو شنونده هستید به روز جوانان و به موضوع جوانان. بیرون اندک در شهر دوشنبه هوا ابری و پس از باران طولانی اندک هوا گیرانده است ولی باران در نظر است. اکنون بانو می نویسد بانو پرواز و از دهه از دره غورون از شنبه ده نویه ایشکاشی می ولایت مختار کویستان بدخشان می نویسد که روز جوانان از بدخشان تا خطلان و تا زرفشان مبارک باشد و میگوید یک سرود از خیام خیال بکف پیشنهاد کنید سراینده جوان است. بسیار شاد میشم. اینجا یک شنونده نوی مو می نویسد امروز خیلی شنونده ها نوتر شده نمین ترنه و تجون می نویسد که امروز هوا بسیار بارانی بود. آمدیم سحر به شهر دوشنبه هم روی دوستان و خواستیم شما رو بینیم اما در بانی رادیو گفت که بیرون رفته اید کی تو برو آمدید. روزی جوانان مبارک. خلاصه یک جان سپاس. ما آمدیم همینجا بودیم و خب چون برنامه ما مستقیم است عزیزانی خوبیان اگر یک نفر در خط تلفن باشد میشنویم اگر نه چون فرصت خیلی کوتاه دیگر مان عزیزان من سرود جذاب و دلنشین رو میشنویم. کارگردانای خوبمون هم شقیام الدین هم علی شیر پای خدمتش مو هستند.

بله شنوندگان عزیز، من خیلی سرودی دلنشین نوشته از 1844 بسیار سرودی دلنشین از خیام جان، دست کارگردانتون درد نکند. اینقدر سرودهای رنگ و رنگ رو از کجا پیدا میکند؟ در یک فرصت سرودی درخواستی رو میگذارد. احسن، روز جوانان به همه شما مبارک مینویسد. 2036 مینویسد که خب چی میشود اکنون از مگدینه اق نظر بیلو به خدا سرم رو گیرم روم از شهر شما. یا مانند همین یک سرود داشته است. راستی منم درست خونده نتونستم این پیامک

0: رحمت پیشکشی میکنین من همچن مادر و شما روز جوانی رو تبریک من بارک باد گفتم و همه شما تمی سهر دیلی بیغم خاطر جم خونه آباد تمنا دارم که خواهان آن هستم که ست ساله شوین دیلو جوان باشه همه وقت جوان باشین و شخصیت شما و همه جوانان انا تبریک میگویم که آینده ما هم کشران جوانان هست که آینده زندگی همه میتی را از تجکستان را جوانان میبرند من خواهان آن هستم که جوانان همه وقت از قلمشان برو باشد خونهشان آباد باشند آیله خوب و خانه خوب تشکیل کنند و فرزنده خوب همه وقت جوان باشند و با ما باشند باقی سلامت باشند
1: یک جوان سپاس مادر جان و اکنون من به شما خیر میگویم با دعاهای خوبی همین مادر عزیز چقدر فرصت خوب آمد و چقدر شانس بهترین و یک دعاهایی که من گمان میکنم که روی همه ما و شما را سبز میکنند عزیزان به قدری جوانی برسید یک دیگر را دوست دارید و تا همین زندگی ما آری از مشکلات شود و بازم زیباتر و زیباتر با چشمهایمون بیتابد همیشه جوان باشید عزیزانی خوبی من غصه نخورید هرچی که هست گذشت امروز از وفر دارو ترهای نو میزنیم با دل و با قوه های نو عزیزانی خوبی من روز جوانان برایتون مبارک و سرود خوب یک سرود از آستانی عزیز میگوید دولت حتما کارگردانمون شنید خیر عزیزان تا برنامه های بعدی روز جوانان مبارک

0: بلند به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده. با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده.
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده. سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم

0: دوستان از گرامی خسته نباشید، دیدم دارد برنامه طبیعت میکند مورو تبوباد از رادیو صدای دوشنبه و تلفن های ما 2761-52 2761-72 اگر با طبیب مردمی تاجیکستان عبدالله تشریف زاده اوید این یا اون بیماری یا خود گیاه سوال دارد پس میتونید زنگ بزنید. بیاد شما در اول در تماس هست. سلام
1: علیکم برادر عزیز،
0: به شما نیز درود.
1: سلام آقای جان، روزتون بخیر. روز عید جوانان و هم اتون تبریک من بر بر
0: سلامت باشید مادر عزیز.
1: وقت خوشمتر من مادر از نوحه اوسه برای همین قلی چواندر میگم ما کسل خندم اموری در بعضی اولگی من در درخت ما پخته ایمو کم کم بخم با کمپوت کم قلی هم کمپوت ما ایمو چی توی چی نه خورده سم زلال نداره برادر جان.
0: خب
1: برای کسل خند برای من کم تر معلومات ده.
0: سلامت باشید استاد مرمان.
2: باشد البته مادر، هدف اساسی برنامه ما نیست و ما طبیبان و متخصصان کسبی هم اصلا تنها و تنها خدمت شما است مادر جان، که شاید شما از نظر علمی نه همه نسبت خاصیت های شفاخشین یا آن مواد ها مثلا تصور دارید. وقتی که به من میگویند که مثلا از شرینی ها چی خوبتر و بهتر است برای قند، من میگویم که نوک، اگر نوک رو یک تگی سه بارم استفاده برید بهتر است، حتی خان رو پس میکند. بینید که او شیرین است ولی معنای رو ندارد که یعنی خان رو بلند میکند. و اولی چه که شما مادر جان پرسیدید، بهترین مواد برای پس کردن خان است. اولی چه ترش از همه خوبتر و بهتر است و دقت دید که فشار رو با تنظیم درورت فر بگیر رو نیست میکند، جگر رو توزه میکند، تلخه رو توزه میکند، روده میده رو توزه میکند، یعنی عصب رو رو میکند، خان رو پس میکند و میتونید که هم خودش رو هم برگشت رو چوی کردن شد. و حتی بینید دمچه های اولبلو رو اگر چوی کردن شن نمون ریگ و قوم و سنگ های گرده رو پیشابدان رو نیست میکند، که بغیر از فایده یعنی ضرر ندارد. خب البته وقتی که ترشناکی ارگانیزم بلند است مادر جان، مثلا در ناحیه های جنوب در همون دواسیه میگن که جگر سوزوگ میشن ترشی میگن، یعنی اگر ترشی بلند باشد او رو کمتر استفاده میکنیم، چون لیمون، چون که یعنی همون زردچوش یا همون ترشناکی بلند نشود. در دیگر حالت او رو میتونید که در شکل کمپوت خوبترش در شکل تر و توزه اگر استفاده برید بهترین است. خوب سلامت باشید مادر.
0: خوب شنونده بعدی رو میشنویم، اگر شنونده هست دو بیست بله. الو
3: الو
0: بله شما رو میشنویم.
3: السلام علیکم کارمندان سایه دوشنبه، با یک سلام دیگر به استاد عبدالله تشکر.
0: سلامت باشید مرامت، سوال شما.
3: احرام هستم، یک دو سوال داشتم. آیدی همین اولو بولو هلو صحبت دارید، خیلی صحبت های خوب میگفتید که همین اولو بولو به بیماری زخم میده و روده زیان دارد یا اینکه نه. بعدا سوال دویم همین که در باره مومیا یک چند حرف میگفتید.
0: سلامت باشید استاد مرامت.
2: بله سلامت باشید، بهترین سوال و یادرس میشم که زخم میده روده در قد نهایت باید احتیاط کار باشیم، چون که 7-8 عاقبت های نخوش دارد. این را البته طبیبان میدونند و خوب اگر احتیاط نکنیم در فصل بهار که ایمونیتیت مسئولیت بدن پس میشود حتما احتیاط کردن در کار. فقط اسرار کار و همین است که ما یکم که عصب رو باید احتیاط کنیم، که سبب اساسی پیدایشش اگر به شرطی که چهلی که من همیشه در برنامه هایم یادرست میشم سال 1983 اولیمون شویتسریگی مرشل بنامی مرشل و آبین، یعنی هر دو میکروبیولوگ هستن و یک باکتری رو بنامی خیلی که باکتری پیلوری یعنی اومختن که اون سبب اساسی پیدایش زخم میده است. و دیگر سببش البته که بلند شدن ترشناکی همون کسلوته است که پروسس اوتولیز سما پریوار، یعنی پرده میدای رو درو میخورد، این هم تاثیر منفی دارد. ولی اون ترشناکی اکسلاته خلارید برای ارگانیزم باز نهایت ضرور است، چون که در مقدار معین و باکتری ها رو میکشد، زمرخ های پتالوگ رو میکشد، ویروس ها رو میکشد، سفیده رو انامون حل میکند. و با این خاطر البته چیلی که دوستی ما سوال دادن، یعنی برای زخم میده خوب احتیاط کردن کار است. اگر بینید چون که میجوزش هم سردی تر است و فکر میکنم که مثلا گیلوس خوبتر است نسبت اولو در زخم میده روده. و مومیایی که شما دوست عزیزم سوال داده، نسبت مومیا اونقدر تیب балан рафтааст то сурою растааст, вале нисбати момиё қариби садҳо корҳои илмӣ аст, вале мутаассифона намедонанд ки аз куҷо пайдо мешавад ҳамин момиё. хуб яке мегӯяд ки азбаски хуб яъне буи мачавӣ намекунад, буи пешоб мекунад, мегӯянд ки ин яъне маҳсули пешоби гӯё ки бузи кӯҳӣ аст. ин тамоман нодуруст аст, на аз назари илмӣ, на аз назари ақлӣ рост намеяд. хуб дар баъзан ҷойҳое аст ки умуман буз намеравад, онҷо тонаҳо истодааст. ин як маводи муъҷизано ки табиӣ аст, ки байни сангҳои кӯҳҳо бисёртар пайдо мешаванд. ва азбаски олимон тасаввуроти махсус надоранд ки аз чӣ пайдо мешавад, яъне онро гуфта наметавонанд. хуб ҳар гуна масъулиятҳо, ҳикоятҳо зиёд аст, вале аслан ин як номаълум аст, ин як проблема дар назди тиб аст. бигузор ки оянда кушода шавад ки аз куҷо аст. ин як проблема ва як вазифа назди олимони мутахассисони ҳамин касбӣ ҳастанд. ва дуюм ки момиё беҳтарин маводи шифои ғизоӣ аст ва аслан ӯро аз қадималаён мешиносанду медонанд. масалан дар бадахшони мо ки хушбахтона момиё ҳаст ва хосияти баланди шифоиам дорад, вобаста ба аз обу табиати хоси диёри бешт осоямон, ва ӯро бисёртар барои шикастабандию баромадану лат хӯрдан истифода мебаранд. ва ин дуруст аст, вале ба ғайр аз он барои асабу барои фишору барои рӯдаи меъда инҳоам беҳтарин аст, ба шарте ки хуб аслан мегӯянд ки онро шабона вақте ки хоб мераванд баъд истеъмол кунед. ин асоси илмӣ надорад, чун наск дар ҳаҷми наск 3 маротиба 10 рӯз агар истифода барем, бо об аст, бо шир аст, фарқ надорад. ва баъд 10 рӯз истироҳат карда боз то 3 курс метавонем ки давом диҳем. хуб барои меъда ҳам беҳтарин аст, ва барои меъда беҳтарин ҳамон прополиси хуб ҳамон яъне занбур аст, ҳамон шириши занбур аст ки инам бисёр барои меъда фоида дорад. саломат бошед дӯсти азиз.
0: яъне бубинед устод ки агарчи заҳр заҳр аст, вале боз хусусиятҳои шифобахшӣ дорад. момиё низ ҳамин тавр аст. ва шавандаи дигар агар дар тамос аст, мо имкон дорем ки бишнавем. ало.
4: ассалому алайкум.
0: ба шумо низ дуруд, рӯз бахайр.
4: бале, ба шумо дуруд, ба устод меҳрубон ва ба шунавандаои шумо рӯз бахайр. ман
0: саломат бошед.
4: саол дорам.
0: марҳамат.
4: саволи ман ин аст ки устод, амин мегӯянд ки сад задани сузангару як задани оҳангар. ва саволи ман ин аст ки устод, дар мавриди оби ҷӯшомада, чун баъзе ҳо мегӯянд ки оби ҷӯшомада калси баданро тоза мекунад, баъзе мегӯянд ки не, беҳтарин аст дар субҳ нӯшидан ва дар давоми рӯз нӯшиданаш. ман мехостам бипурсам ки то кадом андоза ин асоси воқеӣ дорад. масалан мо ин оби ҷӯшомадаро бинӯшем ё ин ки нанӯшем?
0: хуб бинӯшед.
4: ман мехоҳам ки бинӯшам. ман аслан чойхӯрак нестам ва агар чой ҳам худ нӯшам, чои сабз менӯшам, лекин фикр мекунам ки устод агар ҷавоб бигӯяд, ман намедонам ки мо
0: саломат бошед
4: кам бинӯшем ё ки
0: умуман нанӯшем. хуб саломат бошед.
2: саломатшо хорезам. ёдрас мешавам ки аслан бе об ҳаёт нест. умуман агар об набошад, на олами набототу ҳайвоноту ман чизе вуҷуд дошта наметавонед, мо шумо нағз медонем. вале боз ёдрас мешавам ҳамчун мутахассиси касбӣ, ки ман солҳои гузашта нисбати обу хосиятҳои шифобахшиаш тасмим гирифтадам, як моҳ зиёд суҳбат доштам, ҳамон ним нашудам, мавзӯам ним нашуд. ин қадар нисбати об маълумотҳои ниҳоят ниҳоят зиёд ҳаст. ва бинед ки ҷои обро ягон чою колау какао умуман чизе чизе иваз намекунад. ин об ки масалан 72 фоизи замин агар об бошад, 72 фоизи ҳуҷайраи мо об аст. ва тамоми протсессҳои оксабақароршавӣ, умуман тамом протсессҳои химиявӣ ки 80 фоизи организм мо аз ҳолатҳои химиявӣ вобаста аст, 7-8 фоизаш ки мегзарад ин математика аст, 7-8 фоизаш агар протсессҳои физикавӣ бошад, ҳамагӣ 2-3 фоизаш ҳолати биологӣ аст. яъне агар ҳамин ҳолати химиявӣ набошад, дар организм ҳеч пайдо намешавад. чӣ гуфтанӣ ҳастам ки ба саволи шумо конкретӣ ҷавоб медиҳам, ки вақте ки оба мо меҷӯшонем, об яъне заҳр мешавад, мебахшед. яъне об металҳои вазмин свинец кадми дигарҳо такшин мешавад, бинед. ва имрӯз обе ки дар тоҷикистон аст, фикр мекунам ӯро ҷӯшондан ҳоҷат нест, чаро ки беҳтарин, тозатарин об дар дунё оби мо аст. خب میشود البته لحظه‌ای که آبی افلاس است دیگر ما نمیتونیم که او رو حتی نمییابیم آتشی که سوزانیم یعنی جوشانیم و باکتری های او رو کشیم و بد نوشیم اگر ما عسل داشته باشیم در یک لیتر آب یک قاشق عسل اندازیم بعد نیم ساعت همون عسل تمام باکتری های او رو میکشد بینید خیلی عجیب است ما امکانات ها خیلی زیاد داریم و جواب کنکریتی با سوال خواهر جانم میتیم که اصلا من همیشه تاکید میکنم که وقتی که ما از خواب میخیزیم یعنی آب 40 گرادوس از حرارت خانه بلندتر باشد او رو جوشاندن حاجت نیست خواهر جان از حرارت 40 درجه اگر گرم باشد 39 درجه او رو دو استکان ما مینوشیم چرا چون که وقتی که ما از خواب میخیزیم نیم لیتر آب ما با واسطه نفس و پوست و عرق بوغ میشود و حتما باید ما بعد دست روی شستن دو استکان آب شیرگرم 40 درجه نوشیم خب بعد خوراک نوشیم این یک دوم جواب انیخ که مثلا شهر نیست که ما آب جوشونیم ما چای می نوشیم مثلا چای خودش 700 کمپانین دارد ولی بتا تیو پولیفنول دارد همین چای که یعنی علت های سرطانی رو می کشد حجره های سرطانی رو می کشد یعنی چقدر چای فایده دارد ولی یک چیزش ناراحت است که ما او رو گرم و گرم بعد می نوشیم همین کسلی های مثلا سرطانی خوب سرخنوی پیشود میگن از همون بسیار پیدا اینه میسوزیم ما بینید همون استکان رو ما خوارجان میداریم با دستمون باور کنید دست میسوزد که اینقدر پوستش غفص است یک بار فکر نمیکنیم که ما همون چای گرم رو مینوشیم و اون خیلی پرده لحاب سرخنوی میده روده ما از شریک هم از پفک هم تنکتر است یک بار دیلمون به خدا ما نمیسوزد بعد میبینیم که همین قسم زیادی مردم رو به زخم معده روده گرفتار است از این خاطر چی گفتنی هستم یعنی همون 40 درجه او بوشد جوشاندن و شرط نیست و اگر سحر نوشیم عموما باید در یک شبانه روز خارجا یعنی 6 استکان آب باید شما تشنگی رو حس میکنید نمیکنید فرق ندارد باید نوشیم بعضن متخصص میگن که ما تو تشنه نشیم باید آب ننوشیم این دروغ است خیلی پروسس میرود در اون با مثلا شبانه باید ما کمی چیزی خوراک خوریم که همون کسلاته خلورید ما میده روده ما رو نخورد یعنی کنسنتراسیه او پس شود در اینجا مسئله خیلی خیلی یعنی بسیار هستند علیمان هر روز کار میکنند ناویگری های نو پیشنهاد های نو داروهای نو هستند 65 هزار دارو است 23 هزار نمود کسل است هر روز با داروها میبرند حالا که یک دارو در 15 سال باید براید اون سنجش های نهایت زیاد را طلب میکنند ولی نسبت یعنی همین آبی که شما خارجون سوال داده ما خوشبخترین مردم هستیم که همیشه تاکید میکنم و با افتخار میگویم که دیارمون بیشت است ما بیشتیان هستیم و آبی که در ما هست همین 40 درجه آب خنک تماما ممکن است چرا چون که آب خنک مکانیزمش رو اگر ببینیم معده روده رو کرخ میکنه رگ ها رو یعنی فشرده میکنه آب شیرگرم بدن رو میکشوید و وقتی که ما سحر دو استکان آب مینوشیم حتما یعنی یگان خوراک روغندار یا که شیرچای با ماسکا استعمال کنیم چرا چون که تلخه ما تنها در زیر روغن کشوده میشود و اگر نکنیم تلخه اوسته اوسته با سه نمود سنگ گرفتار میشود یک جان تشکر خواهر جان سوال نهایت یعنی به موری داده افسوس که وقتی ما اومی جان کم است که من ساعت های دروز نسبت آب صحبت میکردم
0: خب شما دای دیگر اگر در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم الو
5: سلام علیکم
0: با شما نیز درود مرحمت
5: نوری یوان خان مراد هستم استاد یک دو سوال داشتم
0: مرحمت چی سوال دارید؟
5: سوال دارم که روغن کادو را یک چی میدادن همه روغنش خوبه
0: یعنی چی توصیه میدادن؟
5: توصیه میدادن بعد خوب. روغنی چسنوک
0: سلامت باشد
5: همه هر دوشه یک توصیه میدادن بسیار خوب میشید
0: سلامت باشد
2: خوب یک جان تشکر آقای خالمراد از یوان هستن خوب من یک چیز رو تاکید میکنم که ما مردم بسیار گوشت رو استفاده میبریم که در چین در خطای یک یعنی عجایب یک انعنای هم هست امیدجان نسبت نفرانی که گناه میکنند و در یعنی ترمو هستن
0: در زندان ها
2: در زندان هستن اونها رو میخوان که با همون دست پای خودشون نیست کنن 21 روز گوش میدین باور میکنید امین دیگر خروج نمیتیان فقط گوشت میتیان من نمیگویم برای این همچون متخصص کسبه که گوشت ضرر دارد واقعا بسیار خوردنش تماما ممکنه چرا 21 روز گوشت میتیان روز 21 22 امو دم میمورد این چیزی علمی است این مثلا فکت های هوایی نیست و بینید که یعنی گوشت سفیده بسیار دارد سفیده وقتی بسیار میشود و میجون ارگانیزم در امیاک حاصل میشود امیاک یک ذره هست که نیوه زهرنوک هست یک ذره قاتل است جگر و تلخه رو میزند بینید یعنی گوشت بسیار خوردن ممکن نیست البته خاطر سفیدهش ممکن است و جگر که مقدار زیادی آهن دارد این به نهایت لازم است ولی وقتی که این پیر خیرت آقای خلمرود از یوان صحبت کردن که نسبت روغن کدو مسئلت کنید بهترین بهترین مواد این کدو است و من 26-27 سال پیش از تلویزیون کدو رو خاصیت های شفایش رو گفتم قریب خیلی نفران خفه شدن که شما گفتید نرخش بلند شد اخیر از گوش صد بار دیده کدو خوبتر و بهتر است دونه کدو باز خوبتر و بهتر است روغن کدو هر سحر نو ترسیده اگر یک قاشق ما استعمال کنیم بهترین روغن است در مای تمام درد و علت ها فایده دارد و در 100 گرم دونه کدو خب آقای خانمرو 6 گرم کلیچات کاغذ است که برای رودا خوب است 8 گرم سینک است که مینرال نهایت لازم است 9 گرم آهن است که آهن به آهن حیات نیست 30 گرم سفیده دارد که به ارگانیسم به سفیده وجود داشته نمیتواند خب 50 گرم روغن دارد که روغن باز و 600 میلی گرم مگنی دارد این مینرال مگنی همین خیلی مینرال هست که اومان بیود ارگانیزم حیات بسر برده نمیتوند برای دل و برای عصب و برای فشار و برای تمام درد ها خوب روغن چیسنا گفتید من در یک برآمدم تاکید کردم که اصلا ما چیسنا رو استعمال کردن نمیتوانیم نادرست میخوریم چیسنا

0: محترم امومالی رحمان زمین سفری کاری به ناحیه تنگره ولایت ختلان کاری خود را شروع از دهه کاریز آغاز بخشید. در دهات کاریز پیشوای ملت برای بنیاد کارگاه استحصال در و تریزه و پنل های آلومینی جمعیت دارای مسئولیت محدود کروش کبیر سنگ اساس گذاشته با لایحه بنیاد این کارگاه صنعتی شناس شدند. اقتدار استحصالی کارگاه که با دو خط استحصالی در مساحت 12000 متر مربع ساخته می شود در یک سال 180000 در و تریزه و پنل های آلومینی را در بر خواهد گرفت. در سمت عملی سازی هدف های استراتژی حکومت تطبیق مرحله به مرحله صنعت کنونی با صورت کشور در نوحه دنگره روز تا روز بنیاد کارگاه و کارخانه های صنعتی برا مانده می شود. اقدام مذکور نیز در همین زمینه روی دست گرفته شده است. در کارگاه کروش کبیر که از جانب صاحبکار وطنی عالم طاهر بنیاد می‌گردد در آینده امکان است که 120 نفر با کار و معاش خوب تامین گردند. طبق نقشه آغاز فعالیت استحصالی کارگاه مذکور سپتامبر سال 2026 پیش بینی شده محصولات آن به بازارهای داخل و خارج کشور پیشنهاد کرده خواهد شد.
1: من همچنین یک ساکن دهه غرغرم نداری خشو به اساس گذار صلح و عدالت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان میرسونم که امروز محض با دستور هدایت پدرانه آن کس صاحبکاران دستگیری یافته شدند و آنها چنین انشادهای مهمی برای روزمره مردم ساخته شدند. محض در دهه غرغره با تشبث صاحبکاران کارخانه روغن، کارخانه مشک مادر که استحصال مایههای شوینده رساندات که در اونجا زنان با زندگی فیضی کریم فیضی علیم کار میکنند که در فیضی کریم زیاده از 250 نفر زنان خونشین و دختران با کار تامین کرده شدند. از نام تمام ساکنان به همین نداره خشم میرسونم که امروز شرایط مساعد کردند که زنان خونشین هم با جای کار تامین شوند. از جانب صاحبکاران نیز راههای بین دهه اسفالتپوش کرده شدند که برای رفت و آمد مردم مثال سالهای پیش اگر عذاب میکشیدند در فصل سرما و بارانی امروز آزادانه میتوانند که در یک مدت کوتاه رفته به دههای همسایه رسند.
0: در دهاتی به نام اسمت شریف ناحیه دنگره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با آغاز ساختمان مرحله دوم کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین های گوناگون تمغه زره پوش و تجهیزات حربی جمعیت دارای مسئولیت محدود سپر گروه سنگ اساس گذاشتند. کارخانه مذکور با عملی شوی برنامه صنعت کنانی با صورت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 مساعدت نموده به تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنانی با صورت کشور نگرانیده شده است. مساحت عمومی میدان کارخانه صنعتی 40 هکتار را تشکیل نموده و فعالیت آغاز نمودن آن امکان فراهم می‌آورد تا قسمتی از احتیاجات کشور با تکنیکا و لوازمات حربی از حساب استحصال وطنی برآورده شود. همچنین مهم است که 120 ساکن محلی با کار دائمی تامین می‌گردند.
2: کرخانه فیضی کریم، فیضی علی، کرخانه مشکی مادر، کرخانه رو هم رو در همین 35 سالگی سخته به استفاده دیم که با پرادی فعالیت میکنه. در اینجا کارکار میکنیم، مطای استحصال میکنیم، رنگ بور میکنیم که سپای دو زندگی هستن، پیشوی معظم میلد، بیش سال پران دستگیری میکنن. ما هم نیز میبرد نیز کشش میکنیم که در عبودی همین دیها در عبودی مویا در عبودی جمهوری تاجیکستان یا سهم ارزنده خودمون رو بزنیم.
1: شکرانه صلح و وحدت، شکرانه کنجی و امانی دولت، شکرانه سروری با عقل و خرد را میکنیم که ما مادران دوران استقلال در زیر پرتوفشانی پرچم دیار در آسمان صاف بهوار زندگانی مینماییم. و شکرگزار از آن هستیم که محترم پیشوای ملت زن مادر و جزء جدانش شونده دولت حسابیده است. با این باوری پیشوای ملت سازوار گردیده ما مادران کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض کریم در دهه غرغره از ته دلی کار نموده در آبادانی تاجیکستان عزیزمان سهم خود را میگذرانیم.
3: ای که میپرسی تو از من چیست نامت تاجیکستان از همه والاترین حرف کلامت تاجیکستان آب و نانت تاجیکستان تاجیکستان دلبری جانان جانت تاجیکستان تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولت پاینده و گنج نهانت تاجیکستان صدای دوشنبه از قلب تاجیکستان صدا می

0: قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، قسم قسم به پرچم و نشان آن، قسم به مغز ریزه های نان آن، قسم به عزم خلق صلح پرورم، قسم به سرزمین وحدت آفرم.
1: شنونده های عزیز، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در نوحه دنگره با جریان پروریش و نشونمای زراعت کشاورزی در کوپراتیوی استحصالی سامانجان و خواجگی دیقانی امام اعظم شناس شدند. خواجگی دیقانی امام اعظم سال 2009 در اساس دستور و هدایت های سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاسیس یافته، مساحت عمومی باغهای آن 70 گکتر را تشکیل می‌دهد. خواجگی داران با استفاده از تجربه پیشرفته و رعایت اگروتکنیک در میدان 25 گکتر گیلاس، 4 گکتر شفتالو، 2 گکتر زردالو و دیگر نوع درختان میوه‌دهنده را که با منطقه مطابق است پرورش می‌نمایند. اهل زحمت خواجگی در پرورش و نگاهبینی باغ‌ها تجربه غنی اندوخته تا پوره به حاصل درآمدن نیال‌ها و نقطارهای آنها را ثمرناک استفاده می‌برند. در برابر پیشنهاد به بازارهای داخلی و خارجی همزمان به مقدار زیاد در سردخانه نیز محصولات ذخیره می‌کنند.
2: مکشوازی نوی دنگره به دستور و سپرشوی پیشوی ملت محترم امامعلی رحمان در نوریه کوشش کرده شدیم که باقای صادراتی و میوه‌دهنده رو زیاد نمیم. چه شما ببینید گلوس های صادراتی به حاصل آمد سال 2018 من گلوس ها رو شون دادیم این روز حسین لحظ برست وردیم. در برابر این با در موخ تختکوری تحالکوری هم براه موندگی پیاز کتوش کن او آنده یاد داریم که بازم باید کشش و غیرت از سرمی کشوازی سرمی خونه بدونیم. برای ما باقداران نویا باید افتخار است که پیشوی معظم ملت محترم امامعلی رحمان از این میوه های شهردار خجاری بیخونی امام اعظم دیدن کردن. ما باقداران کشش بکنیم که سهم خود رو در تامین امنیت وظیفه‌وری بگذاریم.
1: در باقی گلوس خواجگی دیقانی امام اعظم اساساً نوهای بروقتی برلت و کردیا پرورش میگردد که با اقلیم منطقه تاباور بوده برای صادرات نیز موافق میباشند. کوپراتیوی استحصالی سامانجان بسیار صاحب بوده، خواجگیداران با رعایت قاعده های اگروتکنیکی و کشت و پرورش سبزوات و پالیزی، غلهدانه، زراعت تکنیکی و باغ و تاکزار مشغول می باشند. در کوپراتیوی استحصالی سامانجان در میدان 800 گکتر گندم، 15 گکتر زغیر، 180 گکتر جو، 190 گکتر پخته، 52 گکتر سبزوات و پالیزی و در 34 گکتر جوار مکه دان کش کرده شده است که همه نشونمای خوب دارند.
3: ما در کپیراتی سیسالی سومانجان خراب داریم. در بقی کپیراتی سیسالی سومانجان ما نیمسان بقی نو بنیاد نمودیم. در مساحت 8 هکتار بقی نو بنیاد نمودیم. بلی سی آلو استینلی در خراب نمودیم. ما امید داریم همین درخت های نیمسان نوشنوندگی ما و سال دیگر نشونمای خوب به دست میاریم. در برابر تامین نمودن بازار داخلی این چونین به خارج مملکت نیز صادرات مینمودیم.
1: پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فعالیت نظررس خواجگیداران کوپراتیوی استحصالی سامانجان را نمونه ارزیابی کرده و مهنت صداقتمندانه اهل زحمت بهای بلند دادند. در همین جا سروری دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی و دستاوردهای مهنتی خواجگی جنگل ناحیه دیدن کردند. در نمایش محصولات گوناگون کشاورزی از جمله سبزوات و پالیزی و میوه تر و تازه، خوشمیوه ها، غلهدانه و نعمت های دیگری طبیعی معرفی کرده شد.

رئیسان شهر و نایه ها، ولایت ها و نمایندگان وابسته شده حکومت جمهوری تاجیکستان جهت شناسایی از انشاط دارای تعیناتشان گناگون به ناحیه دنگره تشریف آوردند. حیات میمونان نخست در جماعت دهات سیبستان از فعالیت بیمارخانه منطقوی دهه سیبستان دیدن کردند. بیمارخانه تحریر معاصر داشته از جانب صاحبکاران با هدف بلند برداشتن صفت خدمت رسانی های طبی و ساکنان بنیاد شده است. سپس حیات مهمانان از فعالیت مؤسسه دولتی مرکز رشد هنرمندی و ملکه های کسبی معاصر شناس شدند. در این مرکز 15 نفر زنان و بانوان به شغل دوزندگی مشغول بوده در اساس فرمایش و طلبات مزاجان محصولات آماده می کنند.

0: ҳайати меҳмонон нахуст дар деҳоти Гулафшон ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 шинос шуданд. Дар 15 симфонияи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо аёнатҳои хониш барои хонандагон шароити хуби омӯзиши илмҳои забони муосир фароҳам оварда шудааст.
1: من کلمه آشاسنم خواننده سینفی نهومی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 82 نایه دنقره می باشم. من در آزمون فروغ صوبی دانایی کتاب است از روی نمینه سه خوندن و از یاد کردن ادبیات کودکانه اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردم و می خواهم که از سال آیان کوشش نموده سزاوار جای افتخاری گردم.
0: مهمانان از دو کودکستان و مؤسسه‌های مکتبی دیدن به عمل آوردند. با افتخاری 35 سالگی استقلالیت دولتی در نوحه دنگره 27 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بنیاد شده در 12 انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارد. در روند برطرفسازی نارسایی جای نشست و در شرایط خوب با تحصیل فرا گرفتن خوانندگان در نوحه دنگره شخصان سخاوت پیشه نیز حصه ارزنده می گذارند. رئیسان شهر و نایه ها، ولایت ها و نمایندگان وابسته شده حکومت جمهوری تاجیکستان در ادامه شناسایی از روند آبادانی در جماعت دیهات سمتوده از خواجگی دیقانی دوستی بازدید نمودند. خواجگی در میدان 35 از 159 گکتر تحسیص داده شده روند کشتکار و جمعوری حاصل از جانب 32 نفر ساکنان تجربه‌دار صورت می‌گیرد.
2: در برابر دیگر ماهی ها در ماهی دنگره از آن جمله در جماعت دیهات سمتوده ساکنان کمر همت بسته در آبادی میهن سعی و کوشش کرده ایستادند. در حدود جماعت دیهات سمتوده چکر شما شاهد هستید بنیادی کودکستان ها بنیادی مؤسسه تعلیمی کشاندن خط آبی نوشاکی خط آبی پالیزی و دیگر کارها با مرام رفته ایستاده است.
0: راه از مرکز نوحه تا جماعت دیهات سنگتوده 43 کیلومتر است. حرکت توسط همه نماد واسطه نقلیات بدون مشکلات صورت میگیرد. چون وطن دوستی در هم مرام ساکنان از تشبث‌های سازنده پیشوای ملت باعث پورا تعمیر و منفر شدن این نصیب گردیده است.
2: با مشاهده از متحد بودن ساکنان از جمله صاحب کاران ما امید داریم که در آینده این گوشه دیار باز هم آباد و زیبا میشود. حوضی که شما میبینید این البته را یک کانال آبگذر بود. ساکنان این دیار مبلغ سفر حج خود را در این گوشه دیار صرف نمودند. خواستند که انمون بحری سرگرم بودن کودکان و در فصل گرما آبادی کردنشان خدمت رسانند.
0: شنوندگان عزیز، 32 انشاءات جشنی با افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی در نقشبوده تا امروز پورا بنیاد و مورد استفاده قرار داده شدند. بنیاد راه‌ها، انشاءات ساحه تندرستی و معارف، فرهنگ و ورزش، رشد ساحه کشاورزی، تامین ساکنان با خط آب نوشاکی و پالیزی از جمله تدبیرهای محسوب می‌یابند که در جماعت‌های دیهات نوحه دنگره با احساس بلند وطن دوستی اجرا می‌شوند. ساکنان مهنت قرین نوحه دنگره برای کار و موفقیت‌های کلان مهنتی را آرزومندیم. برنامه تاجیکستان بود از نوحه دنگره و در آخر این سرود به مردم مهنت کش نوحه دنگره بخشیده می شود.

0: Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.
1: таҳлилу баррасии масоили имрӯзи зиндагӣ, диди тозаи ба ҷараёни рӯзгор, назарсанҷӣ дар ҳама соҳаҳо, таҳқиқу бозкушои мавзуоти муҳими рӯз дар барномаи ҳамсадо. Ҳамсадо, садое ки навояш дардошност.
2: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, ҳамёрони арҷуман. زبان آید به کس چون شعر مادر، از این رو اصل جان است، اصل جان است. زبان مادری لفظ بزرگ، شیرین و مقدس است که برای هر یک انسان کامل برابر پیدا شدن جان در بدن پیدا می شود. چون طفل به دنیا آمد، اولین حرف ها لحن را توسط الله مادر می شنود، درک می کند. زیرا آن عزیز است، شعر و صدا می دهد و از لحنی فارمش دل و دیده جان و دل آرام میگیرد. با دکتر علم های فیلولوژی پروفسور مشرف جورایوا اوید به زبان امروزه شعر و موسیقی و سرود صحبت کردیم. ضمن اظهار اندیشه هایش او ابراز نمود که در قطار دیگر امیل های تازه و روان و ناب نگاه داشتن زبان تاجیکی، زبان نصب و سرود و ترانه نیز باید ساده و فهمو باشد. مفصوف در ادامه گفت که
3: واقعا موضوعی که شما اینجا مطرح کردید نهایت در زمان امروز مبرم شده است. زیرا اگر از یک طرف خود موضوع زبان تاجیکی، زبان مادری در همه دور و زمان ها مبرم باشد و امروز بیش از پیش باز مبرم تر شده است، زیرا ما کوشش میکنیم که در زمان معاصر زبان ما باز هم پایدارتر، استوارتر گردد، خصوصا در مقیاس بین المللی. از این رو در بابت آن که زبان سرود و موسیقی چگونه باید باشد، البته اول در حقیقت زبان مادری باشد، زبان تاجیکانه باشد. زیرا هر یک خواه سرود باشد، خواه شعر باشد، اگر به زبان مادری با آن افاده های نابه که در زبان ما وجود دارند انشا شوند، خواه نخواه به سن سال نگاه نکرده در همه سن سال به دل آدم رفته می رسد. در بابت آن که چرا زبان مادری را زبان عشق می گویند، زبان دل می گویند و این رسالت را که انتخاب خوب کرده است، همین را تاکید کردن می خواهم که این یک رسالتی در جای نانوشته است. این از همون الله مادر سر می شود که در الله هر یک مادر ارزو و امال، ارزو و امیده که نسبت به فرزند خود دارد، هنگامی خواندن الله بیان میکند. البته در دعای مادران گنج سعادت بوده است، میگویم ان همین دعایشان را مادران توسط الله، یعنی تمام تمنیاتشان را و فرزندشان توسط سرود الله بیان میکنند. که اگر دقت کنیم هر یک آهنگ الله که هر یک مادر میخواند گویا از جانب او اختراع شده است، ایجاد شده است. زیرا اون چیزی که از دل می آید، وقتی که میگویم که چرا زبان مادری زبان عشق و زبان دل است، اون چیزی که از دل می آید اون خواه ناخواه به نوا می آید، یعنی خود به خود موسیقی ایجاد می شود. از این رو اون هم زبان دل است و هم زبان عشق است. زیرا عشق اولین رو به فرزند، به انسانیت مادر می بخشد و همین سرود اولین مادر ابتدا می دهد، به سرچشمه می دهد به سرود موسیقی که موضوعهای گوناگون را کسب میکند. وقتی که مادر میگویم و به اختیار در برابری مادر ватан ро дар назар дорем, ҷои зодгоҳамон ро, ҷое ки ба воя расидем, маконе ро ки ба воя расидем пеши назар меорем ва ҳар як суруде ки дар мавзӯи модар хонда мешавад, дар мавзӯи ватан хонда мешавад, хоҳед нахоҳед торҳои нозуки эҳсосоти моро ба ҷунбиш меоранд, ба онҳо рафта мерасанд ва ана ҳамин эҳсосоти гуворо имконият медиҳад ки боз ҳам моро водор мекунад ки беш аз пеш забони аввал, забони модаримонро дӯст дорем, модарамонро дӯст дорем. Зеро мо агар модар гӯему, забони модарамонро дӯст надорем, забони модарамонро арҷ нагузорем, мо албатта дар хусуси муҳаббати модар бояд ҳарф назанем. Зеро аз ҳамин чиз ибтидо мегирад.
2: Забони давлатии мо ифтихори мост. Ифтихори мо дар арсаи байналмилал аст. Чун дар арсаи байналмилал сарвари давлатамон бо ин забон баромад мекунанд, ба аҳли дунё боз бори дигар забони тоҷикӣ муаррифӣ мегардад. Ба идомаи андешаҳои доктори илмҳои филологӣ профессор Мушаррафа Ҷураева инҷо таваҷҷӯҳ кунед.
3: Рисолати ҳар як модар, ҳар як соҳибзабон, ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ пеш аз ҳама қадр кардани имрӯз забони тоҷикӣ. Забони ман дар назар дорам, вақте ки забони тоҷикӣ мегӯем, албатта забони адабии тоҷик. Мо албатта тамоми мардумро маҷбур намекунем ки ҳатман ба забони адабии китобӣ гап зананд, зеро дар миёни забони адабии китобӣ ва забони лаҳҷа як забони умуми халқӣ бояд бошад ки забони муошираташ меноманд. Вақте ки дар бораи муҳаббати модар ҳарф мезанем, мо пеш аз ҳама бояд ба муҳаббати забони ӯ, ки забони ба мо ато карда аз ҷониби Худованд ато шуда тавассути модарамон, ба он бояд арҷ гузорем, онро бояд эҳтиром кунем. Дар ин сурат мо гуфта метавонем ки мо дар ҳақиқат соҳиби асили ин забони ноб ҳастем. Аслан мо медонем ки забони тоҷикӣ яке аз забонҳо

0: افتخار من شد. دو نفر از معلمان صحبت می کردند و یک معلم دیگر از اگر خطا نکنم یا از قرغیزستان بود یا از جمهوری قزاقستان بود، نزد آنها آمده گفت که یک چیز پرسم، به زبان روسی پرسید، گفت که شما شعر خوانده استاده اید. اصلا آنها تنها به زبان تاجیکی صحبت داشتند. انامی صحبت آنها با گوش انامی معلمی که از جمهوری یا قزاقستان بود یا قرغیزستان، دقیق در خاطر ندارم، در نظر او مثل شعر نمود. همین چیز البته آدم باز یک بار دیگر اولین که این بار دیگر اثبات کرد که در حقیقت زبان تاجیکی نه تنها زبان رودکی و مولانا جامی و حافظ و لایق و بازار صابر و دیگر ادیبان معروف ما است، این اصلا حتی زبانی معاشرت آن نیز مثل شعر است، گویا یک آهنگ دارد.
1: забони балаҳиммате ки саъдию ҳофизи бузург синою хаём бедилу низомии зиннатофарини ҳаёт бо он ҳарф мегуфтанд. забоне ки айни вулоҳутӣ мирсаиду турсунзода бозору лоиқ номдораш гардонидаанд, имрӯз аз ҳастии бузургаш меболем. вале ҳастанд унсурҳое ки ин забонро андаке доғдор мекунанд, ба қавли муаллима мушаррафа ҷураева.
0: من فکر میکنم که وقتی که با زبانی تاجیکی شعر آفریده میشود، با اون آهنگ بستن هم از دیگر زبان ها آسان‌تر است، زیرا اون خود یک نوا دارد. خصوصا وقتی که شاعران معروف، شاعران صاحب استعداد شعر ایجاد میکنند و در ردیف شعرهای حافظ شیرازی و سعدی شیرازی، مولانا جلال الدین رومی، استاد رودکی، لایق شیرعلی، میرزا تورسونزاده و بازار صابر، وقتی که در ردیف شعرهای بزرگان شعر آفریده می شود، خواهد نخواهد اون یک خود نوا دارد، با اون بستن آهنگ هم آسان است. اکنون یک حادثه خیلی نامطلوبه که به نظر من سالهای آخر خیلی زیاد به چشم می رسد، خصوصا در همین تلویزیون هایی که به واسطه به پخش موسیقی متصدی شدن، سرودهایی که اصلا تنها از لحجه عبارتند و خلاص. من مقابل زبان لحجه نیستم، در ایجادیات دهانکی خلق دوبایتی های زیاد، ربایات زیاد و حتی شعرهای مفصلی هستند که به واسطه به لحجه آفریده شدن، اما زبان امروزی موسیقی رو پر را به زبان لحجه گرداندن البته این کاری خطاست، کاملا خطاست. زیرا طوری که من تاکید کردم در بالا، اگر ما هر کدامی لحجه خود رو برتر از دیگر لحجه ها دانیم، بهتر از دیگر لحجه ها دانیم و کوشش کنیم که اون رو به زبان شعر و موسیقی تبدیل دهیم، البته اندکی باشد هم شاید به عزت نفسی نمایندگان دیگر لحجه ها رسند. برای از این مشکلی برآمدن، من در صحبت های پیش هم بارها این چیز رو تاکید کردم که همین متاسفانه زبان ادبی کتابی خیلی خوب تحقیق شده است از جانب اکثر دانشمندان، معلمان تحقیق شده است و در مکتب ها هم تعلیم اون خیلی خوب براه مانده شده است. ولی یک کمبودی گویم به چشم رس اون است که در مکتب ها وقتی که زبان مادری آموخته می شود، اساسا با زبان گراماتیکا، زبان املا، یعنی قاعده و قانون های زبان را تنها می آموزند.
1: забони модарӣ фархунда доред. Шумо ки ворисони рӯзгоред, барои ҳар каломи поки модар даруни синаҳо ҳайкал гузоред. Бале, шунавандагони азиз, дар ҳақиқат шоир дуруст фармудааст: мо соҳибзабононро зарур аст баҳри покизаги забони тоҷикӣ саҳмгузор бошем, онро волои боло муқаддас шуморем, фарзандонамонро бо ин забон тарбия намоем. Идома андешаҳои профессор доктори илмҳои филологӣ Мушаррафа Ҷураеваро оид ба покию равонии забони тоҷикӣ дар шеъру мусиқӣ тавассути барномаи навбатии мо шунида истодаед. Ба идома андешаҳои муаллима инҷо таваҷҷӯҳ кунед.
0: فرزند

0: که از خانه می آید و با مادرش به زبان لحجه صحبت می کند. این طبیعی است. در همه خانواده ها به کدام لحجه که منصوب باشند بیشتر به زبان لحجه صحبت می کند. اینجا یک باره با زبان ادبی کتابی روبرو می شود. انامین در میان زبان ادبی کتابی و زبان لحجه یک خالگی خیلی بزرگ هست که ما آنمون را همیشه صرف نظر میکنیم. این زبانی عمومی خلقی معاشرت باید باشد. یعنی ما تاجیکان که صاحب یک زبانی مادری هستیم باید یک زبانی عمومی خلقی نه لهجه ها. بگذار از لهجه ها او بخورد خواه نخواه معیار زبان ادبی هم از زبان لهجه ها او بخورده است. از حساب لهجه های گوناگونی тоҷикӣ таркиби луғавии мо бой шудааст, сарватманд шудааст, ғанӣ шудааст. Аммо дар забони муошират, агар мо як забони ягона дошта бошем, як забони умуми халқии муоширате дошта бошем, ки барои намояндагони тамоми лаҳҷаҳо ягона бошад, дар он сурат забони шеъри мо ҳам, забони мусиқии мо ҳам аз элементҳои лаҳҷа орӣ мешавад. Албатта, бинед, ҳатто ба он сурудҳое, ки чанд сол пеш буданд, агар ба он сурудҳое назар андозем, ки дар даврони кӯдакии мо дар радио телевизионҳо садо медоданд, онҳо ҳама ба забони адабӣ буданд, ба забони, ба меъёри забони адабӣ мутобиқ буданд. Аммо дар мо ҳамон эҳсосоти гуворое, ки ҳам нисбат ба модар бошад як эҳсосоти самимӣ, як эҳсосоти гуворое, ки эҳсосоти ифтихормандӣ нисбат ба ватан ё нисбат ба ёру диёр, нисбат ба устод, нисбат ба муаллим дар мо хоҳ нохоҳ бедор мекарданд. Ва он сурудҳоро мо то ҳол ҳамчун як истилоҳ ҳаст, ретро мегӯянд, аз нав зинда ва зинда карда аз ҷониби сарояндагони бозаковати мо, он сарояндагоне, ки намехоҳанд сурудҳояшон дар сифати паст иншо шавад, онҳо ба анҳамон сурудҳо боз рӯй меоранд. Ин мавзӯъҳо кӯҳна нашаванданд, сурудҳо ҳам дар он сабке эҷод шуданд, ки онҳо ҳаргиз кӯҳна нахоҳанд шуд, онҳо ҳаргиз аз мӯд нахоҳанд баромад. Барои ҳамин бастакорон, сарояндагон, шоироне, ки имрӯз шеър меофаранд, оҳанг меофаранд, суруд меофаранд, бояд забони самимият будан, забони муҳаббат будани забони тоҷикиро, забони модарии моро фаромӯш накунанд.
1: Ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. به افاده ترسنزاده بزرگ زبان ما خیلی استوار است. ما امروز هم اشعار رودکی را از نسخه اصلش مطالعه میکنیم. همصحبت ما معلمه مشرفه جورایوه در ادامه صحبت قید کرد که نسل جوانی امروزه کشورمان را ضرور است سهم مهم و نظررس خود را در نگه داشت تازگی زبان دولتی گذارند.
0: اصلا من جوانان رو خیلی دوست می‌دارم و می‌خواهم که جوانان ما در حقیقت جوانان سعادتمند باشند، جوانان خوشبخت باشند و خوشبختی آنها، سعادتمندی آنها البته خواه نخواه به واسطه به دانشمندی آنها وابسته است. دانشمندی آنها به زبان دانی آنها وابسته است. یعنی احترام آنها به زبان چگونه باشد، دانش اندوزی آنها، دانش آموزی آنها و پندار و گفتار و رفتار آنها به همدیگر موازی میافتد، توام میافتند. متاسفانه در همه جمعیت همیشه کمبودی ها البته هستند و ما میدونیم اگر به گذشته نه چندان دور نظر اندازیم که در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال ما رخ داده بودند و هر زبان که حادثه جمعیتی است، هر چیزی که در جمعیت شود البته به واسطه در زبان انعکاس خود را مییابد و همین درگیری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که در اول سالهای 90 عصر گذشته به وقوع پیوسته بودند، یک اندازه حسن مناسبت و معاشرت و زبان دانی مردم را کاسته گردان و اون نسلی که اون وقت در حقیقت با این چیز روبرو شد، که نسلی خیلی کلونسول است، نسلی سولور است و به نسلی امروزی جوان اونها باید برعکس در زمینه اون کمبودی هایی که اون دهشتی که اونها از سر گذرانیدن، باید امروز درس خشتن شناسی رو در زمینه محبت و صمیمیت نسبت به زبان مادری آموزند، راهنما باشند، یک استاد باشند. این وظیفه هر کدام پدر و مادری که به واسطه فرزند رو به دنیا میارد و به وای میرساند از همون خانواده آغاز مییابد، از اویله آغاز مییابد. وقتی که فرزند در اونجا به کمال میرسد و در اویله هر روز تاکید میشود که اگر تو مرا دوست داری، زبان مرا دوست میداری، اگر تو زبان مادریت رو دوست داری، مادر و زبان مادریت رو دوست داری، با اون سخندان میشوی. تو در سیمخانه، در نزد تخته، در منبرها، در همایشها، در کجایی که نباشد، در همایشهای خواه جمهوری، خواه بین المللی، در کجایی که نباشد، زبان تو و زبان تاجیکی باید همیشه گویا باشد. زبانی روان و سلیس و زبانی با کمال رسیده باشد، یعنی کاملا داننده زبان باشی. وقتی که فرزند در خانه با همین مهر و محبت زبان مادریش به وای میرسد و در جمعیت کوشش میکند که به دیگران هم این چیز رو تلقین کند، البته محیط خواه نخواه تاثیر میکند. بعضن وقت یک جوانی نرمگوی رو میبینند و دو سه جوانی که به این چیز عادت نکردن مورد استهزا قرار میدهند، مورد تنقید قرار میدهند که تو ادب گفتاری، تو مسخره هم میکنند. در این مورد انا همین اراده انا همین جوان باید اونچنان باشد که اراده شکست ناپذیر داشته باشد. اما بعضن سست ارادگی هم میشود و میگوید که خواهی نشوی رسوا هم رنگی جماعت باش. کوشش میکنند که با آنها پیروی کرده. و همین یک حادثه نامطلوبی که در بین جوانان، حتی بعضن جوانی رو میبینید که از روی سیمای ظاهری، سر و لباس حواسی کس میآید، اما همین که دهان میکشاید، بعضن وقت با هم با جوان پسران هم با جوان دختران دخل دارد. البته این چیزی که میگویم و بسیار باعث تأسف میشود که چنین جوانی خوشتر و لباس و خوش صورت، اونچنان زبانی بعضن وقت دغل گفتار دارد. و به این جوانان من همیشه گفتن میخوام که ای برادر، گر خیرت داری تمام، نرم و شیرین گوی با مردم کلام، یا به افاده بزرگان ما، سعادت یار خواهی در همه کار، سخنهای شریف از دست مگذار. میگه
1: شنوندگان عزیز، با قرار سازمان ملل متحد 21 فوریه سال 2002 روز بین المللی زبان مادری اعلام گردیده است. از سال 1989 22 ایول با قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان زبان دولتی زبان تاجیکی اعلام گردید. 5 اکتبر سال 2009 باشد قانون درباره زبان بوری دیگر قبول گردید که وضع حقوقی زبان را معین میکند. موافق این قرار، کارگزاری تمام کارخانه و مؤسسه ها، تمام ساحه ها با زبان دولتی صورت می گیرند. با گفته سرور دولتمان محترم امام علی رحمان، زبان تاجیکی پاینده است. تا دمی که ملت تاجیک است، زبان او نیز پایدار خواهد بود. مصرع های جاودانه استاد سخن بازار صابر در این مورد برحقند. در حد و سرحد شناسی جهان، سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است. تو زبان دارد وطن دار است او، تو زبان دار است بسیار است او. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه، اون رو برای شما هم میهنان ارجمند نگینه دورانزاد و کارگردان ظفری عبدالرؤوف تهیه نمودند. خیر، سلامت باشید.
2: дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Аз номи ман ба номи Джавони салом го. بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
10: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده.
11: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، با منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
12: ما جوانانی سعادتمندی دورانیم،
13: ما جوانانیم
12: نامبردارانی فرهنگی نیاگانیم،
13: ما جوانانیم
12: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم،
13: ما جوانانیم
12: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
13: ما جوانانیم.

0: دنیای جوانی،
1: دنیای صدرنگ آرزوها،
0: دنیای جوانی،
1: تلاش ها بهره رسیدن با امیدهای سبز، راه یافتن به قوه مقصود.
0: دنیای جوانی، این معرفگر محققان و عالمان جوان.
1: دنیای جوانی، تحلیل و بررسی و حل مشکلات جوانان،
0: مصاحبه با جوانان سازنده، اندیشه و پیشنهاد آنها.
1: دنیای جوانی، هم قدم با جوانانی کشور.
0: این همه در برنامه دنیای جوانی از رادیوی صدای دوشنبه.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم

پس از ختم دانشگاه عشق موسیقی او را به صحنه کسبی آورد. چیلاخان خولوف به فیلارمونی دولتی تاجیکستان راه یافت و همین طور روی هنری او رسما آغاز گردید. سال 1986 در نزد فیلارمونی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه تاسیس یافت. این انسامبل در رشد موسیقی مردمی سهم بزرگ داشت و چیلاخان خولوف یکی از چهره‌های اساسی آن گردید. اولین ثبت او بدیها یا دویتی بازوبندان را بیده در مدت کوتاه میان مردم محبوبیت کرد. آواز گرم و صمیمی، اجرای طبیعی و احساس عمیق متن سرودها او را به یکی از سرایندگان دوست داشته مردم تبدیل داد.

اگر بر خاک حاجی بگذری فصل تحمل کن، اگر بر خاک حاجی بگذری فصل تحمل کن، که بی فیض نباشد خدای خاک مزاری او.

خودآگاهی ملی یکی از عامل‌های مهمترین تأمین وحدت ملی و ثبات جامعه می باشد. این سخنان تأکید عمیق بر آن است که وحدت تنها توسط یک حادثه تاریخی به دست نمی آید، بلکه آن در اندیشه مردم و شعور ملی نگاه داشته می شود.

میشنوین مفهومی خودشناسی را نمیتوان از استقلالیت جدا نمود، زیرا این دو گوهری بی‌بها ارزشی عمیق در تحکیم نظام دولتداری

دوستان عزیز بخشوی خیلی جولی و سرود و تنانهای مرغوب و شنیدنی پیشنهادی شما خواهند گشت از جمله بخش مسلحت این عجیب است سایر دیور لبخند شام و اگر فرصت دستیحت بخش عطرگردان پیشنهاد خواهد گشت با شما از همین شام من و میجان خلوف براتون تب خوش و بولیده و استیروات با فراغت رو با شنیدنی یک ترانه مرغوب و شنیدنی تمنا میکنیم.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شتاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
4: ما جوانانیم تاجیکستانیم

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
3: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
4: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها به منبر ها سخندانند با گفتار ارزنده
5: ما جوانان سعادتمند دورانیم
6: ما جوانانیم
5: نام برداران فرهنگ نیاگانیم
6: ما جوانانیم
5: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم
6: ما جوانانیم
5: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
6: ما جوانانیم

قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطندوستی شهروندان و تحکیم حسی وطندوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش های دولتداری و تربیه شهروندان مخصوصا جوانان در روحیه صداقت به وطن روانه گردیده است.

داری قربانت شو من خانه کجا داری قربانت شو من بگو ای بی وفای بی مروت چشم سیه داری

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: هم او باشه
2: درشمنده های برجمندی برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه روز جوانان برایتان مبارک هفت اورنگ با هفت سرود دلنشین در موضع جوانان مستقیم از برنامه ما شما زنگ زنین از جوانی ها حرف میزنیم شنونده های ارجمند و شما میدونین که تلفنی ما در صورت 227-61-52 227-61-72 است ما مورد جوانی سرود هایی که در این مورد سروده شدن سخن میکنیم و تا یک ساعت با هم هستیم اکنون یک سرود خیلی جذاب رو کارگردانمون موریدی جوانی ها برای شما پیشنهاد میکند باید شما خوب دانید که کشوری عزیزی ما تاجیکستان در چون دولتی مستقل و صاحب استقلال میباشد و در برابری جوان بودنش کشوری ما 70% اهالیش را جوانان تشکیل میکند و حکومت کشور هم برای جوانان عزیزمون خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده است کارگردانمون میگوید الک یک نفر در خط تلفن داریم بیاید بشنویم روزتون بخیر باشد و روز جوانان مبارک
3: السلام علیکم روز بخیر روز جوانان با کلی شنونده ها و شما عزیز مبارک باشه
2: زنده باشید نگفتید که اینقدر صدای آشنا اما
3: بله کیمیا هستم از نایش
2: خوب کیمیا ما شما رو میشنویم
3: بله جوانی هست چیزی هست که روزی به قدرش رسیدن و در حال جوانی میرود
2: بله جوانی می رود جوانی یک دوره خیلی نایاب دوره ای که انسان ها
3: دوره تیلایی است
2: بله دوره تیلایی از این بالاتر نمی شود
3: خوب است و از این بالاتر که رفتی بعد می گوی کاش جوانی هم رو خوبتر و بهتر می گوی
2: اکنون بله کیمیا جان اگر یا لایق قضرت لایق می گوید که اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را می خواهم و بس خلاصه با همه برد و باختا تنها تو را می خواهم همین جوانی های که این آدمی زاد اشتباه می کند آدمی زاد هر گونه کار را پیش می بیاد پیش رفت می کند خلاصه در جوانی می گوید آبی دریا صاف نیست همین طور نیست
3: خلاصه آخر جوانی انرژی خودش داره
2: بله واقعا که تکرار نشونده است در زندگی همینطور نه محبت هم اونجا دیگر است رنگش همی خیلی نه زندگی هم رنگش دیگر است بهارهای هم خیلی دلنشین تر است اکنون جوانان منو شما رو میشنوند که میو خیلی جوانان زیاد است هر گوشه ها شما چی توصیه میدید برای اینو
3: با جوانان میگم که جوانان بهتر و خوبتر جوانیشون رو سپری کنن و به قدری بزرگ سالان بیرسن به قدر پدر و مادر بیرسن
2: بله.
3: که همه اینو گنجی به بها هستن وقتی که از دست رفتن دیگر هیچ بله. چیز مقصد
2: بله.
3: شایمانی دیگر
2: سود ندارد
3: سود ندارد
2: بله من شما رو و در شخصیت شما جمعی شنونده های خوب ما رو به روز جوانان مبارک میگویم کیمیا جان یک جان سپاس که همسفری برنامه ما بودید اکنون شنونده های ارجمند شما یک یک همین گونه آمادگی میگیرید هرچی زودی زود زنگ میزنیم یک سرود میشنویم یک زنگ تلفنی با هم فرصت ها رو خیلی زود پشت سر میکنیم یک شنونده سوپی بر وقتی نوشته بود که یا شما زود گپ میزنید یا وقت در خانه ما تیز میگذرد یا من از برنامه شما سیر نمیشوم منم نمیدونم عزیزان خوبی من یا من زود گپ میزنم یا ساعت اینجا هم تیز میرود یا اونجا شما هم از ما با هم دیگر سیر نمیشویم از صحبت اکنون زنگ میزنیم از حال و هوای هم با خبر میشویم و در همین ردیف از جوانی ها سرودهای دلنشین را که اینجا در خزینه ما است و قیام دین برای شما پیشنهاد میکند بهره مند میشویم اکنون من براتون فراغت میخواهم روز جوانان مبارک عزیزان

0: بله شنوندگان ارجمند، هفته و رنگ رو شما درسید از موج رادیوی صدای دوشنبه. موضوع ما جوانی است. 2761-52 2761-72 تلفنی ما در استودیو است. زود زنگ میزنیم و مورد جوانی ها حرف میزنیم. و از اینجا نسیم جان از پیتربورگ می نویسد که همین سرودی که حالی حاضر پخش کردید، من میخوام همه شنونده ها دو مرتبه گوش کنند. یک جهان سپاس به کارگردانتون که این سرود رو پیشنهاد کرد و ما قوه های سازنده مملکت هستیم. هرچند که دور از وطن هستیم، ولی همیشه یاد و دل و جانمون در وطن پیوسته است. و یک شنونده داریم، بیاید بشنویم. یک جان سپاس برای نسیم جان. خب ما شما رو میشنویم. کی هستم؟ خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام علیکم مملکت جانم.
0: سلام علیکم. ما شما رو میشنویم. حنیفه هستید؟
1: نه، من مدینه از نوحیه سرخور.
0: کی هستید نامتون؟
1: مدینه از فرخور.
0: مدینه جون از فرخور اولین مرتبه زنگ میزنید؟ همین طور نیست؟
1: بله بله، اولین مرتبه.
0: و این آخری نباشد مدینه جون، همیشه زنگ زنید، همیشه ابراز نظر در برنامه ها کنید. مدینه جون خوب، امروز روز جوانان است و شما یک نفری که اولین مرتبه در موج بلند پرواز صدای دوشنبه هم سفری برنامه ما هستید. خوب ما شما رو میشنویم.
1: من خیلی در هیجان هستم. اپای مملکت دونو.
0: بله.
1: در روز جوانان اساسا فقط به شما جوانی میخواهم که چونکه صدایش
0: خوب. یک جهان سپاس که مدینه جان زنگ زدند و گفتند که برای شما و در شخصیت من، شاید برای همه شما عزیز شونده های ارجمند، جوانی رو میخواهند. جوانی خیلی فرصت های شیرین عمر عزیزانی خوبی من. جوانانم تکیگاه دولت، ملت، جوانانم آینده ما و شما عزیزانی خوبی من. و جوانی رو ما باید چگونه پشتی سر کنیم؟ اونگونه پشتی سر کنیم عزیزانی خوبی من که چون به سن بالاترها رسیم، از این روزهایی که امروز پشت سر میکنیم انگشتی ندامت نگزیم. یعنی جوانانی باشیم سازنده کار. هر صبح که میخیزیم همیشه پیوسته در اندیشه‌مون این باشد که کجا رو آباد کنیم، چی کار کنیم که منفیت مردم باشد، چی کار، کدام گوشه رو گلزار کنیم، کدام گوشه رو یک ساختمان سازیم، در کدام یک گوشه یک باغ تشکیل کنیم. خلاصه یک کاری کنیم که سامانش برای مردم کشور خیلی خوب باشد، یعنی برای مردم کشورمون منفیت آور باشد. و جوانان ما هر کجای باشند و هر کجای میرند، سن چه خیلی که نسیم جان گفتن بالاتر از پیتربورگ، هر کجایی که باشن همیشه در یادشان یاد وطن است. و عزیزان خوبی من، چون فرصت ها خیلی زود پشت سر می شود، ما بیاید سرودی رده دوم رو بشنویم که هفت سرود می ماند. اما شما عزیز بازم زنگ زنید، آمادگی بگیرید برای زنگ زدن.

جوانی شاد باشی، ای جوانی.

0: شما افتورنگ رو شنونده هستید به موضوع جوانی سرودهایی که در همین مورد سرایده شدن و ما علاقه باز شنونده داریم شما رو بشنویم کی است آسو
1: هلو
0: روزتان بخیر باشد و روز جوانان مبارک
1: سلام علیکم افتای مملکت
0: سلام ما شما رو بشنویم کی هستید شما
1: برنامه شما دید ما دوی ما شما رو انتظاره
0: زنده باشین یک جان سپاس شما اینجونه گفته دو اینجا یک نفر دیگه هم همین گونه یک نامه نوشته است خب من شما رو میشنوم
1: امروز من جوانی هستم من میخوام تمام جوانان دنیا رو تبریک کده علا خصوص در سیمای جوانان جیانی خود رو که امروز 15 ساله میشد محمد جان نام دارد امروز زود روزش هست تبریک کده با محمد جان عمری دراز تن صحت دلی بیغم تمام خوشی های دنیا رو خواهانم میخواهم در آینده یک جوانی با جمعیت بایده آور یک جوانی با عقل و تمیز یک جوانی سربلند و نکنام باشد
0: شما نگفتید که هستی؟
1: من ستاره هستم
0: بله ستاره ما از شهر دوشنبه
1: بله
0: من خطا نکرم
1: محمد جان از نام مادرش که
0: بله
1: نکنم
0: زنده باشی
1: یا دو سخنی خوبم شما بگه اگر اجازت باشید یک دو شعر خونم برای جوانی
0: چرا نه مرامت ما شما رو میشنویم
1: جهان و زندگانی با تو زیبت سرود و شادمانی با تو زیبت جوانی کن جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبت
0: احسان
1: او کیست جوان است جوانی نکند
0: بله
1: با خوشی جوانی دلستانی نکند
0: خوب
1: هر کسی خوشی های جوانی دور است بهتر بود که زندگانی نکند
0: احسن
1: جوانی به عدالت نیست آخر جوانی به صداقت نیست آخر جوانی به کنار باشد نباشد جوانی به محبت نیست آخر
0: احسن یک جهان سپاس و من محمد جان رو هم به امروز مبارک میگویم بگذار آینده یک کادر خیلی خوبی تاجیکستانی عزیزمون باشد 100 ساله شوند و اونایی هم در این ردیف که جشن زاد روزی دارن من همه شما عزیز را دوست میدارم و مبارک میگویم
1: اکنون محمد باشد یک شعر میخوام شما برای محمد جان مخونه
0: زنده باشید یک جهان سپاس و اکنون کارگردانی خوبمون یک سرود خیلی جذاب رو آماده میکند زیرا استاد تشریف زاده وقتی که میآید علاقه من میدونم که فرصتی برنامه ما خیلی کوتاه بود خوب اکنون سرود رو میشنیم روز جوانی مبارک عزیزانم

0: هفتورنگ رو ادامه میدیم. رحیم جان می نویسد که 100 روز جوانی برای جوانان هموطن مبارک باشد. خوب ادامه نامه رو بعد می خونم. بیاید شنونده داریم مطل نشود. ما شما رو گوش میکنیم. کی هستان سو؟
1: السلام علیکم. یک زیبارانی بخیر باشد. جوانی نه آید این دوباره جاویدانی. جوانی سمتی نایاب باشد که آن را هر بهار از نو شنانی. عین حال حاضر من از یک معرکه کنسرتی در کاخ دوستی برگزار شد. من در آنجا حضور داشتم. حاضر
0: خوب این در کدام کاخ تو در کجا؟ دوستی کاخ دوستی در شهر ترسونزاده؟
1: در کاخ دوستی شهر ترسونزاده بود. من در همه جا حضور داشتم، تماشا کردم و یک لذتی خوب گرفتیم. در اونجا هم قدر جوانان می رقصیدند و می در آمدند و می بر آمدند.
0: شما خیلی شد شدید.
1: باور کنید همقل سراینده ها دلشاد گلوف بود با شاگردانش غالبشا تویمرادوف. بسیار یک صحنه زیبا گذراندند. حاضر تر شده به خانه در آمده.
0: بهترین تر شده به خانه در آمده. زودی زود رادیوی صدای دوشنبه رو گذاشتید.
1: در ماشین با نعوشنی گوش میکردم.
0: خب بهترین یک جوان سپاس. من روز جوانان رو برای شما مبارک میگویم.
1: برای شما به همه جوانان مبارک باشد و قدر کنن جوانی خود را به ثمر نگذرانند.
0: بله یک جوان سپاس انیفا جان. یک جوان سپاس. اکنون گفتم که رحیم جان هم می نویسند. رحیم جان نوشتند که 100 روز جوانی برای جوانان هموطن مبارک باشد. در تپه های اسنبای گفت است که مال می چرانم. امروز نوبت مال بود است ولی هر کجا روم با صدای دوشنبه هستم. صدای شما رو بسیار دوست میدارم اپا جان. همیشه همین خیلی خندید و برای ما برنامه رو آماده کنید تا غم های ما دور شوند. یک جان سپاس. هیچ گوه غم نخورید عزیزان خوب من. نیلوفر می نویسد که این صبح در خانه ما شادی بالای شادی بود. خواهرچه هم بچه دار شد و نامش را جوانی نام گذاشتیم تا پیر هم شد جوان بماند. عجب نامه. بسیار خوب. اینجا دولت هم نویسند که شما چی حال و هوا دارید. بسیار خوب هستم دولت. یک جان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. کم نمو هستید ولی گوگو می نویسید. یک جان سپاس. اکنون شنده های ارجمند یک سرودی دیگری خوب رو می شنویم. من روز جوانان رو برای تو مبارک می دیم.

هفته و رنگ رو شنونده هستید به روز جوانان و به موضوع جوانان. بیرون اندک در شهر دوشنبه هوا ابری و پس از باران طولانی اندک هوا گیرانده است ولی باران در نظر است. اکنون بانو می نویسد بانو پرواز و از دره غورون از شنبه ده نویه ایشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان می نویسد که روز جوانان از بدخشان تا خطلان و تا زرفشان مبارک باشد و میگوید یک سرود از خیام خیال بیکف پیشنیاد کنید سراینده جوان است. بسیار شاد میشم. اینجا یک شنونده نوی مو می نویسد امروز خیلی شنونده ها نوتر شدن همین ترنه اتجان می نویسد که امروز هوا بسیار بارانی بود آمدیم سحر به شهر دوشنبه هم روی دوستان و خواستیم شما رو بینیم اما در بان رادیو گفت که بیرون رفته اید کی دوباره اومدید؟ روز جوانان مبارک. خلاصه یک جان سپاس ما اومدیم همینجا بودیم و خب چون برنامه ما مستقیم است عزیزانی خوب من اگر یک نفر در خط تلفن باشد میشنویم اگر نه چون فرصت خیلی کوتاهی دیگرمان عزیزان من سرود جذاب و دلنشین رو میشنویم کارگردانای خوبمون هم شقیام الدین هم علی شیر پای خدمتش مو هستند.

0: بله شنوندگان عزیز، من خیلی سرودی دلنشین نوشته 1844 بسیار سرودی دلنشین از خیام جان، دست کارگردانتون درد نکند. اینقدر سرودهای رنگ و رنگ رو از کجا پیدا میکند؟ در یک فرصت سرودی درخواستی رو میگذارد. احسن، روزی جوانان به همه شما مبارک مینویسد. 2036 مینویسد که خب چی میشود اکنون از مگدینه اق نظر بیلو به خدا سرم رو گیرم روم از شهر شما. یا مانند همین یک سرود داشته است. روزی منم درست خونده نتونستم این پیومک رو، ولی کارگردان رو گفتم حتما که پیدا میکند از مدینه اق نظر و همین یک سرود خیلی دلنشین داشته است. روز جوانان مبارک و فرخنده باشد، همیشه جوان بمونید در پای مملکتان. و یک سرود از زاکر رشیدی، سرود جوانی رو پخش میکردید، بسیار شاد میشدم. میگوید سرای بانو با شنونده هم داریم، بیاد بشنویم کی است.
1: روز
0: خب ما شما رو میشنویم.
1: سلام، درود مملکت بانو، سلام دیگه با کارگردان.
0: خوب
1: من زلیخا هستم از شرط زوده.
0: بله زلیخا جان، روز جوانان مبارک.
1: روز جوانان با شما، با تمام کارمندان رادیو چطور شنبه، با جوانان تاجیکستان تبریک می نمایم. جوانی شما پوست و خوشندان را بزرد. من حاضر از نهاری عدیدی آمده بودم، نیست بی برنامه را اکی شب تکراری هست رو گوش میکنم. این روز آخری روزه به خانه من با پورا برنامه های صدای دیشنبه رو گوش مینمایم.
0: بهترین شب هم گوش میکنید، ساعتی 20 میرد با فردا روزی یک شنبه ساعتی 13 و 10 دقیقه میرد. برنامه ما خیلی زیاد میرد.
1: فردا شما... در خانه هستم، خدا با شکر.
0: روز جوانی مبارک، همیشه بردم باشید، زنده باشید. یک جوان سپاس. محمد علی بک نظرف می نویسد که درود پای عزیز، روز جوانان برای شما مبارک. یک ترانه درخواست میکنم از سرای قاسم و برای جوانان میبخشم. اکنون سرود دیگر رو میشنویم. 13:50 شد، ما یک فرصت دیگر داریم، یک زنگ تلفنی دو نمایی.

0: بله شنوندگان ارجمند، کم کم انجامی برنامه رسیدیم. 18146 از روسیه می نویسد که جانم فدای رفتنت، من می روم. نگو نمیشه این برنامه دو ساعت رود، همین برنامه دو ساعت رود، عین کاری ساختمانی شما می روید، ما زیق می شویم. زنده باشین عزیزان خوبی من، این برنامه دو ساعت نشد که نشد. اکنون عزیزان خوبی من 01140104 می نویسد: سلام آقای مملکت، من حدیثه از شهر دوشنبه، یک سرود از گوگوش، سرودی بدرود تقدیم کردید، مو خیلی شاد میشدیم. یک جان سپاس شنونده داریم، شنونده نهایی است، ما شما رو میشنویم. کی است آنسو؟
1: الو، سلام در روز بپایم به شما و وقتی آمده روزتان بخیر باشد.
0: از شما مادر جان، روز جوانی مبارک، روز جوانان، روز جوانی هایی که ما و شما کردیم و گذشت و رفت.
1: رحمت تشتفی میکنین، من همچن مادر و شما روز جوانی رو تبریک و مبارک باد گفتم و همه شما تن سهر دلی بیغم خاطر جمع خونه آباد تمنا دارم که خواهان آن هستم که ست ساله سوین دیلا جوان باشه، همه وقت جوان باشه و شخصیت شما و همه جوانان انا تبریک میگویم که آینده ما انا هم پسران جوانان هست که زندگی همه میتیرا از تاجکستان را جوانان میبرند. من خواهان آن هستم که جوانان همه وقت از قلمشان برو باشد، خونهشان آباد باشند، آیله خوب و خانده خوب تشکیل کنند و فرزنده خوب همه وقت جوان باشند و با ما باشند، باقی سلامت باشند.
0: یک جان سپاس مادر جان. و اکنون من به شما خیر میگویم با دعاهای خوبی همین مادر عزیز، چقدر فرصت خوب آمد و چقدر شانس بهترین و یک دعاهایی که من گمان میکنم که روی همه ما و شما را سبز میکنند. عزیزان به قدری جوانی برسید، یک دیگر را دوست دارید و تا همین زندگی ما آری از مشکلات شود و بازم زیباتر و زیباتر به چشمهایمون بیتابد. همیشه جوان باشید عزیزانی خوبی من، غصه نخورید، هرچی که هست گذشت گذشت. امروز از وفر دارو ترهای نو میزنیم با دل و با قوه های نو. عزیزانی خوبی من، روز جوانان برایتون مبارک و سرود خوب. یک سرود از آستانی عزیز میگوید دولت، حتما کارگردانمون شنید. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی، روز جوانان مبارک.

حقوق شما پایمال می شود. در زندگی روح افتاده و رهگم زده اید. حقوق شناسان در برنامه حقوق من از رادیوی صدای دوشنبه به سوال های شما پاسخ می گویند. تلفن ها برای تماس 227 61 52 227 61 72.

шунавандаҳои гиромӣ. Таври зимни суҳбат Умарзода Искандар Маҳмадӣ, прокурори раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрукии прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, раёсати мазкур фаъолияти худро тибқи қонунҳои амалкунандаи соҳа бароҳ мондааст. گفته می شود هنگامی وارد یا صادر نمودن مال صاحب کاران و شهروندان وظیفه دارند طلبات قانونگذاری گمرکی را رعایت نمایند و حجت های ضروری را پیشنهاد کنند. قانونگذاری نقلیات و گمرک با هم دیگر رابطه زیچ دارند، زیرا انتقالی بین المللی بارو محصولات محض توسط واسطه های نقلیات انجام داده می شود. از این رو رعایت معیارهای حقوقی در این دو سمت برای رشد اقتصاد، گسترش سودا و تامین امنیت دولتی اهمیت بزرگ دارد. رعایت قانون ها حتمی بوده، ندونستن آن کسی را از جوابگری آزاد نمی نماید. شنونده های گرامی، شما برنامه حقوق من را پیرامون موضوع نظارت اجرای قانونگذاری نقلیات و گمرک از موج صدای دوشنبه شنیدید. مسئول برنامه مندل برسمت و کارگردان قیام الدین زاکیروف. تا باز شنیدی دیگر در موج صدای دوشنبه.

جوانان تاجیکستان با تقویم جشنهای دولتی وارد شده، همسالا نسل جوان با شکوه و شهامت خاصه این سنه ارزشمند را استقبال می‌گیرند.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت

0: ماجرای خانواده، مسئولیت شناسی، پراکنده شوی اویله ها، استواری خانواده، تربیه فرزند، آمادگی جوانان برای بنیاد اویله و دیگر پهلوهای اویله داری. این همه در برنامه خانواده روزهای شنبه از صدای دوشنبه.
1: زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، و از همین خاک جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زدمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما در برنامه هفته سپری گشت و باز شکر در این وقت و ساعت طریق برنامه خانواده با شما هستیم و مهمان خانواده های شما. دوستان عزیز، قبل از برنامه همه جوانان عزتمند وطن را به روز جوانان تبریک و تهنیت میگویم. برای شما پیش از همه تن صحت، و چون جوان هستند دلیری، متانت، جسارت و دانش و همچنین هنرهای زیاد و حس وطن و وطن پرستی در قلبشان را تمنا داریم. با همین امید آرزوی نیک برنامه خانواده را آغاز کردیم و خدمت شما قرار داریم. کارگردان قیام‌الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار.

برنامه ما نیز بخشیده به روز جوانان است و اینک نقش آیله و جامعه در تربیه جوانان.

ای که از شهر جوانی آمدی، شاد آمدی، با صفا با مهربانی آمدی، شاد آمدی، در زمستان پر از سردی غمباران دل با هوای گلفشانی آمدی، شاد آمدی. جان من صد سال دور افتاد بود از شور و شوق، شور جانی، شوق جانی آمدی، شاد آمدی. در لب خاموش تو صد قصه ناگفته بود، لب بلب با هم زبانی آمدی، شاد آمدی. یک غزل سیان عشق و یک بغل دیوان عشق، مست با افسانه خانی آمدی، شاد آمدی. گفتم از ای مقدمت بالای چشم آزرخش، پای کینه و زندگانی آمدی، شاد آمدی. ای که از شهر جوانی آمدی، شاد آمدی، با صفا با مهربانی آمدی، شاد آمدی.

دوستان عزیز، تربیه جوانان یکی از مسئله های مهمترین هر جامعه به حساب می رود. آینده دولت و ملت از آن وابسته است که نسل جوان چگونه به کمال می رسد، چگونه دانش، اخلاق و جهان بینی دارد. اگر جوانان صاحب معرفت و تندوست با فرهنگ و مسئولیت شناس باشند، جامعه نیز رشد و پیشرفت می کند. در تشکل شخصیت جوانان پیش از همه آیله و جامعه نقش حل کننده دارند. مزمی دو محیط مهم می تواند جوانان را برای درست زندگی هدایت نمایند و آنها را همچون شخصیت های ارزنده به وای رسانند. آیله نخستین مکتب تربیه می باشد. کودک از روزای اول زندگی رفتار، گفتار و مناسبت را از پدر و مادر در آیله می آموزد. محیط آیلوی به تشکل اخلاق، جهانبینی و عادتهای فرزند تأثیر عمیق می رساند. اگر در آیله محیط سالم، احترام، مهربانی و همدیگر فهمی کنفرما باشد، فرزند نیز با چنین خصلتهای نیک به وای می رسد. برعکس، نافهمی، بی‌اعتنایی و مناسبت نادرست در آیله می تواند به تربیه فرزند تأثیر منفی رسانند.

در برابر آیله جامعه نیز در تربیه جوانان نقش کلان دارد. مکتب، دانشگاه، آموزگاران، وزیده های اخبار آمه، مؤسسه های فرهنگی و تشکلات های جمعیتی آمه در تشکل شخصیت جوانان سهم می گذارند. جامعه باید برای رشد جوانان شرایط مساعد فراهم آورد و شکر می کنیم که امروز در دوران استقلال جوانان ما زندگی دارند و همه شرایط ها را دارا می باشند. از طرف اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان و همچنین حکومت جمهوری تاجیکستان چقدر شرایط خوب برای جوانان فراهم آورده شده است و از همه این باید شکرگزاری کرد.

لازم به یادآوری است که یکی از مشکلات مهم جامعه امروزه به اعتنایی بعضی والدان به تربیه فرزند باشد. بعضی پدر و مادران بیشتر به تامین شرایط مادی دقت داده تربیه معنوی فرزند را فراموش میکنند. در نتیجه بعضی جوانان برای نادرست میروند و گروه افراطی شامل میشوند یا به عادتهای بد گرفتار میگردند. برای همین تربیه معنوی نباید از مسئله های مادی کمتر اهمیت داشته باشد. تربیه جوانان کاری دست جمعانه می باشد. اگر آیله، مکتب و جامعه همکاری زیش داشته باشند، می توانند جوانان سالم فکر با سواد و وطندوس را به کما رسانند. هر یک عضو جامعه باید در نزد نسل جوان مسئولیت احساس کند، زیرا جوانان امروز سازندگان فردای دولت می باشند. امروز تاجیکستان و جوانان دانشمند فعال و مسئول شناس خیلی خیلی باوری نیز دارد و اینقدر شرایط را مهیا کرده است و جوانان باید پیش از همه به قدر همه این خدمات های بزرگی که برایشان اینقدر شرایط مهیا شده است برسند و قدردانی کنند، دانش آموزند، سبق پی هر فن را بگیرند، هنر از خود کنند و در آینده برای رشد جامعه، پیشرفت این وطن محبوب سهم گذار باشند. خلاصه نقش آیله و جامعه در تربیه جوانان نهایت بزرگ و حل کننده می باشد. آیله نخستین مکتب تربیه بوده، جامعه محیط تشکل شخصیت است و باید قید کرد که تنها با تربیه درست می توان جوانان را به کما رسانی که در آینده برای دولت و ملت خدمت سالی قلمه نماید. از این رو هر یک پدر و مادر، آموزگار و عضو جامعه باید برای تربیه نسل جوانان مسئولیت بلند احساس کند، زیرا جوانان امروز آینده ملت و دولت می باشند.

0: Бале, мешнавем. Салом алейкум. Алло, марҳамат, мешнавем.
1: Алло, салом алейкум.
0: Ва алейкум ассалом.
1: Ман Парина ҳастам аз Русе.
0: Бисёр хуб. Марҳамат, мешнавем.
1: Беҳад ака, хуб шуд ки имрӯзи ҷавону аввал ба ҳами ҷавону муборак шава. Шумо да имрӯзи ҳами борони салқи нама.
0: Салом алейкум.
1: Беҳад, ҳами ҷавону хубан. ҳамон духтаре ки ба ақл боша ва ай боза ки зиндагим хушбахт ва хушҳол бугзара, вақти хунаи шавҳар да омад, пӯштиша сани хунаи падар мегардонад. Яъне ки хуш шада ҳамо зиндагиш мегира. Ина ҳозир гуфтанд ки телефон қатика мезанад, кам тарак азар сарзаниш кунӣ, ҳамо телефони шавҳараша давида ҳочаша ҳаст. Мутаассифона модарое ҳастанд ки ба ҷое ки насиҳат кунам фарзанда, э мега бачам я балоку бихебиё я хуна я ҷоя я ҷоҷод мекунӣ. Намеган ки и зиндагӣ и чӣ мешава, и агар дуои калонтара нагира, чӣ хел зиндагиша пеш мебара пага. И суу пулу молу чиз ҳичи даркор нест, фақат як дуои ай калонтар гирифтан ҳамаи сарват, ҳамаи зиндагира ба ҳамо ҷавон аметане ки мутаассифона ҳаст модарое ки ҳамин насиҳатҳои безер мекунад ҳамин духтарошона. фақат ҳамин омада хушш ба ҷидо шидан мешава ки ҳами худама ҳамошум то қат бошем ай ҳами хуби ҳами хиштоманам истифода мебаранд ҳамин духтаро. мегӯй ки модарвор қатишон гап занам ранги дивонам акелин дорам рангчон гап мезанам ҳаст бо ҳамо келиное ки ай хуби ҳамо зан истифода мебаранд ай хуби хиштомана дига зиндагишона мақсад ки сис мемонан исина ҳами як ҷо ҷомон кунам гуфта бирем ай ҳами хона ҳаст одам бисёр ай тари одамо.
0: саломат бошед, ташаккури зиёд. шунавандаҳои азиз, албатта вақте ки оила мегӯем, набояд фаромӯш кард ки оила ин як макони аст, як ҷои хеле муқаддас аст. ба қадри оила ва оиладорӣ бояд расид. вақте шахс издивоҷ мекунад, донад ки акнун як масъулият бисёр гарон бар душаш бор шуд. акнун дигар масъулият аст. ин бояд ки онҳое ки хонадор шуданд, ҷавонон хусусан дарк кунанд. занги дигар аст, шунавандаро мунтазир мекунем. ало, салом алейкум. марҳамат, мешунавем. ало,
2: салом алейкум.
0: ва алейкум ассалом. саломат бошед. марҳамат, ки ҳастед шумо?
2: маим акбар аз шаҳри душанбе.
0: аҳа, марҳамат акбар, барномаамро мешунавед?
2: бале, бале акаҷон. ҳамин нав апаян парина ай раёни восе биромад, ҳамин гап ёвед меки сад пуиз акаҷон.
0: یعنی کدومش کدوم گفتش
2: سیورتر جوانه که دختر گفت که میاد یه هفته دیگه دو هفته ما خونه اوتا میرم ما خونه اوتا میرم این تا میرم اون خونه میرم تا چی بکنم
0: یا که جدا شویم همین.
2: بله بله بله.
0: سلامت باشید اکبر. یعنی شما که همون سخنهایی که شنانده ما از نوعه واسه گفتن تصدیق میکنید که درستن؟
2: بله بله
0: هم فکری هسته. سلامت باشید اکبر. و شنوندای عزیز اینجا چون شنونده ما گفتند که در واقع وقتی که جوانان آیله دار می شوند بزودی می خواهند که آیله خود را بنیاد کنند. یعنی آیله دار می شوند می خواهند جدا شوند از پدر عروس مادر عروس از خیش تبار شوار دور باشند زندگی دیگر داشته باشند. بعضی جوانان این فکر را دارند از مشاهده ها برمی آید که ما نیز این چیزا در بعضی نامه ها در بعضی صحبت هایمون با همین خیل نفران مشاهده کردیم پیدا کردیم که چون یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه زیاد زیاد یک سال یا زندگی میکنن میخوان که تیستر همون خودش و شوهرش در علایدگی زندگی کنن یا خونه علایده داشته باشن. لیکن آخر این خیلی هم نمیشون. برای چی؟ برای اون که وقتی که پدر و مادر با چقدر آرزوها با چقدر امیدها پسرشونن با قول مردم که чиқадар бо нозу бо чиқадар машаққатҳои зиёд ба оя мерасонанд мехоҳанд ки то фарзанди дигара то писари дигараш хонадор кардан ақаллан از دست این کلین چای نوشند، خوراک خورند، خدمتی آنها را کنند. ولی نه، بعضی از کلین ها، بعضی از جوان دختران میخوان تیزتر جدا شوند. البته در سالهای پیش چون می از بابا و بیبی ها میشنویدیم که چندین سالها خدمت پدر و مادر سرخشتامه نمیکردن، در یک گایله حتی 3-4-5 کلین آنجا بود، تا همون وقتی که خود همون پدر و مادری همون جوان یا همون مرد خودش اگر یعنی همون پیران یا همون خانواده اگر نگوین که شما را ما جدا میکنیم، خودشون این گپا به زبان نمیوردن، یعنی که هیچ وقت نمیفتن که ما را جدا کنین، ما رویم، ما امروش ما زندگی نکنیم. نمیتوانستن، جورت نیز نداشتن، جورت نمیکردن این گپا گویان یا شرم داشتن. و دوستان عزیز، از اندیشه های چند شنونده فهمیدیم که در واقع پایداری آیله، استواری آیله پیش از هم از خود هر یک انسان وابسته است و در دست خودی است. ما بار دیگر روز جوانان را با همه جوانان وطنی عزیز و محبوبمون، با شما نشوند و عزتمن تبریک و تهنیت میگویم. بگذار که جوانان ما پیش از همه به قدر این وطن برسند، به قدر خدمت های خیلی زیاد پرزیدنت کشورمون محترم امام علی حکومت جمهوری تاجیکستان برسند، که این قدر برای جوانان چقدر کارهای خوب به انجام میرسانند، قدر دستگیری ها دارند. به همه این به خاطر است که وطن ما باز آباد شود، جوانان صاحب علم دانش شوند، کسب کار هنر شوند، خودشان عذاب نکشند و به قدر همه این باید ما برسیم. و دوستان عزیز، در انتها چند مصرع یعنی شعر از نهایی را پیش نهاد شما می‌داریم که اینجا آوردند که جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده، شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخنرانند در تالار و محفلها، با منبرها سخندانند با گفتار ارزنده. جوانان بین مقدس این وطن را همچو جان دانند، شکوفایی و رشد ملک از علم و ادب خوانند، خرافاتی و افراطی بود آیین بیگانه، اگر بینند گمراه زیراه بد بگردانند، جوانی را دلیری، زیرکی و ننگ میزبد، اراده روح سالم بازوی چون سنگ میزبد، جسوری و فداکاری چو پیشاهنگ میزبد، خودافروزی براه دانش و فرهنگ میزبد، جهانی خیش را میسازند در دوران آزادی، جهان خیش را می سازند در دوران آزادی، وطن گردد دیار فیض و صلح و امن و آبادی، جهان نو، زمان نو، مکان نو، نگاه نو، سراسر کشوری بخت و سعادت، عالمی شادی. و دوستان عزیز، اینجا برنامه خانواده به پایان می رسد. خدمت شما بودیم، کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار. تا برنامه دیگر، تنسیت و خانه‌آباد باشید.

داری

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو باشه
2: درشمند های برجمندی برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه روز جوانان برایتان مبارک هفت اورنگ با هفت سرودی دلنشین در موضع جوانان مستقیم از برنامه ما شما زنگ زنین از جوانی ها حرف میزنیم شنونده های ارجمند و شما میدونین که تلفنی ما در صورت 227-61-52-227-61-72 است ما موردی جوانی سرودهایی که در این مورد سروده شدن سخن میکنیم و تا یک ساعت با هم هستیم اکنون یک سرود خیلی جذاب را کارگردانمون مورید جوانی ها برای شما پیشنهاد میکند باید شما خوب دانید که کشوری عزیز ما تاجیکستان در چون دولتی مستقل و صاحب استقلال میباشد و در برابری جوان بودنش کشوری ما 70% اهالیش را جوانان تشکیل میکند و حکومت کشور هم برای جوانان عزیزمون خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده است کارگردانمون میگوید الک یک نفر در خط تلفن داریم بیاید بشنویم روزتون بخیر باشد و روز جوانان مبارک است
3: السلام علیکم روز بخیر روز جوانان به کلی شنونده ها و شما عزیز مبارک باشه
2: زنده باشید نگفتید که اینقدر صدای آشنا اما
3: بله کیمیا هستم از نایه شهر
2: خوب کیمیا ما شما رو میشنویم
3: بله جوانی هست چیزی هست که توسی به قدرش رسیدن و تو در حال جوانی میرود
2: بله جوانی می رود جوانی یک دوره خیلی نایاب دوره ای که انسان ها
3: دوره تیلایی است
2: بله دوره تیلایی از این بالاتر نمی شود
3: و از این بالاتر که رفتی بعد می گوی کاش جوانی هم رو خوبتر و بهتر می گوید
2: اکنون بله کیمیا جان اگر یا لایق حضرت لایق می گوید که اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را می خواهم و بس خلاصه با همه برد و باخت ها تنها تو را می خواهم همین جوانی هایی که این آدمی زاد اشتباه می کند آدمی زاد هر گونه کارو پیش می بیاد پیش رفت می کند خلاصه در جوانی می گوید آب دریا صاف نیست همین طور نه
3: خلاصه آخر جوانی انرژی خودش داره
2: بله واقعا که تکرار نشونده است در زندگی همینطور نه محبت هم اونجا دیگر است رنگش همی خیلی نه زندگی هم رنگش دیگر است بهارهای هم خیلی دلنشین تر است اکنون جوانان منو شما رو میشنون کیمیا خیلی جوانان زیاد است هر گوشه ها شما چی توصیه میدید برای اینو
3: با جوانان میگم که جوانان بهتر و خوبتر جوانی هاشون رو سپری کنن و به قدری بزرگ سالان بیرستن به قدر پدر و مادر بیرستن
2: بله.
3: که همه اینو گنجی به بها هستن وقتی که از دست رفتن دیگر هیچ چیز
2: بله.
3: مقصد
2: بله.
3: شایمانی دیگر
2: سود
3: ندارد
2: بله. من شما رو و در شخصیت شما جمع شنونده های خوب ما رو بروز جوانان مبارک میگویم کیمیا جان یک جان سپاس بله. که همسفری برنامه ما بودید اکنون شنونده های ارجمند شما یک یک همین گونه آمادگی میگیرید هرچی زودی زود زنگ میزنیم یک سرود میشنویم یک زنگ تلفنی با هم فرصت ها رو خیلی زود پشتی سر میکنیم یک شنونده سوپی بر وقتی نوشته بود که یا شما زود گپ میزنید یا وقت در خانه ما تیز میگذارد یا من از برنامه شما سیر نمیشوم منم نمیدونم عزیزان خوبی من یا من زود گپ میزنم یا ساعت اینجا هم تیز میرود یا اونجا شما هم از ما با هم دیگر سیر نمیشویم از صحبت اکنون زنگ میزنیم از حال و هوای هم با خبر میشویم و در همین ردیف از جوانی ها سرود های دلنشین را که اینجا در خزینه ما است و قیام دین برای شما پیشنهاد میکند بهره مند میشویم اکنون من براتون فراغت میخواهم روز جوانان مبارک عزیزان

0: بله شنوندگان ارجمند، هفته و رنگ رو شما درسید از موج رادیوی صدای دوشنبه. موضوع ما جوانی است. 2761-52 2761-72 تلفنی ما در استودیو است. زود زنگ میزنیم و مورد جوانی ها حرف میزنیم. و از اینجا نسیم جان از پیتربورگ می نویسد که همین سرودی که حالی حاضر پخش کردید، من می خواهم همه شنونده ها دو مرتبه گوش کنند. یک جهان سپاس به کارگردانتون که این سرود رو پیشنهاد کرد و ما قوه های سازنده مملکت هستیم. هرچند که دور از وطن هستیم، ولی همیشه یاد و دل و جانمون در وطن پیوسته است. و یک شنونده داریم، بیاید بشنویم. یک جان سپاس برای نسیم جان. خب ما شما رو میشنویم. کی هست
1: اصلا؟
0: خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام علیکم مملکتون.
0: سلام علیکم. ما شما رو میشنویم. حنیفه هستید؟
1: نه، من مدینه از نوحیه سرخور.
0: کی هستید نامتون؟
1: مدینه از فرخور.
0: خب مدینه جون از فرخور اولین مرتبه زنگ میزنید همین طور نیست؟
1: بله بله، اولین مرتبه.
0: و این آخرین نباشد مدینه جون، همیشه زنگ زنید، همیشه ابراز نظر در برنامه ها کنید. مدینه جون خوب، امروز روز جوانان است و شما یک نفری که اولین مرتبه در موج بلند پرواز صدای دوشنبه هم سفری برنامه ما هستید. خب ما شما رو میشنویم.
1: من خیلی در هیجان هستم پای مملکت بونو.
0: بله،
1: در روز جوانان اساسا فقط به شما جوانی میخواهم که چونکه صدای
0: خوب. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس که مدینه جان زنگ زدند و گفتند که برای شما و در شخصیت من، شاید برای همه شما عزیز شونده های ارجمند، جوانی رو میخواهند. جوانی خیلی فرصت های شیرین عمر عزیزانی خوبی من. جوانانم تکیگاه دولت، ملت، جوانانم آینده ما و شما عزیزانی خوبی من. و جوانی رو ما باید چگونه پشتی سر کنیم؟ اونگونه پشتی سر کنیم عزیزانی خوبی من که چون به سن بالاترها رسیم، از این روزهایی که امروز پشت سر میکنیم انگشتی ندامت نگذیم. یعنی جوانانی باشیم سازنده کار. هر صبح که میخیزیم همیشه پیوسته در اندیشه‌مون این باشد که کجا رو آباد کنیم، چی کار کنیم که منفیت مردم باشد، چی کار، کدام گوشه رو گلزار کنیم، کدام گوشه رو یک ساختمان سازیم، در کدام یک گوشه یک باغ تشکیل کنیم. خلاصه یک کار کنیم که سامانش برای مردم کشور خیلی خوب باشد، یعنی برای مردم کشورمون منفیت آور باشد. و جوانان ما هر کجای باشند و هر کجای میرسند، سن چه خیلی که نسیم جان گفتن بالاتر از پیتربورگ، هر کجایی که باشن همیشه در یادشان یاد وطن است. و عزیزان خوبی من، چون فرصت ها خیلی زود پشت سر می شود، ما بیاید سرودی رده دوم رو بشنویم که هفت سرود میماند. اما شما عزیز بازم زنگ زنید، آمادگی بگیرید برای زنگ زدن.

0: شما افتاورنگ رو شنونده هستید به موضوع جوانی سرودهایی که در همین مورد سرایده شدن و ما علاقه باز شنونده داریم شما رو میشنویم کی است آنسو
1: الو
0: روزتان بخیر باشد و روزی جوانان مبارک
1: سلام علیکم افتای مملکت
0: سلام ما شما رو میشنویم کی هستید شما
1: برنامه خوش آمدید ما دویما شما را انتظاره
0: زنده باشید یک جوان سپاس شما اینجونه گفته دو اینجا یک نفر دیگه هم همین گونه یک نامه نوشته است خود من شما رو میشنوم
1: روزی من جوانی هسته من میخوام تمام جوانان دنیا را تبریک کرده علی خصوص در سیمای جوانان جیانی خود را که این روز 15 ساله میشد محمد جان نام داره این روزی زودروزش هست تبریک کرده با محمد جان عمری دراز تن صحت دل بیغم تمام خوشی های دنیا رو خواهانم میخواهم در آینده یک جوانی با جمعیت باید آور یک جوانی با عقل و تمیز یک جوانی سربلند و نکنام باشد
0: شما نگفتید که هستی؟
1: من ستاره هستم
0: بله ستاره ما از شهر دوشنبه
1: بله
0: من خطا نکردم بله
1: محمد جان از نام مادرش که بله نکنم
0: زنده باشی
1: بله یا دو سخنی خوبم شما بگه اگر اجازت باشید یک دو شعر خونم برای جوانی
0: چرا نه مرامت ما شما رو میشنویم
1: جهان و زندگانی با تو زیبت سرود و شادمانی با تو زیبت جوانی کن جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبت
0: احسان
1: او کیست جوان است و جوانی نکند
0: بله
1: با خوشی جوانی دلستانی نکند
0: خوب
1: هر کسی خوشی های جوانی دور است بهتر بود که زندگانی نکند
0: احسن
1: جوانی به عدالت نیست آخر جوانی به صداقت نیست آخر جوانی به کنار باشد نباشد جوانی به محبت نیست آخر
0: احسن یک جهان سپاس و من محمد جان رو هم به امروز مبارک میگویم بگذار آینده یک کادر خیلی خوبی تاجیکستانی عزیزمون باشد 100 ساله شوند و اونایی هم در این ردیف که جشن زادروزی دارن من همه شما عزیز را دوست میدارم و مبارک میگویم اکان
1: محمد باشد یک شعر میخوام شما برای محمد جان مخونید
0: زنده باشید یک جهان سپاس و اکنون کارگردان خوبمون یک سرود خیلی جذاب رو آماده میکند زیرا استاد تشریف زاده وقتی که میآید علاقه من میدونم که فرصتی برنامه ما خیلی کوتاه بود خوب اکنون سرود رو میشنیم روز جوانی مبارک عزیزادم

0: هفتورنگ رو ادامه میدیم. رحیم جان می نویسد که 100 روز جوانی برای جوانان هموطن مبارک باشد. خوب ادامه نامه رو بعد می خونم، بیاید شنونده داریم مطل نشود. ما شما رو گوش میکنیم. کی هستون؟
1: الو، السلام علیکم. یک زیبور زانی بخیر باشد. جوانی نه آید این دوباره جاویدانی. جوانی سمتی نایاب باشد که آن را هر بهار از نو شنانی. عین حال حاضر من از یک معرکه کنسرتی در کاخ دوستی برگزار شد. من در آنجا حضور داشتم. حاضر.
0: خوب، این در کدام کاخ تو در کجا؟ دوستی کاخ دوستی در شهر ترسونزاده؟
1: در کاخ دوستی شهر ترسونزاده بود. من در همونجا حضور داشتم، تماشا کردم و یک لذتی خوب گرفتیم. در آنجا هم قدر جوانان می رقصیدند و می درآمدند و می برآمدند.
0: خیلی شاد شدید.
1: باور کنید هم خیلی سراینده ها دلشاد گلوف بود با شاگردانش غالبشا تویمرادوف. بسیار یک صحنه زیبا گذراندند. حاضر تر شده به خانه در آمدم.
0: بهترین تر شده به خانه در آمدید. زودی زود رادیوی صدای دوشنبه رو گذاشتید.
1: در ماشین با نوشنی گوش میکردم.
0: خوب، بهترین. یک جوان سپاس. من روز جوانان رو برای شما مبارک میگویم.
1: شما به همه جوانان مبارک باشد و قدر کنن جوانی خود را به ثمر نگذرانند.
0: بله، یک جوان سپاس انیفا جان، یک جوان سپاس. اکنون گفتم که رحیم جان نامه می نویسند. رحیم جان نوشتند که 100 روز جوانی برای جوانان هموطن مبارک باشد. در تپه های اسنبای گفت است که مال می چرانم. امروز نوبت مال بود است، ولی هر کجا روم با صدای دوشنبه هستم. صدای شما رو بسیار دوست می دارم اپا جان. همیشه همی خیلی خندید و برای ما برنامه رو آماده کنید تا غم های ما دور شوند. جان سپاس. هیچ گوه غم نخورید عزیزانی خوب من. نیلوفر می نویسد که این صبح در خانه ما شادی بالای شادی بود. خواهرچه هم بچه دار شد و نامش را جوانی نام گذاشتیم تا پیر هم شد جوان بماند. عجب نامی. بسیار خوب. اینجا دولت هم نویسند که شما چی حال و هوا دارید. بسیار خوب هستم دولت. یک جان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. کم نما هستید ولی گوگو می نویسید. یک جان سپاس. اکنون شنده های ارجمند یک سرودی دیگری خوب رو می شنویم. من روز جوانان برای تو مبارک میگیم.

هفته اورنگ رو شنونده هستید با روزی جوانان و با موضوع جوانان بیرون اندک در شهر دوشنبه هوا ابری و پس از بارانی طولانی اندک هوا گیرانده است ولی باران در نظر است. اکنون بانو می نویسد بانو پرواز و از دره غورون از شنبه ده نویه ایشکاشی می ولایت مختار کویستانی بدخشان می نویسد که روزی جوانان از بدخشان تا خطلان و تا زرفشان مبارک باشد و میگوید یک سرود از خیام خیال بکف پیشنیاد کنید سراینده جوان است بسیار شاد میشم. اینجا یک شنونده نوی مو می نویسد امروز خیلی شتاده ها نوتر شده نمی ترنه و تجار می نویسد که امروز هوا بسیار بارانی بود آمدیم سحر به شهر دوشنبه هم روی دوستان و خواستیم شما رو بینیم اما در بانی رادیو گفت که بیرون رفته اید کی دوباره اومدید روزی جوانان مبارک خلاصه یک جان سپاس ما اومدیم همینجا بودیم و خب چون برنامه ما مستقیم است عزیزانی خوب من اگر یک نفر در خط تلفن باشد میشنویم اگر نه چون فرصت خیلی کوتاه دیگرمان عزیزان من سرود جذاب و دلنشین رو میشنویم کارگردانای خوبمون هم شقیام الدین هم علی شیر پای خدمتیش مو هستند.

0: برای شنوندگان عزیزم خیلی سرودی دلنشین نوشته از 1844 بسیار سرودی دلنشین از خیام جان. دست کارگردانتون درد نکند. اینقدر سرودهای رنگ و رنگ رو از کجا پیدا میکند؟ در یک فرصت سرودی درخواستی رو میگذارد. احسن روز جوانان به همه شما مبارک می نویسد. 2046 می نویسد که خب چی می شود اکنون از مگدینه اق نظر بیلو به خدا سرم رو گیرم روم از شهر شما. یا مانند همین یک سرود داشته است. راستی منم درست خونده نتونستم این پیامک رو، ولی کارگردان رو گفتم حتما که پیدا میکند از مدینه اق نظر و همین یک سرود خیلی دلنشین داشته است. روز جوانان مبارک و فرخنده باشد، همیشه جوان بمانید پای مملکت بانو. یک سرود از زاکر رشیدی، سرود جوانی رو پخش میکردید، بسیار شاد میشدم. میگوید سرای بانو. با شنونده هم داریم، بیاد بشنویم کی است.
1: روز
0: خوب ما شما رو میشنویم.
1: سلام، درود مملکت بانو. سلام دیگه با کارگردان.
0: خوب
1: من زلیخا هستم از شرط زوزاده.
0: بله زلیخا جان، روز جوانان مبارک.
1: روز جوانان با شما، با تمام کارمندان رادیو چطوری شنبه، با جوانان تاجیکستان تبریک می نمایم. جوانی ها شانس پوست و خوشندان را بزرد. من حاضر از نهاری عدیدی آمده بودم، نیست برنامه را اکو شب تکراری هاش رو گوش میکنم. این روز آخرین روزه به خانه من با پورا برنامه های خدای دیشنبه رو گوش
0: مینمایم. بهترین شبم گوش میکنید. ساعتی 20 میرد با فردا روزی یک شنبه ساعتی 13 و 10 دقیقه میرد. برنامه ما خیلی زیاد میرد.
1: فردا شما... در خانه هستم خدا با شکر.
0: روز جوانی مبارک، همیشه بردم باشید، زنده باشید. یک جوان سپاس. محمد علی بکنظرف می نویسد که درود پای عزیز، روز جوانان برای شما مبارک. یک ترانه درخواست میکنم از سوریا قاسم و برای جوانان میبخشم. اکنون سرود دیگر رو میشنویم. 13:50 شد، ما یک فرصت دیگر داریم، یک زنگ تلفنی.

0: خواهشمندهای ارجمند کم کم انجام برنامه رسیدیم. 18146 از روسیه می نویسد که جانم فدای رفتنت، من می روم. نگو نمیشه این برنامه دو ساعت رود، همین برنامه دو ساعت رود، عینی کاری ساختمانی شما می روید، ما زیق می شویم. زنده باشین عزیزان خوبی من، این برنامه دو ساعت نشد که نشد. اکنون عزیزان خوبی من 01140104 می نویسد: سلام اپای مملکت، من حدیثه از شهر دوشنبه، یک سرود از گوگوش سرودی بدرود تقدیم می کردید، خیلی شاد میشدیم. یک جان سپاس. شنونده داریم، شنونده نهایی است، ما شما رو میشنویم. کی است آنسو؟
1: الو، سلام و درود به پایان به شما و وقتی روزتان بخیر باشد.
0: از شما مادر جان روز جوانی مبارک، روز جوانان، روز جوانی هایی که ما و شما کردیم و گذشت و رفت.
1: رحمت تشتفی میکنین، من همچن مادر به شما روز جوانی رو تبریک و مبارک باد گفته به همه شما، تن سهر دلی بیغم خاطر جمع، خونه آباد تمنا دارم که خواهان آن هستم که ست ساله سوین دلو جوان باشه، همه وقت جوان باشه. و با شخصیت شما به همه جوانان انا تبریک میگویم که آینده ما هم کسران جوانان هست که زندگی همه میتیرا از تجکستان را جوانان میبرند. میخوان آن هستم که جوانان همه وقت قلمشان برو باشد، خونهشان آباد باشند، آیله خوب و خانه خوب تشکیل کنند و فرزنده خوب همه وقت جوان باشند و با ما باشند، باقی سلامت باشند.
0: یک جان سپاس مادر جان. و اکنون من به شما خیر میگویم با دعاهای خوبی همین مادری عزیز. چقدر فرصت خوب آمد و چقدر شانس بهترین و یک دعاهایی که من گمان میکنم که روی همه ما و شما را سبز میکنند. عزیزان به قدری جوانی برسید، یک دیگر را دوست دارید و تو همین زندگی ما آری از مشکلات شود و بازم زیباتر و زیباتر با چشمهایمون بیتابد. همیشه جوان باشید عزیزان خوب من، غصه نخورید، هرچی که هست گذشت گذشت. امروز از وفر دار و طرحهای نو میزنیم با دل و با قوه های نو. عزیزان خوب من، روز جوانان برایتون مبارک و سرود خوب. یک سرود از آستانی عزیز میگوید دولت، حتما کارگردانمون شنید. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی، روز جوانان مبارک.

0: هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
1: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
2: ما جوانان سعادتمند دورانیم
3: ما جوانانیم
2: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم
3: ما جوانانیم
2: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم
3: ما جوانانیم
2: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
3: ما جوانانیم

0: از نام من به نام جوانی سلام گفت، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گفت، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گفت.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم تاجیکستانیم، تاجیکستانیم، تاجیکستانیم، تاجیکستانیم.

0: дӯстони ази гиромӣ хаста набошед. Идома дорад барномаи табиат мекунад моро табобад аз радиои садои Душанбе ва телефонҳои мо 27615 27612 агар ба табиби мардумии тоҷикистон абдулло ташриф зода оиди ин ё он беморӣ ё худ гиёҳ саволе доред, пас метавонед занг бизанед. биёд шунавандаи аввал дар тамос ҳаст. ало,
1: салом алайкум бародари азиз.
0: ба шумо низ дуруд.
1: ҷон, рӯзатон бахайр. рӯзи иди ҷавону ва ҳаматон табиб ман борак бошад.
0: саломат бошед модари азиз.
1: аз вақти хушомда ман модар аз ноҳияи осе барои ҳамин уличавандар мегум ма касали қандам амори дар назди аввалгимон дар дарахтамон пухта маймун камқан мехм бо компот ҳам голям компот маймун чи тои чина хурдесам зарар надора бародарҷон. барои касали қанд барои ман камтар маълумот диде.
0: саломат бошед устод.
2: барошад албатта модар. ҳадафи асосии барномаи мо низ ва мо табибон ва мутахассисони касби ҳам аслан танҳо ва танҳо хизмати шумо аст модарҷон, ки шояд шумо аз назари илмӣ на ҳама нисбати хосиятҳои шифобахшини он маводҳо масалан тасаввуро доред. вақте ки ба ман мегӯянд ки масалан аз шириниҳо чӣ хубтару беҳтар аст барои қанд, ман мегӯям ки нок. агар нокро яктаги се борам истифода баред беҳтарин аст, ҳатто қандро пас мекунад. бинед ки ӯ ширин аст, вале маъноеро надорад ки яъне қандро баланд мекунад. ва оличае ки шумо модарҷон пурсидед, беҳтарин мавод барои пас кардани қанд аст. оличаи туруш аз ҳама хубтару беҳтар аст ва диққат диҳед ки фишорро ба танзим медарорад, фарбигиро нес мекунад, ҷигарро тоза мекунад, талхаро тоза мекунад, рӯдаи меъдаро тоза мекунад, یعنی عصب رو آروم میکند، قند رو پس میکند و میتونید که هم خودش رو هم برگش رو چای کردن نوشید و حتی بینید دمچه های اولبلو رو اگر چای کردن نوشند همون ریگ و قوم و سنگ های گرده رو پیشابدان رو نیست میکند که بغیر از فایده یعنی ضرر ندارد. خب البته وقتی که ترشناکی ارگانیزم بلند است مادر جان، مثلا در ناحیه های جنوب در همون دواسیه میگن که جگر سوزوگ میشن ترشی میگن، یعنی اگر ترشی بلند باشد او رو کمتر استفاده میکنید، چون لیمون چون که یعنی همون زردجوش یا همون ترشناکی بلند نشود. در دیگر حالت او رو میتونید که در شکل کمپوت خوبترش در شکل تر و توزه اگر استفاده برید بهترین است. خب سلامت باشید مادر.
0: خب شنونده بعدی رو میشنویم اگر شنونده هست دو بیستا. بله الو.
3: الو.
0: بله شما رو میشنویم.
3: السلام علیکم کارمندان شهر دوشنبه. با یک سلام دیگر به استاد عبدالله تشکر.
0: سلامت باشید، مرامت سوال شما.
3: احرام هستم. یک دو سوال داشتم. آیدی همین اولو بولو هلو صحبت دارید، خیلی صحبت های خوب میگفتید که همین اولو بولو به بیماری زخم میده و روده زیان دارد یا اینکه نه. بعدا سوال دویم همین که درباره مومیا یک چند حرف میگفتید.
0: سلامت باشید استاد مرامت.
2: بله سلامت باشید، بهترین سوال و یادرس میشم که زخم میده روده در حقیقت نهایت باید احتیاط کار باشیم، چون که 7-8 عاقبت های نخوش دارد. این را البته طبیبان میدونند و خوب اگر احتیاط نکنیم در فصل بهار که ایمونیتیت مسئولیت بدن پس میشود حتما احتیاط کردن در کار. فقط اسرار کار و همین است که ما یکم که عصب رو باید احتیاط کنیم که سبب اساسی پیدایشش اگر به شرطی که چلی که من همیشه در برنامه هایم یادرس میشم سال 1983 اولیمون شویتسریگی مرشل به نام مرشل و اوبین یعنی هر دو میکروبیولوگ هستن و یک باکتری رو به نام خیلی که باکتری پیلوری یعنی اومختن که اون سبب اساسی پیدایش زخم میده است و دیگر سببش البته که بلند شدن ترشناکی همون کسلوته است که پروسس اوتولیز سما پریوار یعنی پرده میدای رو درو میخورد، این هم تاثیر منفی دارد. ولی اون ترشناکی اکسلاته خلارید برای ارگانیزم باز نهایت ضرور است، چون که در مقدار معین وای باکتری ها رو میکشد، زنبورخوی پاتولوژی رو میکشد، ویروس ها رو میکشد، سفیده رو انامون حل میکند. بعد به این خاطر البته چیلی که دوستمو سوال دادن یعنی برای زخم میده خوب احتیاط کردن کار است، اگر بینید چون که میجوزش هم سردی تر است و فکر میکنم که مثلا گیلوس خوبتر است نسبت اولو در زخم میده روده. و مومیایی که شما دوست عزیزم سوال داده نسبت مومیا اونقدر تیب بلند رفته است تا سرایو رسته است ولی نسبت مومیو قریب صدها کارهای علمی هست، ولی متاسفانه نمیدونن که از کجا پیدا میشه آدم این مومیو. خوب یکی میگوید که از بس که خوب یعنی بوی مچوی نمیکند، بوی پیشوب میکند، میگن که این یعنی محصول پیشوبی گویو که بوزی کوی است. این تماما نادرست است، نه از نظر علمی نه از نظر عقلی رست نمیاد. خوب در بعضن جای های هست که اومان بوز نمیرود، اونجا تانه ها استاده است. این یک مواد موجیزانو که طبیعی است که بین سنگ های کوها بساطر پیدا میشوند و از بس که علمان تصورات مخصوص ندارن که از چی پیدا میشود، یعنی اونو گفتن میتونه. خب هر گونه مسئلت و حکایت ها زیاد است، ولی اصلا این یک نامعلوم است، این یک پروبلم در نزد تیب است. بگذار که آینده شده شود که از کجا است. این یک پروبلم و یک وظیفه نزد علمان متخصصان همین کسبی هستند. و دویم که مومیو بهترین مواد شفایی غذایی است و اصلا او را از قدیم الایام میشناسند و میدانند. مثلا در بدخشان ما که خوشبختانه مومیو هست و خاصیت بلند شفایی هم دارد و بسته به از آب و طبیعت خاصی دیار بیشت آسایمان و او را بسیارتر برای شکست بندی و برآمدن لد خوردن استفاده این بلند و این درست است. ولی بغیر از اون برای عصب و برای فشار و برای روده میده این ها هم بهترین است، به شرطی که خوب اصلا میگوین که اون رو شبانه وقتی که خواب میروند بعد استعمال که این اساس علمی ندارد، چون نسک در حجم نسک 3 مرتبه 10 روز اگر استفاده بریم با آب است با شیر است فرق ندارد و بعد 10 روز استراحت کرده باز تا 3 کورس میتونم که دوام تیم. خوب برای معده هم بهترین است و برای معده بهترین همون پراپولیسی. خوب همون یعنی زنبور است، همون شیرش زنبور است که این هم بسیار برای معده فایده داره. سلامت باشه دوست عزیز.
0: یعنی ببینید دوستات که اگرچه زهر زهر است ولی باز خصوصیت های شفا بخشی دارد. مومیو نیز همین طور است. و شنونده دیگر اگر در تماس است ما امکان داریم که بشنویم. الو
4: السلام علیکم.
0: با شما نیز درود، روز بخیر.
4: بله با شما درود، با استاد مهربان و با شنونده شما روز بخیر. من
0: سلامت باشید. مرحمت.
4: سوال من این است که استاد امین میگن که صد زدن سوزنگر رو یک زدن آهنگر، و سوال من این است که استاد در موردی آب جوش آمده، چون بعضی ها میگن که آب جوش آمده کلسی بدن رو تازه میکند، بعضی میگن که نه بهترین است در صبح نوشیدن و در دوام روز نوشیدنش. من میخواستم بپرسم که تا کدام اندازه این اساسی واقعی دارد، مثلا ما این آب جوش آمده رو بینوشیم یا اینکه ننوشیم؟
0: خب بینوشید.
4: من میخواهم که بینوشم. من اصلا چای خوراک نیستم و اگر چای هم خود نوشم چای سرد مینوشم، لیکن فکر میکنم که استاد اگر جواب بگید. من نمیدونم که ما
0: سلامت باشید
4: کم بنوشیم یا که
0: تو عموما ننوشیم.
2: خوب سلامت باشید. سلامت خورزم. یاد راست میشوم که اصلا به آب حیات نیست. عموما اگر آب نباشد نه عالمی نباتات و حیوانات و من چیزی وجود داشته نمیتونیم. ما شما نغز میدونیم، ولی باز یاد راست میشوم من چون مثل خیلی کسی که من سالهای گذشته نسبت آب و خاصیت های شفا بخشش تصمیم گرفتادم، یک ماه زیاد صحبت داشتم همون نیم نشدم، موضوع هم نیم نشد. اینقدر نسبت آب معلومات های نهایت زیاد هست و بینید که جای آب رو یکان چای و کولا و ککاو عموما چیزی ایواز نمی کند. این آب که مثلا 72% زمین اگر آب باشد، 72% حجره ما آب است و تمام پروسس های اکسید برقرار شوی عموما تمام پروسس های خیمیاوی که 80% ارگانیزم از حالت های خیمیاوی وابسته است، 7-8% که میگذرد این ماتماتیک است، 7-8% اگر پروسس های فیزیکایی باشد، همگی 2-3% حالت بیولوژی است. یعنی اگر همین حالت خیمیایی نباشد در ارگانیسم هیچ پیدا نمیشد. چی گفتنی هستم که با سوال شما کنکریتی جواب میتیم که وقتی که آب ما میجوشونیم آب یعنی زهر میشود، میبخشید یعنی آب متال های و از مین سوینیتس و کدم دیگر ها تخشین میشود. بینید و امروز آبی که در تاجیکستان است فکر میکنم او رو جوشوندن حجت نیست، چرا که بهترین تازه ترین آب در دنیا آب ما است. خب میشود البته لحظه‌ای که آبی افلاس است دیگر ما نمیتونیم که او رو حتی نمییابیم آتشی که سوزانیم یعنی جوشانیم و باکتری های او رو کشیم و بد نوشیم اگر ما عسل داشته باشیم در یک لیتر آب یک قاشق عسل اندازیم بعد نیم ساعت همون عسل تمام باکتری های او رو میکشد بینید خیلی عجیب است ما امکانات ها خیلی زیاد داریم و جواب کانکریتی با سوال خواهر جانم میتیم که اصلا من همیشه تاکید میکنم که وقتی که ما از خواب میخیزیم یعنی آب 40 گرادوس از حرارت خانه بلندتر باشد او رو جوشاندن حاجت نیست خواهر جان از حرارت 40 درجه اگر گرم باشد 34 درجه او رو دو استکان ما مینوشیم چرا چون که وقتی که ما از خواب میخیزیم نیم لیتر آب ما با واسطه نفس و پوست و عرق بوغ می شود و حتما باید ما بعد دست روی شستن دو استکان آب شیرگرم 40 درجه نوشیم خب بعد خوراک نوشیم این یک دو این جواب انیخ که مثلا شهر نیست که ما آب جوشونیم ما چای می نوشیم مثلا چای خودش 700 کمپانین دارد ولی بتا تیوپولیفنول دارد همین چای که یعنی علت های سرطانی رو میکشد حجره های سرطانی رو میکشد یعنی چقدر چای فایده دارد ولی یک چیزش ناراحت است که ما او رو گرم و گرمی بعد مینوشیم همین کسلی های مثلا سرطانی خوب سرخنوی پیشیوت میگن از همون بسیار پیدا یعنی میسوزیم و بینید همون ستکان رو ما خوارجان میداریم با دست همون باور کنید دست میسوزد که اینقدر پوستش غفص است یک بار فکر نمیکنیم که ما همون چای گرم رو مینوشیم و اون خیلی پرده لحاب سرخنوی و میده روده ما از شریک هم از پفک هم تنکتر است یک بار دیلمون به خودمو نمیسوزد بعد میبینیم که همین قسم زیادی مردم و به زخم میده روده گرفتار است از این خاطر چی گفتنی هستم یعنی همون 40 درجه او باشد جوشاندن و شرط نیست و اگر سحر نوشیم اومن باید در یک شبونه روز خوارجان یعنی 6 استکان او باید شما تشنگی رو حس میکنید نمیکنید فرق ندارد باید نوشیم بعضن متخصص میگن که ما تو تشنه نشیم باید آب ننوشیم این دروغ است خیلی این پروسس میرود در اون با مثلا شبانه باید ما کم چیزی خوراک خوریم که همون کسلت های خلورید ما میده روده ما رو نخورد یعنی کنسنتراسیه او پس شود در اینجا مسئله خیلی خیلی یعنی بسیار هستند علیمان هر روز کار میکنند نویگری های نو پیشنهاد های نو داروهای نو هستند 65000 دارو است 23000 نمود کسل است هر روز با داروها میبرند حالا که یک دارو در 10-15 سال باید براید اون سنجش های نهایت زیاد را طلب میکنند ولی نسبت یعنی همین آبی که شما خواهرجان سوال داده ما خوشبخترین مردم هستیم که همیشه تاکید میکنم و با افتخار میگویم که دیارمون بیشت است ما بیشتیان هستیم و آبی که در ما هست همین 40 درجه آب خنک تماما ممکن است چرا چون که آب خنک مکانیزم شروع اگر بینه میده روده رو کرخ میکنه رگ ها رو یعنی فشرده میکنه آب شیرگرم بدن رو میکشوید و وقتی که ما سهر دو استکان آب مینوشیم حتما یعنی یکان خوراک روغندار یا که شیرچوی با مسکه استعمال کنیم چرا چون که تلخه ما تنها در زیر روغن کشوده میشود و اگر نکنیم تلخه اوسته اوسته با سه نمودی سنگ گرفتار میشود یعنی جان تشکر خواهر جان سوال نهایت یعنی به موری داده افسوس که وقتی ما اومی جان کم است که من بله. ساعتهای دروز نسبت آب صحبت میکردم
0: خب شما دای دیگر اگر در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم الو
5: سلام علیکم
0: با شما نیز درود مرحمت
5: نوری یوان خان مراد هستم استاد یک دو سوال داشتم
0: مرحمت چی سوال دارید؟
5: سوال دارم که روغن کادر یک چی میدادن همه روغنش خوبه ایمشتن.
0: یعنی چی توصیه میدادن؟
5: توصیه میدادن بعد خوب. روغنی چسنوک
0: سلامت باشد
5: هر دوشه یک توصیه میدادن بسیار خوب میشید
0: سلامت باشد
2: خوب یک جان تشکر آقای خالمراد از یوان هستن خوب من یک چیز رو تاکید میکنم که ما مردم بسیار گوشت رو استفاده میبریم که در چین در خطای یک یعنی عجایب یک انعنه هم هست امید جان نسبت نفرانی که گناه میکنند و در یعنی ترمو هستن
0: در زندان ها
2: در زندان هستن اونها رو میخوان که با همون دست پای خودشان نیست کنن 21 روز گوش میدین باور میکنید امین دیگر خروج نمیتیان فقط گوشت میتیان. من نمیگویم برای همچون متخصص کسبی که گوشت ضرر دارد واقعا بسیار خوردنش تماما ممکنه. چرا 21 روز گوشت میتیان روز 21 22 همه آدم میمرد. این چیزی علمی است، این مثلا فکت های هوایی نیست. و بینید که یعنی گوشت سفیده بسیار دارد. سفیده وقتی بسیار میشود و میجون ارگانیزم در امیاک حاصل میشود. امیاک یک زهر هست که نهایت زهرناک است، یک زهر قاتل است، جگر و تلخه رو میزند. بینید یعنی گوشت بسیار خوردن ممکن نیست. البته خاطر سفیده اش ممکن است و جگر که مقدار زیادی آهن دارد این به نهایت لازم است. ولی وقتی که این پیر خیرت آقای خلمرود از یوغون صحبت کردن که نسبت روغن کدو مسئلت کنه، بهترین مواد این کدو است. و من 26-27 سال پیش از تلویزیون کدو رو خاصیت های شفایش رو گفتم، قریب خیلی نفران خفه شدن که شما گفتید نرخش بلند شد. اخیر از گوش صد بار دیده کدو خوبتر و بهتر است، دونه کدو باز خوبتر و بهتر است. روغن کدو هر سحر نو ترسیده اگر یک قاشق مو استعمال کنیم بهترین روغن است. درمای تمام درد و علت ها فایده دارد. و در 100 گرم دونه کدو، خب آقای خانمرو، 6 گرم کلچات کاغذ است که برای رودا خوب است، 8 گرم سینک است که مینرال نهایت لازم است، 9 گرم آهن است که آهن بی آهن حیات نیست، 30 گرم سفیده دارد که بی ارگانیسم به سفیده وجود داشته نمیتواند. خب 50 گرم روغن دارد که روغن است، بعد 600 میلی گرم مگنی دارد. این مینرال مگنی همین خیلی مینرال است که اومان بیود ارگانیزم حیات بسر برده نمیتوند، برای دل و برای عصب و برای فشار و برای تمام درد ها. خوب روغن چشنا گفتید، من در یک برآمدم تاکید کردم که اصلا ما چشناک رو استعمال کردن نمیتوانیم، نادرست میخوریم چشناک. چشناک بهترین است، این معجزه طبیعت است. چشناک الین دارد و به الیسین مبدل میگردد در زیر تاثیر فرمنت الینوزا. چشناک رو باید ما آقای خلمرود یعنی با کرد باید غبغب کنیم، مایده کنیم، یعنی زیر کنیم 10 منوت میستد، اما الینش در زیر تاثیر فرمنت الینوزا به الیسین مبدل میگردد. الیسین یکی از موادهای نهایت مرکب ترکیب سیرپیوز است که تأثیر بلند ضد باکتریوی، ضد ویروسی، ضد کرمی دارد. تمام دردها رو تنها دقت دید فراموش نکنید. شما اگر هر سحر خسته یک دانچه دندانچه سیرپیوز رو سخت مجخ کنید، غبغب کنید، ایستد 10 دقیقه، بعد 10 دقیقه در یک استکان آب شیرگرم ایستد، 5 دقیقه دیگر بعد خوراک اگر 30 روز نوشیم همه دردهای شما نیست می شود انشاءالله. و باز اگر همون چشناکی که با کرد یعنی زیر میکنیم و میده میکنیم به قول کوفته و 10 منوت میستد، با یک قاشق روغن زیتون اگر او رو استعمال کنیم باز خوبتر و بهتر است. بینید یعنی استعمال چشنا رو اگر ما با قاعده و قانونیتش استعمال کنیم بسیار بسیار فایده داره. ولی نگاه کنید او رو ما همه خیلی زنده به قول لهجه های شیرین تاجیکان ها میخواهیم فروم بریم، به غیر از ضرر یکم فایده ندارد. باور کنید همون ارگانیزم رو فلج میکند. ولی اگر ما انعامات رو استعمال بریم، خیلی که من گفتم بهترین و بهترین غذا است. یک ما اگر ما رو استفاده بریم اکثرتی درد و عصب، کرمی روده میده، جگر، تلخه، سیستم تگگ و حرکت، سیستم حالت های جنسی، جسمانی، فکری، این بسیار عجیب است. سلامت باشید بابای خلمرو.
0: خوب شانده دیگر اگر در تماس است منتظر نمیسازیم و قبول میکنیم. الو
6: السلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
6: روز بخیر باشد.
0: روز شما بخیر. برامد
6: محترم سلامت باشم. من یک سوال داشتم برای می مادرم. چند وقت شد که مادر من زیاد صوفه میکنم طبیبی محترم، یک توصیه می دوده طبابت هم گریستم سوز من شوان من باید چی باشد.
0: سلامت باشد.
6: توصیه می دوده
2: خوب زنده باشد، چون که من که 45-46 سال طبیبی میکنم به خاطر مادر طبیب شدم. نباشد میخواستم که یعنی هواپیمای لوچک شوم. خب براستی مادر نمیشد ما نمیبودیم. مادر نباشد دنیا با کسی لازم نیست. امید جان که در بر من نشسته است бо як эҳтиром дӯсташ медорам, инам тавассути модар ба дунё омада аст.
0: Қурбони
2: анамон шумо ки нисбати модар ба мо.
0: Қурбони анамон модарҳо.
2: Азур аҳмад. Ва аслан биҳишти мо кафи яъне зери пои модар аст ва сулфа диққат диҳед хорҷон. Сулфа, ҳарорат, бадан хоридан, адса задан, ино ҳамаш касали ино нишонаи касало ҳастанд. Хуб хуб мешуд ки агар хона дур набошад телефони ман 374066 ба назди мо меовардед, медидем гап бурду бохти бемор аз ташхиси аниқи табиб вобаста аст. Сулфа сабаб бисёр дорад умеҷон. Сулфа масалан дар ҳолати иллатҳои худи ҳамин айчаи шушу гулу буд. Хуб масалан мегирем худи шушу пардаи лӯҳоб ва аз масалан силу сабаб беҳад бисёр аст ва баъзан иллатҳои дил ҳастанд ки сулфа медиҳад ва баъзан доруҳое ки мо ба монанди нефедипине ки масалан истеъмол мекунанд барои иллатҳо аз онҳо ҳам сулфа мешавад. аз ин хотир телефони маро нависед хоҳарҷон 777-4066 баъди барнома ки вақтамон хеле нодир аст, кам ҳаст, бо шумо ҳатман дар суҳбат ҳастам. агар наздик бошед, мо ки имрӯзҳо хушбахтона дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон рӯпарӯи яъне таваллудгоҳи рақами 3 ва наздики магазини мағозаи арзон турк даргоҳи шифо ҳаст, онҷо яъне хизмат мекунем. биёред мо қурбони модар албатта маслиҳат метиҳем. хуб барои сулфа накарданаш масалан қан, шакар, кола, себи хунук ва клубник, ҳамин чизҳои сурх эҳтиёт кунед, чунки шояд ки як ҳолатҳои аллергияви ҳам дошта бошад. ҳолатҳои аллергияви мизирӣ меган, шояд ки аз ин ҳам бошад. ин чизҳо нағз нест ва шалғамро агар шурбо яъне пухта хӯранд. хуб албатта бисёр ҳаст маводҳое ки пудиначой, хуб садбарг, хуб албатта инҳо ҳастанд ки сулфаро нест мекунанд, вале агар аз сабабашро ёфта тавбат кунем, бисёрам хулай ва бисёр ҳам яъне албатта ки табобат муфид мешавад. хуб салома бошед хориҷон, ёдрас мешавам ки нисбати иллати модар яъне сулфа будан суҳбат доштам.
0: саломат бошед устод ва дӯстони азиз шунавандаи иззатманди радиои Садои Душанбе. вақти мо низ хеле хеле кӯтаҳ аст, аниқтараш ҳар қадар мехоҳем бо шумо зиёдтар ин барномаро идома бидиҳем, вале ақрабаки соат ба мо мегӯяд ки на, вақт ба итмом расида истодааст. ва бори дигар ёдрас мешавам ки мо суҳбате доштаем бо табиби мардумии тоҷикистон, гиёҳшинос устод Абдулло Ташрифзода оиди хусусиятҳои шифобахшии олуболу ё олучабандак. барои шумо ман саломатии комил ва орзуи хушбахтиро мекунам. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будем масъули барнома ман Умедҷон Холов ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бимонед.

0: گزارش مفصل
1: طور اطلاع دادیم امروز با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب تأسیس داده شد. این اقدام نوبتی رهبریت عالی مملکت در برابر دیگر طبقه های جامعه از جانب استادان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا خوش پذیرفته شده آن را ارج‌گذاری به خدمت های این نابغه طب ارزیابی می نمایند. گزارش همکار منتجدین ستارزاده پیگیر از این
2: تشبس نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در مورد تأسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی ارزیابی گردیده قدمی مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزندی فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشد علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش مؤثر خواهد گذاشت. به اندیشه جمعبای سنگینوف دکتر علمهای طب پروفسور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تأسیس جایزه مذکور در زمان روی کار آمده است که امروز موقع دولتی تاجیکستان در عرصه بین المللی استوار می باشد.
3: باید تاکید کرد که تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا پیش از همه این قدرشناسی و ارج‌گذاری با سهم بی‌نظیری یکی از فرزندان فرزانه ملت ما ابوعلی ابن سینا در رشد طبی جهانی میگردد.
2: خبری ذکر است که در آثار علمی ابوعلی ابن سینا مسئله سلامتی و بهداشت موقع کلیدی داشته، موضوعهای وابسته به سلامتی انسان، محیط زیست و پیشگیری بیماری سیرویتی در میراث علمی او و سه اینکاس یافتند. به شرافت آثار ابدزنده خش ابن سینا امروز نیز هم قدمی جامعه بشری میباشد. صباحت امانزاده نامزد علمی سیاسی

0: از سنتی کافدره فنهای جامعه شناسی دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا برام باور است که تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در سایه تیب در معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین المللی تأثیر گذار خواهد بود.
1: قبول گردیدن جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا یکی از اقدام های یعنی که شایسته به حساب می رود. گفتن به مورد است که ابوعلی ابن سینا یکی از شخصیت های بزرگ به نظیر جامعه جهانی است و امروز ما افتخار می نماییم که واقعا هم یعنی گذشتگان ما چنین شخصیت های بزرگ و به نظیر هستند که توانستند که در رشد تمدن جهانی نقش ارزنده گذاشته باشند و امروز یعنی جامعه جهانی ملت تاجیک رو همچون یک ملت صاحب فرهنگ، صاحب تمدن می شناسند و اعتراف می نمایند.
0: با جایزه مذکور شخصان مشرف می گردند که در رشد سوهای تندرستی بین المللی و علم طبی جهانی سهمی برجسته گذاشتند. در همین حال، عبدالمنان سعید و دکتر علم های فلسفه پروفسور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در رابطه می گوید.
2: تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا تاجیکستان را بار دیگر در عرصه بین المللی از جهت مثبت معرفی خواهد کرد، زیرا تمام جهانیان می دانند که تاجیکستان با تشبس های خیلی هم سازنده خود در بین مملکت های عالم مشهور است و البته این تشبس ها از جانب جامعه جهانی همیشه پذیرفته می شود و این تشبس نوبتی نیز البته با کمال ممنونیت از جانب جامعه امروزه جهانی خواهد پذیرفته شد.
0: خاطر نشان ساخت که تأسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در سوهای تیب همچون تشبس نوبتی پیشوای ملت یک اقدام مهم در سمت معرفی علم طبی تاجیک و بزرگداشت خاطره فرزندان فرزانه ملت تاجیک بوده باری دیگر ثابت می‌سازد که شیخ و رئیس ابوعلی ابن سینا همچون بزرگترین فیلسوف، عالم، طبیب و شاعر تاجیک در رشد و کمال تمدن جهانی سهمی برجسته گذاشته نام او برای اهل جهان عزیز و جاویدانی گردیده است. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
3: گزارش مفصل
4: بخشیده به روز جوانان در باغی به نام استاد عبدالله رودکی تحت عنوان بزم جوانی چوربینی فرهنگی فروغتی برگزار گردید. گزارش همکارمون سلمان سلطانزاده پیگیر از این موضوع است.
5: در چوربینی دانشجویان دانشگاه های عالی کشور برنامه های کنسرتی خود را در وصف وطن، صلح و ثبات، تاجیکستان پیشنهاد حاضرین نمودند. چطور حبیب میرزایب استاد فکلتت مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان قید کرد، جوانان امروز در محور اساسی سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند.
6: اما از جوانان امروز پاسدار آن همان معنویات، پاسدار آن همان ارزش های معنوی و ملی ملت تاجیک به شمار می روند. اما روز ما شاهد هستیم که جوانان امروز نامبردار کشور گردیده شدند، چه در چوربینی های سطح ورزشی، چه در چوربینی هایی که در سطح المپیاد و سیمپوزیوم بین خلقی برگزار می گردد، امروز جوانان فعالانه اشتراک می کنند و نقش خود را می گذارند.
5: همچنین در این تدبیر فرهنگی آموزگاران و دانشجویان دانشگاه ها دستاورد های دانشجویان خود را در سمت های گوناگون از جمله ورزش، فرهنگ به معرض تماشای ساکنان و مهمانان پایتخت گذاشتند. حبیب میرزایب استاد دانشگاه افسود:
6: باید تاکید نیز کرد که امروز برای دستگیری جوانان تمام شرایط، تمام امکانات ها برگزار نمودن یعنی همون آزمون های سطح جمهوریوی از قبیل علم فروغ معرفت، از قبیل فروغ سویدانای کتاب است و دیگر سلسله آن همان آزمون هایی که در آن جوانان اشتراک فعال نیز میکنند. بگذار تاجیکستان جوان همیشه دعوت جوانان باشد و همیشه برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان نقش جوانان خیلی زیاد باشد.
5: باید قید کرد که چورابینی مذکور محض با مقصد ارزنده جشن گرفتن روز جوانان و بالیداروحی ساکنان و مهمانان داخل و خارج کشور در این روز تشکیل کرده شده است. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный. вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: امروز جوانان وطن دوست و وطن پرور و دلیر و شجاع مملکت در تمام سمت و سواحی تاجیکستان صاحب استقلال حصه مناسب گذاشته برای آبادی و پیشرفت وطن محبوبمون صاف دلانه خدمت نموده ایستادند. روز جوانان مبارک باشد.
11: Бунёдкорӣ ва дурнамо, таърихи навоҳӣ, пешрафт, бурдубохт ва мушкилоти деҳот.
12: Таҳлилу баррасии масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар барномаи таҳлилии Тоҷикистон.
11: Барномаи таҳлилии Тоҷикистон аз садои Душанбе.
13: سلام هموطنانی عزیز، برنامه امروزه را از ناحیه دنغره ولایت ختلان پیشنهاد شما می نماییم. با ما باشید.
14: ای نور چراغ خاندان تاجیک، درمان تن و روح و روان تاجیک، از بعد هزار سال از نو آمد، از مقدم تو شهرت و شان تاجیک.
13: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره سفر کاری خیش به ناحیه دنقره با بنود یکچند کارگاه و کارخانه صنعتی سنگ اساس گذاشته و فعالیت یکچند کارخانه دیگر افتتاح بخشید.

0: محترم امومالی رحمان زمین سفری کاری به ناهی دنگره ولایت خطلان کاری خود را شروع از دهه کارز آغاز بخشید. در دهات کارز پیشوای ملت برای بنیاد کارگاه استحصال در و تریزه و پنل های الومینی جمعیت دارای مسئولیت محدود کروش کبیر سنگ اساس گذاشته با لایحه بنیاد این کارگاه صناعتی شناس شدند. اقتدار استحصالی کارگاه که با دو خط استحصالی در مساحت 12000 متر مربع ساخته می شود در یک سال 180000 در و تریزه و پنل های الومینی را در بر خواهد گرفت. در سمت عملی سازی هدف های استراتژی حکومت تطبیق مرحله به مرحله صنعت کنونی با صورت کشور در ناحیه دنگره روز تا روز بنیاد کارگاه و کارخانه های صنعتی برا مانده می شود. اقدام مذکور نیز در همین زمینه روی دست گرفته شده است. در کارگاه کروش کبیر که از جانب صاحبکار وطنی عالم طاهر بنیاد می‌گردد در آینده امکان است که 120 نفر با کار و معاش خوب تامین گردند. طبق نقشه آغاز فعالیت استحصالی کارگاه مذکور سپتامبر سال 2026 پیش بینی شده محصولات آن به بازارهای داخل و خارج کشور پیشنهاد کرده خواهد شد.
1: من همچنین یک ساکن دهه غرغره مینداری خشرا به اساس گذار صلح و عدالت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان میرسونم که امروز محض با دستور هدایتهای پدرانه آن کس صاحبکاران دستگیری یافته شدند و آنها چنین انشادهای مهمی برای روزمره مردم ساخته شدند. محض در دهه غرغره با تشبث صاحبکاران کارخانه روغن، کارخانه مشک مادر که استحصال مایههای شوینده رساندات که در اونجا زنان در زندگی فیضی کریم فیضی علیم کار میکند که در فیضی کریم زیاده از 250 نفر زنان خونشین و دختران با کار تامین کرده شدند. از نام تمام ساکنان به همین نداره خش را میرسونم که امروز شرایط مساعد کردن که زنان خونشین هم با جای کار تامین شدند. از جانب صاحبکاران نیز راه های بین دهه اصلاحپوش کرده شدند که برای رفت و آمد مردم مثال سالهای پیش اگر عذاب میکشیدند در فصل سرما و بارانی امروز آزادانه میتوانند که در یک مدت کوتاه رفته به دهه های همسایه رسند.
0: در دهاتی به نام اسمت شریف ناحیه دنگره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با آغاز ساختمان مرحله دوم کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین های گوناگون تمغه زره پوش و تجهیزات حربی جمعیت دارای مسئولیت محدود سپر گروه سنگ اساس گذاشتند. کارخانه مذکور با عملی شوی برنامه صنعت کنانی با صورت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 مساعدت نموده به تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنانی با صورت کشور نگرانیده شده است. مساحت عمومی میدان کارخانه صنعتی 40 هکتار را تشکیل نموده و فعالیت آغاز نمودن آن امکان فراهم می‌آورد تا قسمتی از احتیاجات کشور با تکنیکا و لوازمات حربی از حساب استحصال وطنی برآورده شود. همچنین مهم است که 120 ساکن محلی با کار دائمی تامین می‌گردند.
2: کارخانه فیضی کریم، فیضی علی، کارخانه مشکی مادر، همین کارخانه رو هم رو در همین 35 سالگی سخته به استفاده دیم که با پرادی فعالیت میکنیم. در اینجا کارکار میکنیم، مطای استثال میکنیم، رنگبور میکنیم، کسی خواهی تو زندگی هستن، پیشوی معظم میلن، بیش سرکران دستگیری میکنن. ما هم نیز میبردیز کشش میکنیم که در عبودی همین دیها در عبودی موهیا در عبودی جمهوری تاجیکستان یا سهم ارزنده خودمون رو بزاریم.
1: شکرانه صلح و وحدت، شکرانه تیمجلو امانی دولت، شکرانه سروری با عقل با خیرد را میکنیم که ما مادران دوران استقلال در زیر پرتوفشانی پرچم دیار در آسمان صاف بغبار زندگانی مینماییم. و شکرگزار از آن هستیم که محترم پیشوای ملت زن مادر و جز ایجودانش شونده دولت حسابیده است. با این باوری پیشوای ملت سازوار گردیده ما مادران کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض کریم در دهه غرغره از ته دل کار نموده در آبادانی تاجیکستان عزیزمون سهم خود را میگذرانیم.
3: ای که میپرسی تو از من چیست نامت تاجیکستان از همه والاترین حرف کلامت تاجیکستان آب و نانت تاجیکستان تاجیکستان دلبری جانان جانت تاجیکستان تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولت پاینده و گنج نهانت تاجیکستان صدای دوشنبه از قلب تاجیکستان صدا

پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری خود به ناحیه دنغره ولایت ختلان در منطقه آزاد اقتصادی دنغره کارخانه نوبنیاد جمعیت دارای مسئولیت محدود اکسوس انتریازه را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه نوبنیاد صنعتی با جلب سرمایه خارجی و تکنیکا و تجهیزات بهترین اروپایی تأسیس داده شده، فعالیت آن با استحصال محصولات تماکو با تکنولوژی رقم یک در جهان روانه شده است. حجم سرمایه گذاری کارگاه در دو مرحله 27 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. در کارخانه صنعتی 15 نمود محصولات تماکو استحصال گردیده، اقتدار تولیدات آن 3 میلیارد دانه در یک سال را تشکیل می دهد. جمعیت دارای مسئولیت محدود اکسوس اینتر آسیا در مساحت 2 گکتار بنیاد گردیده، در آن 80 نفر با کار دائمی تامین گردیدند که از این شماره 70% را ساکنان محلی تشکیل می دهند. امروز در تاجیکستان برای رشد فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری بیش از 100 نمود امتیاز و سبوکی های اندازی و گمرکی پیشبونی شده است که این برای پیشبرد تجارت و خدمت رسانی و استحصالات مساعدت می نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با لایحه بنیاد کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود سامانفود ختلان شناس شدند. کارخانه صنعتی با جلب 7 میلیون دلار آمریکایی سرمایه خارجی بنیاد گردیده تا آخر سال روان به کار درآورده خواهد شد. سمت اساسی فعالیت آن استحصال افشوره میوه خواهد بود. طبق نقشه در کارخانه مذکور تا 300 جای کاری تأسیس خواهد یافت. اقتدار کارخانه مذکور در یک سال 100 هزار تانه بوده، در آن 15 نمود افشوره میوه استحصال میگردد که با تامین بازار داخلی و صادرات به خارج کشور نگرانیده شده است. حالا در منطقه آزاد اقتصادی دنغره که در مساحت 541 گکتار بنیاد گردیده است، 37 شرکت وطنی و خارجی همچون سوبیکت به قید گرفته شده است. با مقصد نوعی گردیدن به هدف 4 میلی صنعت کنانی با صورت کشور و بلند برداشتن سطح نیکاوالی مردم، حالا در منطقه آزاد اقتصادی دنغره در مجموع نزدیک 600 جای کاری تشکیل گردیده است. حجم سرمایه گذاری از حساب سوبیکت های منطقه آزاد اقتصادی با 34 میلیون سامانی برابر بوده، اقتدار عمومی سرمایه گذاری ها از آغاز فعالیت باشد بیش از 2 میلیارد سامانی را در بر می گیرد. حالا از جانب سوبیکت های منطقه آزاد اقتصادی دنغره استحصال محصولات نفتی، متال و کنستراکسیا، خبرهای پلی اتیلنی، محصولات آرایشی ساختمانی، کارکرد میوه خوش و غیره براه مانده شده، حجم استحصال محصولات صنعتی 54 میلیون سومانی را تشکیل داد.

0: قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، قسم قسم به پرچم و نشان آن، قسم به مغز ریزه های نان آن، قسم به عزم خلق صلح پرورم، قسم به سرزمین وحدت آفرم.
1: شنونده های عزیز، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در نوحه دنگره با جریان پروریش و نشونمای زراعت کشاورزی در کوپراتیوی استحصالی سامانجان و خواجگی دیقانی امام اعظم شناس شدند. خواجگی دیقانی امام اعظم سال 2009 در اساس دستور و هدایت های سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاسیس یافته، مساحت عمومی باغ‌های آن 70 گکتر را تشکیل می‌دهد. خواجگی داران با استفاده از تجربه پیشرفته و رعایه اگروتکنیک در میدان 25 گکتر گیلاس، 4 گکتر شفتالو، 2 گکتر زردالو و دیگر نوع درختان میوه‌دهنده را که با منطقه مطابق است پرورش می‌نمایند. اهل زحمت خواجگی در پرورش و نگاهبینی باغ‌ها تجربه غنی اندوخته تا پوره به حاصل درآمدن نیال‌ها و قطارهای آنها را ثمرناک استفاده می‌برند. در برابر پیشنهاد به بازارهای داخلی و خارجی همزمان با مقدار زیاد در سردخانه نیز محصولات ذخیره می‌کنند.
2: کشاورزی نوحه دنگره به دستور و سفرشوی پیشوی ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه کوشش کرده شدیم که باغهای صادراتی و میوه‌دهنده را زیاد نماییم. چون شما ببینید گیلاسهای صادراتی به حاصل آمد سال 2018 من گیلاسها رو شنوردیم امروز حاصل نسل به دست آوردیم. در برابر این با در مو تختکاری تهلککاری برای موندگی پیاز کارتوشکا می‌آورند. یاد داریم که بودن باید کوشش و غیرت انسانی کشاورزی سامی خونه داریم. برای ما بودن نویا باید افتخار است که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از این میوه‌های شاهدبر خواجگی دیقانی امام اعظم دیدن کردم. ما بودن کوشش میکنیم که سهم خود را در تامین امنیت غذایی بگیریم.
1: در باغ گیلاس خواجگی دیقانی امام اعظم اساساً نوهای بروقتی برلت و کردیا پرورش می‌گردد که با اقلیم منطقه تاب‌آور بوده برای صادرات نیز موافق می‌باشند. کوپراتیوی استحصالی سامانجان بسیار صاحب بوده، خواجگیداران با رعایت قاعده های اگروتکنیکی و کشت و پرورش سبزوات و پالیزی، قلدانه، زراعت تکنیکی و باغ و تاکزار مشغول می باشند. در کوپراتیوی استحصالی سامانجان در میدان 800 گکتر گندم، 15 گکتر زغیر، 180 گکتر جو، 190 گکتر پخته، 52 گکتر سبزوات و پالیزی و در 34 گکتر جوار مکه دان کش کرده شده است که همه نشونمای خوب دارند.
3: ما در کپیراتیوی سیسالی سومانجان خراب داریم. در باقی کپیراتیوی سیسالی سومانجان ما نیوشان باقی نو بنیاد نمودیم. در مساحت 8 هکتار باقی نو بنیاد نمودیم. باقی سی آلو استینلی در خراب نمودیم. ما امید داریم من در اختیار نیوشان نوشنوندگی ما و سال دیگر نشونمای خوب به دست میاریم. در برابر تامین نمودن بازار داخلی اینچنین به خارج مملکت نیز صادرات مینمودیم.
1: پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فعالیت نظررس خواجگیداران کوپراتیوی استحصالی سامانجان را نمونه ارزیابی کرده و مهنت صداقتمندانه اهل زحمت بهای بلند دادند. در همین جا سرور دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی و دستاوردهای مهنتی خواجگی جنگل ناحیه دیدن کردند. در نمایش محصولات گوناگون کشاورزی از جمله سبزوات و پالیزی و میوه تر و تازه، خوشمیوه ها، غلدانه و نعمت های دیگری طبیعی معرفی کرده شد.

من تاجیکم، تاجیک زبانم، از اهلی تاجیکستانم، در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم.

0: Воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳиб истиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободию пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.
1: таҳлилу баррасии масоили имрӯзи зиндагӣ, диди тозаи ба ҷараёни рӯзгор, назарсанҷӣ дар ҳама соҳаҳо, таҳқиқу бозкушои мавзуоти муҳими рӯз дар барномаи ҳамсадо. ҳамсадо, садое ки навояш дардошност.
2: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, ҳамдиёрони арҷуманд. زبان آید با کس چون شیر مادر، از این رو اصلی جان است، اصلی جان است. زبان مادری لفظ بزرگ شیرین و مقدس است که برای هر یک انسان کامل برابری پیدا شدن جان در بدن پیدا می شود. چون طفل به دنیا آمد، اولین حرف ها لحن را توسط الله مادر می شنود، درک می کند. زیرا آن عزیز است، شیوا صدا می دهد و از لحنی فارمش دل و دیده جان و دل آرام میگیرد. با دکتر علم های فیلولوژی پروفسور مشرف جورایبا اوید به زبان امروزه شعر و موسیقی و سرود صحبت کردیم. ضمن اظهار اندیشه هایش او ابراز نمود که در قطار دیگر عوامل های تازه و روان و ناب نگاه داشتن زبان تاجیکی، زبان نظم و سرود و ترانه نیز باید ساده و فهمو باشد. مفصوف در ادامه گفت که
3: واقعا موضوعی که شما اینجا مطرح کردید نهایت در زمان امروز مبرم شده است. زیرا اگر از یک طرف خود موضوع زبان تاجیکی، زبان مادری در همه دور و زمان ها مبرم باشد و امروز بیش از پیش باز مبرم تر شده است، زیرا ما کوشش میکنیم که در زمان معاصر زبان ما باز هم پایدارتر، استوارتر گردد، خصوصا در مقیاس بین المللی. از این رو در بابت آن که زبان سرود و موسیقی چگونه باید باشد، البته اول در حقیقت زبان مادری باشد، زبان تاجیکانه باشد. زیرا هر یک خواه سرود باشد، خواه شعر باشد، اگر به زبان مادری با آن افاده های نابه که در زبان ما وجود دارند انشا شوند، خواه نخواه به سن سال نگاه نکرده در همه سن سال به دل آدم رفته می رسد. در بابت آن که چرا زبان مادری را زبان عشق می گویند، زبان دل می گویند و این رساله را که انتخاب کرده است، همین را تاکید کردن می خواهم که این یک رسالتی در جای نانوشته است. این از همون الله مادر سر می شود که در الله هر یک مادر ارزو و آمال، ارزو و امیده که نسبت به فرزند خود دارد، هنگام خواندن الله بیان می کند. البته در دعای مادران گنجی سعادت بوده است، می گویم انا همین دعایشان را مادران توسط الله، یعنی تمام تمنیاتشان را و فرزندشان توسط سرود الله بیان میکنم که اگر دقت کنیم هر یک آهنگ آلایی که هر یک مادر میخواند گویو از جانب او اختراع شده است، ایجاد شده است. زیرا اون چیزی که از دل می آید، وقتی که می گویم که چرا زبانی مادری زبانی عشق و زبانی دل است، اون چیزی که از دل می آید، اون خواه نخواه به نوا می آید، یعنی خود به خود موسیقی ایجاد می شود. از این رو اون هم زبانی دل است و هم زبانی عشق است. زیرا عشق اولین رو به فرزند، به انسانیت مادر می بخشد و نمین سرود اولین مادر ابتدا می دهد، به سرچشمه می دهد به سرود موسیقی که موضوعهای گوناگون را کسب می کند. وقتی که مادر می گویم و به اختیار در برابری مادر ватан ро дар назар дорем, ҷои зодгоҳамон ро, ҷое ки ба воҳе расидем, маконеро ки ба воҳе расидем пеши назар меорем ва ҳар як суруде ки дар мавзӯи модар хонда мешавад, дар мавзӯи ватан хонда мешавад, хоҳед нахоҳед торҳои нозуки эҳсосоти моро ба ҷунбиш меоранд, ба онҳо рафта мерасанд ва ана ҳамин эҳсосоти гуворо имконият медиҳад ки боз ҳам моро водор мекунад ки беш аз пеш забони аввал, забони модаремонро дӯст дорем, модарамонро дӯст дорем. Зеро мо агар модар гӯему забони модарамонро дӯст надорем, забони модарамонро арҷ нагузорем, мо албатта дар хусуси муҳаббати модар бояд ҳарф назанем, зеро аз ҳамин чиз ибтидо мегирад.
2: Забони давлатии мо ифтихори мост. Ифтихори мо дар арсаи байналмилал аст. Чун дар арсаи байналмилал сарвари давлатамон бо ин забон баромад мекунанд, ба аҳли дунё боз бори дигар забони тоҷикӣ муаррифӣ мегардад. Ба идомаи андешаҳои доктор илмҳои филологӣ профессор Мушаррафа Ҷураева инҷо таваҷҷӯҳ кунед.
3: Рисолати ҳар як модар, ҳар як соҳибзабон, ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ пеш аз ҳама қадр кардани имрӯз забони тоҷикӣ. Забони ман дар назар дорам, вақте ки забони тоҷикӣ мегӯем, албатта забони адабии тоҷик. Мо албатта тамоми мардумро маҷбур намекунем ки ҳатман ба забони адабии китобӣ гап занам, зеро дар миёни забони адабии китобӣ ва забони лаҳҷа як забони умуми халқӣ бояд бошад ки забони муошираташ меноманд. Вақте ки дар бораи муҳаббати модар ҳарф мезанем, мо пеш аз ҳама бояд ба муҳаббати забони ӯ, ки забони ба мо ато карда аз ҷониби Худованд ато шуда тавассути модарамон, ба он бояд арҷ гузорем, онро бояд эҳтиром кунем. Дар ин сурат мо гуфта метавонем ки мо дар ҳақиқат соҳиби асили ин забони нов ҳастем. Аслан мо медонем ки забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадимтарини дунё аст, ки ба оилаи забонҳои ҳиндоавропоӣ мансуб аст ва аз гурӯҳи забонҳои эронӣ аст ва таърихи хеле кӯҳан дорад. Ва дар ҳақиқат ин забон вақте ки аз ҷониби муҳаққиқони тамоми сайёра сарфи назар аз нажоду миллату халқияташон забони шеър мегӯянд, барҳақ дуруст аст. Як мисоли оддитарин мегӯям, дар яке аз ҳамоишҳо дар хотир дорам, вақте ки ду нафар ҳамтоёни мо яке аз донишгоҳҳои ҷумҳурӣ дар он ҷо ҳузур доштанд, ду нафар суҳбат мекарданд. Дар хотир дорам, ман аз берун ҳамин чизро мушоҳида кардам ва боиси ифтихори ман шуд. Ду нафар аз муаллимон суҳбат мекарданду як муаллими дигар аз, агар хато накунам, ё аз Қирғизистон буд, ё аз ҷумҳурии Қазоқистон буд, назди онҳо омада гуфт ки як чиз пурсам, ба забони русӣ пурсид, гуфт ки шумо шеър хонда истодаед. Аслан онҳо танҳо ба забони тоҷикӣ суҳбат доштанд. Анаҳамин суҳбати онҳо ба гӯши анаҳамин муаллиме ки аз ҷумҳурӣ ё Қазоқистон буд ё Қирғизистон, дақиқ дар хотир надорам, дар назари ӯ мисли шеър намуд. Аз ҳамин чиз албатта одам боз як бори дигар, аввалин ки ин бори дигар исбот кард ки дар ҳақиқат забони тоҷикӣ на танҳо забони рудакиву мавлоно ҷомиву ҳофизу лоиқу бозорсобиру дигар адибони маъруфи мо аст. Ин аслан ҳатто забони муоширати он низ мисли шеър аст, гӯё як оҳанг дорад.
2: Забони баландҳиммате ки Саъдию Ҳофизи бузург, Синою Хайём, Бедилу Низомии зиннатофарини ҳаёт бо он ҳарф мегуфтанд. Забоне ки Айниву Лоҳутӣ, Мирсаиду Турсунзода бозору лоиқ номдораш гардониданд, имрӯз аз ҳастии бузургаш меболем. Вале ҳастанд унсурҳое ки ин забонро андаке доғдор мекунанд, ба қавли муаллима Мушаррафа Ҷураева.
3: Ман фикр мекунам ки вақте ки ба забони тоҷикӣ шеър офарида мешавад, ба он оҳанг бастан ҳам аз дигар забонҳо осонтар аст. Дер он худ як наво дорад. Хусусан вақте ки шоирони маъруф, шоирони соҳибистеъдод шеър эҷод мекунанду дар радифи шеърҳои Ҳофиз Шерозӣ ва Саъди Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ, устод Рудакӣ, Лоиқ Шералӣ, Мирзо Турсунзода ва Бозор Собир, вақте ки дар радифи шеърҳои бузургон шеър офарида мешавад, хоҳед нахоҳед, он як худ наво дорад, ба он бастани оҳанг ҳам осон аст. Накнун як ҳодисаи хеле номатлубе ки ба назари ман солҳои охир хеле зиёд ба чашм мерасад, хусусан дар ҳамин телевизионҳое ки бевосита ба пахши мусиқӣ متصدی شدن سرود هایی که اصلا تنها از لحجه عبارتند و خلاص. من مقابل زبان لحجه نیستم. در ایجادیات دهانکی خلق دوبایتی های زیاد، ربایات زیاد و حتی شعرهای مفصلی هستند که بیواسته به لحجه آفریده شدن. اما زبان امروزی موسیقی رو پر را به زبان لحجه گرداندن البته این کاری خطاست. کاملا خطاست. زیرا طوری که من تاکید کردم در بالا، اگر ما هر کدام لحجه خود رو برتر از دیگر لحجه ها دانیم، بهتر از دیگر لحجه ها دانیم و کوشش کنیم که اون رو به زبان شعر و موسیقی تبدیل دهیم، البته انده که باشد هم شاید به عزت نفسی نمایندگان دیگر لحجه ها رسند. برای از این مشکلی برآمدن من در صحبت های پیش هم بارها این چیز رو تاکید کردم که همین متاسفانه زبان ادبی کتابی خیلی خوب تحقیق شده است. از جانب اکثر دانشمندان، معلمان تحقیق شده است و در مکتب ها هم تعلیم آن خیلی خوب به راه مانده شده است. ولی یک کمبودی گویم به چشم رس آن است که در مکتب ها وقتی که زبان مادری آموخته می شود، اساسا به زبان گراماتیکا، زبان املا، یعنی قاعده و قانون های زبان را تنها می آموزند.
2: زبان مادری فرخنده دارد. شما که وارثان روزگارد، برای هر کلامی پاک مادر درون سینه ها هیکل گذارد. بله شنوندگان عزیز، در حقیقت شاعر درست فرموده است، ما صاحب زبانان را ضرور است بهری پاکیزگی زبان تاجیکی سهم گذار باشیم، آن را والای بالا مقدس شماریم، فرزندانمان را با این زبان تربیه نماییم. ادامه اندیشه های پروفسور دکتر علم های فیلالوگی مشرف جرایب را اوید به پاکی و روانی این زبانی تاجیکی در شعر و موسیقی توسط برنامه نوبتی ما شنیده استاده اید. به ادامه اندیشه های معلمه اینجا توجه کنید.
3: فرزندی که از خانه می آید و با مادرش به زبان لحجه صحبت میکند، این طبیعی است. در همه خانواده ها با کدام لحجه که منصوب باشند بیشتر به زبان لحجه صحبت میکنند. اینجا یک بار با زبان ادبی کتابی روبرو میشود. همین در میان زبان ادبی کتابی و زبان لحجه یک خالگی خیلی بزرگ هست که ما آنمون رو همیشه صرف نظر میکنیم. این زبان عمومی خلقی معاشرت باید باشد. یعنی ما تاجیکان که صاحب یک زبان مادری هستیم باید یک زبان عمومی خلقی، نه لهجه ها. بگذار از لهجه ها آب خورد، خواه نخواه معیار زبان ادبی هم از زبان لهجه ها آب خورده است. از حساب لهجه های گوناگون تاجیکی ترکیب لغوی ما بوی شده است، ثروتمند شده است، غنی شده است. اما در زبان معاشرت اگر ما یک زبان یگانه داشته باشیم، یک زبان عمومی خلقی معاشرتی داشته باشیم که برای نمایندگان تمام لهجه ها یگانه باشد، در آن صورت زبان شعر ما هم، زبان موسیقی ما هم از الیمنت های لهجه آری می شود. البته بینید حتی با اون سرودهایی که چند سال پیش بودند، اگر به اون سرودهای نظر اندازیم که در دوران کودکی ما در رادیو و تلویزیون ها صدا می دادند، اونها همه به زبان адабӣ буданд, ба забони, ба меъёри забони адабӣ мутобиқ буданд, аммо дар мо ҳамон эҳсосоти гуворое, ки ҳам нисбат ба модар бошад, як эҳсосоти самими, як эҳсосоти гуворое, ки эҳсосоти ифтихормандӣ нисбат ба ватан, ё нисбат ба ёру диёр, нисбат ба устод, нисбат ба муаллим дар мо хоҳ-нохоҳ бедор мекарданд. Ва он сурудҳоро мо то ҳол ҳамчун як истилоҳ ҳаст, ретро мегӯянд, аз нав зинда ва зинда карда аз ҷониби сарояндагони бозаковати мо, он сарояндагоне, ки намехоҳанд сурудҳояшон дар сифати паст иншо шавад, онҳо ба анҳамон сурудҳо боз рӯй меоранд. Ин мавзӯъҳо кӯҳна нашавандаанд, сурудҳо ҳам дар он сабке эҷод шуданд, ки онҳо ҳаргиз кӯҳна нахоҳанд шуд, онҳо ҳаргиз аз мӯд нахоҳанд баромад. Барои ҳамин бастакорон, сарояндагон, шоироне, ки имрӯз шеър меофаранд, оҳанг меофаранд, суруд меофаранд, бояд забони самимият будан, забони муҳаббат будани забони тоҷикиро, забони модарии моро фаромӯш накунанд.
2: ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. به افاده ترسنزاده بزرگ، زبان ما خیلی استوار است. ما امروز هم اشعار رودکی را از نسخه اصلش مطالعه میکنیم. هم صحبت ما معلمه مشرفه جورایوه در ادامه صحبت قید کرد که نسل جوانی امروزه کشورمان را ضرور است. سهم مهم و نظررس خود را در نگهداشت تازگی زبان دولتی گذارند.
3: اصلا من جوانان رو خیلی دوست می دارم و می خواهم که جوانان ما در حقیقت جوانان سعادتمند باشند، جوانان خوشبخت باشند و خوشبختی آنها، سعادتمندی آنها البته خواه نخواه بی واسطه به دانشمندی آنها وابسته است. دانشمندی آنها به زبان دانی آنها وابسته است. یعنی احترام آنها به زبان چگونه باشد، دانش اندوزی آنها، دانش آموزی آنها و پندار و گفتار و رفتار آنها به همدیگر موازی می افتد، توام می افتند. متاسفانه در همه جمعیت همیشه کمبودی ها البته هستند و ما می دانیم اگر به گذشته نچندان دور نظر اندازیم که در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال ما رخ داده بودند و هر زبان که حادثه جمعیتی است، هر چیزی که در جمعیت شود البته به واسطه در زبان انعکاس خود را می یابد و همین درگیری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که در اول سالهای 90 عصر گذشته به وقوع پیوسته بودند، یک اندازه حسن مناسبت و معاشرت و زباندانی مردم را کاسته گردان. و اون نسلی که اون وقت در حقیقت با این چیز روبرو شد، که نسلی خیلی کلونسول است، نسلی سالور است و به نسل امروزه جوان اونها باید برعکس در زمینه اون کمبودی هایی که اون دهشتی که اونها از سر گذرانیدن، باید امروز درسی خشتن شناسی را در زمینه محبت و صمیمیت نسبت به زبان مادری آموزند، راهنما باشند، یک استاد باشند. این وظیفه هر کدام پدر و مادری که به واسطه فرزند را به دنیا می آورد و به وای می رساند، از همون خانواده آغاز می یابد، از آیله آغاز می یابد. وقتی که فرزند در آنجا به کمال می رسد و در آیله هر روز تاکید می شود که اگر تو مرا دوست داری، زبان مرا دوست می داری، اگر تو زبان مادریت را دوست داری، مادر و زبان مادریت را دوست داری، با آن سخندان می شوی. تو در سیمخانه، در نزد تخته، در منبرها، در همایش ها، در کجایی که نباشد، در همایش های خواه جمهوری خواه بین المللی، در کجایی که نباشد، زبان تو به زبان تاجیکی باید همیشه گویا باشد. زبان روان و سلیس و زبان بکم.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، به منبر ها سخندانند با گفتار ارزنده،
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم،
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم،
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم،
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم، تاجیکستانیم، تاجیکستانیم، تاجیکستانیم.

دوستانی عزیز هر اوغوزی رو انجام است و اینک ساعتی با برنامه فرهنگی فراغتی دور سفره جدو گردیده با انجام میرسد. براتون خانه عباد و اصوده طبی خوش و بولیده و دسترخانی پور از ناز و نعمت رو تمنا میکنیم. خیر تو درود دیگر، شد و موفق باشید.